0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ауылым».

0: Елордада сағат 7.
1: Жалқын радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Жалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

0: Қазақ елі Шалқар ұлттық радиосының таңғы бағдарламасы, Шалқар таңғы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады.
1: Армысыздар, танымы терең талғамы таудай тыңдарман, өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгін бүгін емес, кеше 1 қыркүйектен бастап Алматыға күз уақытысымен келді деп айтсақ болады. Бүгінде сол салқындық жалғасын тауып тұр, нағыз күз келгенінен хабар беріп тұрғандай десек болады.
0: Әрине, дұрыс айтасың Мөлдір. Ал енді қадірлі ағайын, бүгінде микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай ақ әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Ерхат Қуанышұлы.
1: Қадірлі радио тыңдарман, өздеріңізге әрине бірден таңғы тапсырмамызды айтсақ дейміз. Өйткені мына жерде Ақжүрек батыр көптен бері көрінбей кетіп еді ғой. Мектеп басталады, Ақжүрек пайда болады, Сұлтанбекқызы да. Сондай ақ мынау
0: шымкенттік бір кішкентай ғана қарындасымыз бар,
1: Раяна есімді тыңдаушымыз бар. Мектеп оқушылары міндетті түрде жазады деп өзімізде болжап күтіп жүрген едік. Ақжүрек батырдан бізге күлімдеп қана әппәдемі өзі бейнесі көз алдымызда қалып кетті. Өйткені Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойында сахна төріне шықты ғой Ақжүрек. Сондықтан да ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, қайырлы таң қазақ елі дейді. Әр күніміз сәттілікке толы болсын. Мен ғой Ақжүрек Мархабатұлы деген екен. Ал енді Ақжүрек сияқты тыңдаушыларымызға бүгінгі таңғы тапсырмамыз өте тамаша келетін сияқты.
0: Оңай болу мүмкін, барша енді тыңдаушылар үшін қадірлі ағайын, яғни кешегі 1 қыркүйек білім күніне орай алғашқы қоңырауға барған сәтіңізден бізге сурет жолдаңыз.
1: WhatsApp нөміріміз 8700
0: 393 22 82.

0: Жазбаны оқыдық қой, бірақ енді апта бойына белсенді болған тыңдаушыларымыз осы аптаның соңында жеңімпаз ретінде анықтай аламыз ғой.
1: Иә, әрине, әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жуға арналған химиялық өнімдерін қадырлаған осы Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бір бокстың ішінде 5 сат бар, яғни кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты.
0: Айнадай.кз инстаграм парақшасына дәл қазір кіріп, осы отандық өніммен толыққанды таныса аласыз, қымбатты тыңдарман. Ал бізге келіп жатқан жазбалар өте көп екен.
1: Соның бірі не дейді?
0: Әнуар есімі тыңдаушымыз амандасып жатыр. Қайырлы таң дейді. Байжумаев Қуан есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, Шалқар радиосы, біз сіздермен қашанда біргеміз дейді. Ал Нұршат Зайсаннан, қайырлы таң Шалқар ұжымы, кеше білім күнінде немереміз Қайсар Болатханұлы Өскемен қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне қабылданып, білім ордасының табалдырығын аттады. Баламызға зейіні ашылып, жақсы оқып, биік белестерді бағындырады деген сеніміміз мол. Атаңның емес, адамзаттың баласы болып, сенімен мақтанатындай болайық. Талабыңа нұр жаусын, алар асуың биік болсын деген ізгі тілекпен Шырайлы Шығыстың Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан Атапаң, Дәлелхан және де Нұршат деп көрсеткен екен. Осы ретте бізге Нұршат апайымыз өзінің немересі Қайсар Болатханұлының керемет суретін жолдапты. Тамаша зияткерлік мектебіне қабылданған екен, зейіні ашылсын, алдағы уақытта озат оқушылардың бірі болсын.
1: Ал енді келесі тыңдаушымыз не деп жатыр?
0: Тұрап тек ағамыз ғой, қол көтеруде, көлік тізгіндемін дейді, Шалқар радиосын қосып қойып, жұмысыма кірісіп үлгердім деп отыр бұл кісі. Ал Әсем Көкеновадан да келді, бірақ енді өз түсініктеме беретін шығар. Керемет сурет екен. Бұл жерде кім ата-ана, кім мұғалім деген сияқты, соның барлығын түсіндіріп жазып жіберсеңіздер тіпті керемет болады.
1: Иә, ал енді келесі бізде Толқын ханым да жазып жатыр екен ғой. Сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы, қайырлы таң деп бастаған екен. Енді Толқын ханым не дейді? Артынша бізге міне сол алғаш қоңырауда барған мына кішкентай бүлдіршіннің суретін жіберіп жатыр. Мұстафа жиен бірінші сыныпқа барды. Биыл отбасымызда бірінші сыныпқа баратын жиендер, яғни жиеншарлар баршылық екен, шүкір. Ол да бір бақыт пен байлық қой дейді Толқын ханым. Сондай-ақ ауыл мектебі кешегі күннен Шіркейлі ауылы 129-ші мектеп лицейінен нағашым мен сіңілім қыз, яғни сіңілімнің қызы бірінші рет мектепке барды. Нағашымның бір қызы 11-ші сыныпқа, тағы бір қызы 1-ші сыныпқа барды деп жатыр екен. Сондай-ақ тағы да Қызылордада бастауыш мұғалімі дейді әпкем, бұл биылғы 1-ші сыныбы, ұстаз болғалы 36 жыл болыпты деп жазыпты. Жақсы, тамаша.
0: Айзада ханым, қайырлы таң, қазағым шалқыған Шалқар, мен оның Шалқар мен оның жайнаған жүргізушілері. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Алтын күз өз мезгілінде келді. Шымқалада да таңғы салқын леп бар дейді. Мынау менің Алуа қызым, ол 3-те мектепке барғысы келеді. Шымкент қаласынан Айзада апаларың деп көрсеткен екен. Алуа қыздарыңыздың зейіні ашылсын, шын мәнінде қолына қаламын, дәптерін ұстап алып еңбектеніп ақ жатыр. Талабы күшті сияқты, соған қарағанда тек қана 5-ке оқитын өте керемет оқушы болатынға ұқсайды.
1: Иә. Сізге
0: алғыс айтамыз. Осы суретті жолдап отырғаныңызға рахмет.
1: Ал енді қадірлі ағайын, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Кеше күннен, яғни алғашқы қоңырауда түскен суреттеріңіз болса бізге жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қадырлы ағайын, бүгінгі таңғы тапсырмамыз тағы да бір қайталап айтып өтейік. Алғашқы қоңырауда түскен суреттеріңіз болса, дәл қазір бізге жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.
1: Ал Сәрсебай Орманов тыңдаушымыз қол көтеріп амандасуда. Нәсілбек ағамыз не дейді?
0: Нәсілбек ағамыз, қайырлы таң қазақ елі, Шалқар радиосының жүргізушілері, мөлдір Ерасылы, жаңа оқу жылы құтты болсын. Немерелер алғашқы бірінші сыныпқа барды, жолы ашық болсын дейді. Мінеке сол кешегі күннен әдемі суреттерін жолдап жатыр немересінің. Нәсілбек мырза, рахмет.
1: Қандай тамаша. Бір отбасылық мереке болған сияқты. Сіздер үшін құтты болсын айтамыз. Ал Әсем Көкенова жазып жатыр, қайырлы таң, алғашқы қоңырау мерекесі құтты болсын. Інжін немереміз мектепке барды. Алғашқы қадамы құтты болсын деймін. Кербұлақ ауданы, Шоқан ауылы. Жақсы бір ән жолдасаңыздар екен, апасы Әсем мен деп білерсіздер дейді. Әсем Көкенова ханым әже екен ғой. Бұл кісіні жап жас біздің бір замандасымыз ба деп болжап жүрсек, қандай тамаша.
0: Алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал енді келесі Нұргелді есімді тыңдарман не дейді, былай деп жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бұл мынау кафедрадағы жалғыз ер мұғалім дейді. Міне, химия-биология кафедрасы деп не кешегі күннен арнайы бізге сурет жіберіп жатыр. Жақсы, тамаша.
1: Білім күнін осылай қарсы алдық деп тұр ғой. Айбар мырза, ассалаумағалейкум барша қазақ елі, қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Тапсырманы орындаймыз әрине. Фото видео бар, сіздермен бөліспегенде кіммен бөлісемін? Барша тыңдаушылар, балапандарымыздың болашақтары жарқын болсын. Ата жесімен бірге мектеп табалдырығын аттап бара жатқан немере шөберелері, келесі суреттегі әулетіміздегі ұстаздарымыз және орта буын жоғары сынып оқушыларымыз. Ақтөбе облысы Темір ауданы Қопа ауылынан тұрақты тыңдаушыларыңыз Айбар деп білерсіздер дейді. Мінекей отбасылық әулеттің фото видеоларын жолдапты. Қандай тамаша.
0: Айбар мырза, керемет, рахмет.
1: Өсіп өне беріңіздер.
0: Келесі Азизат ханым, амансыздар ма елім, сіздермен бірге таңды атырдық. Қазір мектепке қарай шығамыз. Менің үшінші жиенім бірінші сыныпқа барды. Кеше әліппесін алды, қуанып мәз болып қайттық. Білімдері теңіздей болсын деп тілейік. Оқу білім ең бір қызық дүние өмірде. Жаңа ақпарат алған сайын санаң өседі, өзіңді толыққанды осы әлемнің бір бөлшегі екеніңді сезінесің. Білім алудан өмір бойы жалықпаған жақсы. Ал балдырғандар зейінді, зерек болсын. Барлық оқушылар білімге құштар, өмірде тек тура жолды таңдасын. Келешекте әр қайсы еліміздің бір-бір мықты тұлғалары болуына тілектеспін деп міне Азизат ханым суретімен бөлісіп жатыр. Тамаша, әдемі сурет, қараңызшы.
1: Әдемі, өте әдемі. Немересімен түскен сурет болды ғой. Ал Мәзім Шоттанқызы, сәлем берем Шалқарыма шаттанып, айтайын мен ақ тілекті ақтарып. Жиендерім барды кеше мектепке, білім маусым кетті бізде басталып. Зейіндері балалардың ашылсын, алтын көздің нұр шуағы шашылсын. Балаларға ұстаздарға сәттілік, кереметі бола берсін ғасырдың. Мектепке мен кеше өзім бармадым, балалардан видео фото алғаным. Әр суретке шаттанып сол қуанып, барына сол шүкір етіп қалғаным. Мәзім Шоттанқызы, Индербор кентінен деп мінекей. Қандай тамаша, таңғы шабытыңыз төгіліп ақ тұр екен. Бүгінгі тақырыпқа байланысты бәрін үйлестіріп жібердіңіз.
0: Ал енді бізге нағыз ұстаз жазып жатыр. Ол әрине Айдар мырза. Мә, Айдар мырза, сіз көптен бері жазбай кеткен едіңіз.
1: Демалыстан оралды бұл кісіде. Үш ай демалды. Айдар мырза.
0: Ақжүрек батыр сияқты көрінбей кетіп енді жазып жатырсыз ғой сізде. Ал былай дейді, қайырлы таң, ұстаздық қызметімде 31-ші алғашқы қоңырауымды қарсы алдым дейді.
1: Құтты болсын. 31-ші. 41, 51, 61 деп жалғасын таба берсін. Сіздің бойыңызда күш қуатыңыз ешқашанда сарқылмасын. Аман болыңыздар. Мектеп табалдырығынан аттаған және де оқушылар бар. Одан кейін осы оқушыларға білім нәрінмен сусында бар қажырын, бар өзінің еңбегін сіңіріп жатқан ұстаздар қауымы бар. Сіздерді шын жүректен құттықтаймыз және де таңғы тапсырма күтеміз, міндетті түрде орындаңыздар.
0: Қадырлы ағайын, тағы да қайталап айтып өтейік, алғашқы қоңыраудан бір естелік суреттеріңізді жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: қадырлаған тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы, микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және әріптес Мөлдір Жанбаева, үнімізді шар тарапқа таратып отырған Ерхат Қуанышұлы.
1: Таңғы тапсырма орындап отырған баршаңызға алғыс айтамыз. Және де апта бойына белсенді болған тыңдаушымыз жұма күні жеңімпаз атануға мүмкіндігі бар. Яғни айнадай деп аталатын отандық өнім туралы айтып өтсек.
0: Иә, бір бокста бикештер күні айтынына 5 сәт бар. Кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Осы елімізде өндірілетін айнадай атты бренд бізден. Таңғы тапсырма сізден болсын қадірлі ағайын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты.
1: Айнадай.кз инстаграм парақшасына кірсеңіздер, дәл осы өніммен толыққанды таныса отырасыздар. Ал енді бүгінгі таңғы тақырып, таңғы тапсырма, білім күнінде түскен суретіңіз, алғашқы қоңырауда түскен суретіңізді жіберіңіз дедік. Ал мына жерде
0: Толқын ханым әлде жазып жатыр екен, айта кетейікші. Былай дейді: кенже сіңілімнің оқушы балалары, бір үйден 4 бала мектепке бара жатыр, біреуі түскі маусымда оқитын болған соң үйінде қалды дейді. Бастауышты бітіріп 5-ші сыныпқа бара жатыр, тағы біреуі Райымбек жиеніміз Алматыдан деп. Міне Толқын ханым артынша тағы да бірнеше суреттерін жолдап жатыр.
1: Жақсы. Сүлейменов Семейден қол көтеріп бізбен амандасуда. Алғыс айтамыз. Елкен ата Алматыдан. Бұл кісіде өзінің немересімен, немесе немересі болса керек, түскен суретін керемет бізге жолдап жатыр.
0: Келесі Хасан Мырза: қайырлы таң, бізде 3 айлық демалыстан оралдық қой дейді. Енді күнде таңертеңгілік бағдарламаларыңызды тыңдап жұмысқа барып келеміз. Кеше сынып жетекші ретінде алғашқы сынып сағаттарын өткіздік. Күніміз көңілді, оқу жылымыз толағай табыстарға мол болсын. Сайрам ауданы Хасан Исмаил деп жазған екен. Ой, бәрекелді.
1: Қандай тамаша.
0: Өзінің оқушыларымен түскен суретін жолдап жатыр.
1: Иә, сынып жетекшісі болды ғой, иә?
0: Солай сияқты.
1: Мына суретке қарасақ, сіздің оқушыларыңыз сізден қорықпайтын сияқты ғой. Олардың досы сияқтысыз.
0: Иә.
1: Сырласы сияқты. Сол оқушылармен теңдей дәрежеде сөйлесе алатын мұғалім екендігіңіз көрініп
0: тұр. Иә.
1: Күләния есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң, Шалқар радиосы білім күнінде немерем үздік оқушы дейді. Көк туды көкке көтерді. Сонымен қатар Оралға жарысқа кеткен немерем Жетісу чемпионы атанып келді дейді.
0: Мінекей,
1: Жетісу облысы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы деген суретте кермет баласы немересі тұр екен. Сол немерелерінің жетістіктерімен қуанып шаттанып отырған Күләния әжемізге тек қана бақытты ғұмыр тілейміз.
0: Қанат Демебаев есімді тыңдарман амандасып жатыр. Сондай ақ Мейірман есімді тыңдаушымызға қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік дейді. Орал қаласынан сәлемін жолдайды.
1: Оралға жалынды сәлем. Бізге ару Алматыдан осы бір ыстық сәлемімізді қабыл алыңыздар. Ал енді қымбатты тыңдарман, WhatsApp нөміріміз 8700-393-2082. Аз ғана уақытымыз қалған екен. Таңғы тақырыпты, яғни таңғы тапсырманы орындаңыздар.
0: Алғашқы қоңыраудан естелік сурет жолдаңыз. Қадырлы ағайын, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2082.

0: Шүргін қадырлағайымыз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. О, енді міне таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымыз өте-өте көп.
1: Соның бірі Айгүл ханым, қайырлы таң, Өскеменнен сәлем, Аружан жиенім болады дейді. Мінекей, алғашқы қоңырауға қолына гүл ұстап барған Аружанның суретін бізге жолдап жатыр.
0: Ал енді келесі Сайнар есімді тыңдарман, я тұрақты тыңдаушымыз ғой, бізге арнайы мінекей видео жіберіп жатыр екен. Сондай-ақ аудио таспасы бар бұл тыңдарманның. Жақсы.
1: Тыңдаймыз ба?
0: Тыңдайықшы. Не дейді?
2: Қайырлы таң. Шалқар радиосы кеше білім күні бірінші сыныптарға мерекелік шара болды да, қалған оқушылар оқыдық, иә. Енді оқу сәті, біздер оқып жатырмыз. Сыртта әнұран айтылып жатыр. Мен өз басым, я оқушыларға тұрыңдар деп айтарымды, я оқылымды жалғастыра беретінімді білмей дал болдым. Жалпы осы мереке кезінде сабақ оқыған мұғалімдерден пікірін білейікші, қалай. Енді бұрындары бірінші қыркүйек күні мерекелік шаралар өтіп, тұрайтын едік қой, тәрбие сағаты өтіп. Сол дұрыс еді. Я мына жерде сабақ оқып қарық қылмадық. Осы қалай болды, өзге мұғалімдердің пікірін білейікші.
1: Жақсы, әріптестеріңіз жазатын болса, yeah. Оны оқимыз міндетті түрде.
0: Жақсы, ал енді келесі Мәзім Жотан қызы, жәмән жиенім дейді. Алан Азаматұлы болашақ ғалым мектепке барды деп жазған екен. О, шіркін, міне болашақ ғалым деп әдемілеп жазған Мәзім Жотан қызы, yeah, видеосын жіберіп жатыр.
1: Ұрымдап солай, yeah, атап жатыр ғой, ниеттеріңізге жетіңіздер.
0: Тамаша.
1: Толқын Нұржауов ашып көрсеңіздер, инстаға сап қойсаңыздар да болады дейді міндетті түрде.
0: Жақсы.
1: Зипаш апамыз шығыстан, қайырлы таң, Ерасыл Мөлдір, менің екі немерем, ақ бұрым, айнам көз, Өскемен қаласында 40-шы мектепте оқиды. Зипаш апаларың шығыстан деп мінекей есімдері ерекше, ақ бұрым мен айнам көздің суретін бізге жолдап жатыр. Екеуі де қолына шоқ гүлдерін ұстап мектепке бара жатыр. Ақ пантиктері басында, киген формалары қандай тамаша, жарасымды. Өскемен қаласына жалынды сәлем жолдап қояйық.
0: Ал енді келесі Қыдырбай есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп мінекей арнайы екі бүлдіршіннің мектепке бара жатқан сәтінен сурет жіберіп жатыр. Қыдырбай мырза, рахмет,
1: алғыс айтамыз. Ал енді қымбатты радио тыңдарман, қарап отырсақ алғашқы сағатымызда аяқталып қалған екен.
0: Yeah.
1: Баршаңыздың белсенділіктеріңіз үшін тағы да алғыс айтамыз. Келесі сағатта қайта тілдескенше аман сау болыңыздар дейміз. Ерасыл Серікұлы мен Мөлдір Жамбаева.
0: Yeah.
1: Ал енді апта бойына үздік атанған тыңдаушыларымыз міндетті түрде жұма күні бір сыйлыққа ие бола алады.
0: Тағы да бір қайталап айтып өтейік, қадырлағайын, әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таң бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты.
1: Айнадай.кз деп Инстаграм парақшасына жазсаңыздар, міндетті түрде аталған өніммен танысып шығасыздар. Мына жерде Нұргүл есімді тыңдаушымыз да жазып жатыр екен. Қайырлы таң қазақ елі, күндеріңіз берекелі болсын. Мына суретте сіңлімнің қызы бірінші сыныпқа барды. Зейіні ашық, болашағы жарқын болсын. Алғашқы қоңырау соққан сәтінен естелік суретті сіздерге жіберіп жатырмын. Балапандарымыздың жолдары ашық, білімді болсын деп бізге Нұргүл есімді тыңдаушымыз сіңлісінің қызы, яғни жиенінің суретін бізге жолдап жатыр. Қандай тамаша, және ұстазымен немесе сіздің сіңліңізбен түскен сурет болса керек, иә. Шын жүректен білім күні құтты болсын дейміз. Баршаңызға алғыс айтамыз. Неткен белсенділік. Кеше мектеп табалдырығынан аттаған туыстарыңызды, немере балаларыңыздың суретін бізге жолдап, әдемі ақ ниеттеріңізді жазып жатырсыздар. Баршасы да қабыл болсын, балапандарымыздың жолы ашық болсын дейміз.
0: Иә, барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Енді арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таң ақпараттық таңғы саз бағдарламасы. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы.
1: Шалқар
0: сіздің радиоңыз.

Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, Шалқар таңы ұйқыдан оятады, Ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған, Алатаудың баурайы Алматыдан.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, қыркүйек айының екінші жұлдызы бақытты күндердің бірі болып, әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін.
2: Атқан таң әр шаңыраққа ырысы мен берекесін сыйласын деп шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатын бастадық. Баршаңызға қайырлы таң.
1: Бүгін сіздер үшін қызметте мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ дыбыс операторымыз Ерхат Қуанышұлы.
2: Қымбатты радио тыңдарман, алғашқы сағатта білім күнінде түскен суретіңізді жіберіңіз, яғни алғашқы қоңырауда түскен суреттеріңіз болса міндетті түрде жолдаңыздар дедік. Әлі де хаттар келіп жатыр екен, солардың соңғысына кезек берсек дейміз.
1: Гүлзира ханым жазып жатыр бізге: қайырлы таң шалқарым дейді, күздің келгені сезіліп, ақ тұры күн кәдімгідей салқын дейді, я сезіліп ақ тұр деген екен. Енді жалпы мектепке кетті оқушыларымыз дейді. Жақсы, міне суретін жіберіп жатыр.
2: Екі қыз және бір ұл бала, немересі немесе өзінің үйіндегі балапандары шығар енді.
1: Жақсы.
2: Ал енді Жанар Қызылордадан бізге жазып жатыр: қызым Айша Бибі 12-ші сыныпқа барды. Менің досым химия апай, химия пәнінің мұғалімі дейді. Гүлсана екеуі кеше түскен сурет. Неке естелік үшін сіздерге жолдап жатырмын деген екен.
1: Тамаша. Ал енді қадірлі ағайын, баршаңызға алғыс білдіреміз. Осы өздеріңізден келген әдемі суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Көп-көп рахмет. Енді арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл сағатта қызықты ақпараттар тыңдайсыздар.

0: Қадірлі тыңдарман, қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын, ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: 2-3 қыркүйекте Ташкент қаласы мен Ташкент облысында Өзбекстан және Қазақстан жазушыларының түркі әлемінің рухани мұрасы әдебиет дәуірлер мен ұрпақтар сабақтастығы форумы өтеді.
0: Форум Өзбекстан Республикасы тәуелсіздігінің 35 жылдығы, бірінші түркологиялық конгрестің 100 жылдығы және

0: үшінші қыркүйекте өтеді.
1: Мәселен, бүгінгі іс-шаралар Ташкент облысы Бостандық ауданының Қараманас ауылындағы Рахметолла Райымқұлов атындағы нөмірі 34-ші мектепте басталады.
0: Мұнда жаңа оқу жылының салтанатты ашылуымен алғашқы қоңырау рәсімі, жаңартылған мектеп кітапханасы мен коворкинг кеңістігінің ашылуы, кітапхана қорына кітаптар табыстау, сондай-ақ Рахметолла Райымқұлов ұрпақтар сабақтастығын жалғаған мұра тақырыбында шығармашылық кездесулер мен ашық сабақ өтеді.
1: Өзбекстан ұлттық ақпарат агенттігінің бас директоры Абдусаид Кушимов мектеп оқушыларына Өзбекстан Республикасы тәуелсіздігінің 35 жылдығына арналған дәріс оқиды.
0: Форум іс-шараларына Өзбекстан және Қазақстан президенттерінің кеңесшілері Хайриддин Султанов пен Мәлік Отарбаев, Өзбекстан Республикасының мектепке дейінгі және мектеп білімі министрі Эзосхон Каримова, Өзбекстан Республикасының республикасының мәдениет министрі Озотбек Назарбеков.
1: Сондай-ақ Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Ералы Тоғжанов, Өзбекстан және Қазақстан жазушылар одақтарының төрағалары Сирожиддин Саидов пен Мереке Құлкенов, түркі мәдениеті және мұрасы қорының президенті Ақтоты Райымқұлова, сондай-ақ екі елдің белгілі жазушылары, ақындары, ғалымдары мен шығармашылық зиялы қауым өкілдері қатысады.
0: Үшінші қыркүйекте форум Ташкент қаласында жалғасады. Іс-шаралар Әлішер Науаи ескерткішіне гүл қою рәсімінен басталады.
1: Форум бағдарламасы аясында бірінші Баку түркологиялық съезінің 100 жылдығына арналған архивтік материал көрмесі, пленарлық отырыс, Өзбекстан мен Қазақстанның әдеби диалогы, ортақ мұра, бүгінгі күн және ынтымақтастықтың жаңа көкжиектері тақырыптық сессиясы, кітаптардың тұсаукесері және де түркі әлемінің әдеби ынтымақтастығының жаңа көкжиектері атты дөңгелек үстел өтеді.
0: Талқылаулардың негізгі өзегін өзара аударма ісін дамыту, бірлескен баспа жобаларын жүзеге асыру, жас қаламгерлерді қолдау, әдеби мұраны цифрландыру, сондай-ақ Өзбекстан мен Қазақстанның жазушылары, ғалымдары, аудармашылары және мәдениет мекемелері арасындағы ынтымақтастықты нығайту мәселелері құрайды.
1: Форумның басты қорытындысы ұзақ мерзімді әдеби және мәдени ынтымақтастықтың нақты бағыттарын айқындайтын Ташкент декларациясының қабылдануы болмақ.
0: Құжатқа Өзбекстан және Қазақстан жазушылар одақтарының төрағалары мен түркі мәдениеті және мұрасы қорының президенті қол қояды.
1: Форум Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы ғасырлардан жалғасқан рухани және әдеби байланыстарды одан әрі нығайтуға, жаңа бірлескен мәдени бастамаларға жол ашуға және бауырлас екі ел қаламгерлері форумын тұрақты негізде өткізуге бағытталған.

0: Әу, шіркін, көңіл күйді көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында қадырлы ағайынбыз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қытайдың Гуанчжоу қаласында өтіп жатқан 30-шы оңтүстік Қытай кітап көрмесінде Қазақстанның заманауи әдебиетіне арналған арнайы сессия өтті.
1: Жиында Қытай оқырмандарына қазақ қаламгерлерінің шығармалары таныстырылып, қазіргі қазақ әдебиетінің негізгі бағыттары мен жаңа буын авторларының еңбектері сөз болды.
0: Атап айтқанда, Мақсат Мәліктің «Абыл мен Қабыл» романы, Айсұлу Алмасбайдың балаларға арналған «Жел тербеген әуен» кітабы, Әлішер Рахаттың «Иесіз көлеңке» детектив романы және Нұрайна Сәтбаеваның Мұхит жарыққа ұмтылады атты заманауи прозасы таныстырылды.
1: Кездесуде әдеби шығармаларды шет тілдеріне аудару, қазақ әдебиетін халықаралық деңгейде насихаттау және де авторлық құқықты қорғау мәселелері талқыланды.
0: Сондай ақ Қазақстан мен Қытай арасындағы баспа ісі мен әдеби байланыстарды одан әрі дамыту мәселесіне назар аударылды.
1: Көрме барысында Қазақстанның ұлттық павильонында 100-ге жуық кітап қойылған.
0: Экспозициядан заманауи және балалар әдебиетімен қатар ұлттық мәдени мұра мен креативті индустрияға қатысты материалдар да орын алған.

0: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, үнімізді шартарапқа таратып отырған әріптесім Ерхат Қуанышұлы.
1: Я, қымбатты радио тыңдарман, көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын дейміз. Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілеуші Шалқар таңы бағдарламасы. Тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Әрине, алғашқы сағатта, алғашқы қоңырау күнінде мектепке барған оқушымен суретке түскен болсаңыз, бізге жолдаңыз деген таңғы тапсырма берген болатынбыз. WhatsApp нөмірімізге әлі де көп деген SMS, сондай-ақ сурет жол жолданып жатыр екен.
0: Соның бірі Жанар есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы. Кеше ғана менің кішкентай ғана бүлдіршін балам Әли бірінші сыныпқа барған еді деп мінекей бізге суретін жолдаған болатын. Тамаша, Жанар ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз.
1: Ал Қанат Демебаевтан келген сурет бар, өте әдемі. Бұл жерде енді аты жөн толықтай жазбаған екен, немересі деп түсініп тұрмын өз басым. Бірақ енді жүзінде күлкісі бар, сондай бақытқа бөленіп тұрған балапанның суретін бізге жолдаған тыңдаушымызға алғыс айтамыз.
0: Енді дәл қазір бізге құттықтау хаттарын жіберіп жатқан тыңдаушыларымызға айтайықшы. Қадірлі ағайын, құттықтау хатты түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасында, яғни жайдарман бағдарламасында толығырақ жазып жіберуге мүмкіндігіңіз бар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82.
1: Семейлік Арман Сүлейменов тыңдаушымыз біздің тұрақты түрде хат қалдырады, міндетті түрде ойын жеткізуге тырысады. Бұл кісі де мектеп оқушысымен түскен суретін жолдайды. Таң Шалқар радиосы, бұл менің немерем дейді. Өте керемет күн болды біз үшін, отбасымызбен бардық, қолына гүлін ұстаған немерем бақытқа бөленді дейді. Барша оқушыларға сәттілік тілейміз, зейіндері ашылсын деген өзінің таңғы тілегін жолдап жатыр.
0: Иә, енді жалпы осы биыл Мөлдір 380,000-нан астам бала бірінші сыныпқа барған екен. Иә, баршасын құттықтаймыз.
1: Шын жүректен Айзада есімді тыңдаушымыз да жазады: қайырлы таң қазағым, шалқыған шалқарым дейді. Мен және де жүргізушілері, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Алтын күз өз мезгілінде келді. Шымкент қаласында да таңғы салқын бар дейді. Мынау менің Алуа деген қызым, ол 3-те жасы, мектепке барғысы келеді. Өте зейінді, талапты және қолынан қалам парағын тастамайды деп Шымкент қаласынан Айзада апасы деп бізге хат қалдырған екен.
0: Жақсы, алғыс білдіреміз. Ал қадірлі ағайын, тағы да бір әсем ән тыңдайық. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын, қадірлі ағайын.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. 2026-2027 оқу жылында еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте 4 миллионнан аса бала білім алады екен. Оның ішінде 380 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барды.
1: Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес елімізде білім беру инфрақұрылымын дамыту және жаңғырту бағытындағы жүйелі жұмыстар жалғасып жатыр.
0: Негізгі міндет оқушы орындарының тапшылығын азайтып, балалардың қауіпсіз әрі жайлы ортада білім алуына жағдай жасау.
1: Жаңа оқу жылы қарсаңында 62 мың оқушыға оқушы орнына арналған 57 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Жаңа нысандардың ашылу қолданыстағы мектептердің жүктемесін азайтып, балалардың заманауи жағдайда білім алуына мүмкіндік береді.
0: Жаңа мектептердің ең көбі Алматы қаласында, Батыс Қазақстан, Алматы, Қарағанды, Ақтөбе, Түркістан облыстарында ашылды. Оларда оқу сабақтарын өткізуге, спортпен шұғылдануға, сондай-ақ оқушылардың шығармашылық және техникалық дағдыларын дамытуға қажетті жағдайлар қарастырылған.
1: Одан басқа министрлік апатты және үш ауысымды мектептер мәселесін шешу жұмыстары да жалғасып жатқанын, мектептердің құрылысы арнаулы мемлекеттік қордың, білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының, жергілікті бюджеттердің қаражаты мен инвестициялар есебінен салынатындығын хабарлады.
0: Сонымен қатар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен 1300 мектепті реновациялау бағдарламасы іске асырылды.
1: Бағдарлама мемлекет мектеп ғимараттары мен материалдық техникалық базаны жаңғыртуды, қауіпсіздік деңгейін арттыруды және де заманауи білім беру ортасын қалыптастыруды көздейді.

0: Ал мінекей қадірлі ағайын, Шалқар таңы бағдарламасы да аяқталуға жақын.
1: Бүгінгі атқан таң берекелі де мерекелі күнге ұлассын, және де таңғы жетіден бастап белсенділік танытқандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Әлі де таңғы тапсырма орындап, хат жазып, сурет жолдап жатқан тыңдаушыларымыздың саны баршылық. Баршаңызға тағы да алғыс.
0: Жалпы енді қадірлі ағайын, осы аптада белсенді болыңыздар. Тағы да айтып өтейік, таңғы тапсырманы орындаған тыңдаушыларымызға біз арнайы әр жұма сайын сыйлығымызды тартып өтеміз. Сондықтан да 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар қолға шақырамыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-390-2082. Сондай ағарнамыздан алыстамаңыздар. Енді қадырлағайын, келесі сағатта бізде топ жарған радио ойына басталады.
1: Ал сондай ақ бізге үнемі құттықтау хаттарын жолдап отыратын тыңдаушыларымыз үшін де айта отырайық. Сіздер жақыныңызға деген ізгі ниеттеріңізді 13 сағат 00 минутта жайдарман құттықтау бағдарламасында жолдай аласыздар. Ол кезде де сол жақын жаныңызға ізгі ниетіңізді, әдемі тілегіңізді шынайы түрде, хат түрінде жазсаңыздар, біз міндетті түрде оқимыз.
0: Ал енді барша әлде хат жолдап жатқан тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Мінекей Алмаз есімді тыңдаушыларымыз Жанар ханымда әдемі тілектерін білдіріп жатыр, және де Жандос мырза, сізге де көп-көп рахмет. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Енді қадірлі ағайын, осымен мінекей Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады.
1: Елімізге тыныштық, жерімізге тұтастық, халқымызға бірлік берсін деген ізгі ниетімізді жолдаймыз. Және де бізге енді көптеген жазбалар келіп жатыр ғой. Соның ішінде алғашқы сағатта алғашқы қоңырауда түскен суретіңізді жіберіңіз деп едік. Қолына гүл шоқтарын ұстаған бүлдіршін балапандарымен, немерелерімен, өзінің ағайын туысымен, немесе өзінің баласымен, қызымен суретке түскен тыңдаушыларымыз белсенді түрде ат салысты. Баршаңызға алғыс айтамыз. Көптен бері, әсіресе жаз бойына бізге хат жазбай кеткен Ақжүрек батыр бар. Енді Үнжі Сұлтанбек қызына іздеу саламыз. Сонда шымкенттік Раяна қыз, сізде жазыңыз міндетті түрде. Сондықтан да жаңа бір тыңдарманымыз айтты ғой, өзі мұғалім болса керек, жаз бойына демалдық. Енді біз де сіздерге үнемі жазып, атсалысып отыруға тырысамыз деп.
0: Енді қарбалас болып жатыр ғой қазір осы Ақжүрек бастаған бүлдіршіндерде. Ертеңнен бастап енді тапсырманы орындайтын шығар мөлдір.
1: Міндетті түрде. Бүгіннің өзінде қуанып қалдық, қаншама тыңдаушыларымыз хат жазды. Шын мәнінде 3 ай бойына сағынып қалыппыз. Ал кей тыңдаушыларымыз бізбен бірге демалған жоқ, жазда да жатпай міндетті түрде хат жазып таңғы тапсырманы орындады.
0: Баршаңызға тағы да алғыс білдіреміз. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Эфир тізгінінде болған мен Ерасыл Серікұлы, және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынған Ерхат Қуанышұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ жарғанға. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында Топ жарған радио ойыны.

қарымсыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Армысыздар, бармысыздар. Бүгінгі күні топ жарған радио ойынында сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатын Ерхат Қуанышұлы және мен Жанар Оразымбетқызы. Бүгінгі күн сіздердің барлықтарыңызға тек қана сәттіліктер әкелсін дейміз, ал жолда кетіп бара жатқан тыңдармандарымызға тек қана ақ жол тілеп отырған бүгінгі топ жарған радио ойыны екенін тағы бір мәрте естеріңізге сала кеткенді жөн көріп отырмыз. Қазақ руханиятының бесігі, ұлттың үні, керек болса қазақтың жаны, Шалқар радиосының топ жарған радио ойыны сәрсенбі күні өлеңді, өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы өлеңді арқау етіп, поэзия әлеміне, өлең өлкесіне саяхат жасайтынын өздеріңіз жақсы білесіздер. Олай болса, біздің WhatsApp номеріміз 87-393-22-82 екенін алдымен естеріңізге сала кеткенді жөн көріп отырмыз. Биыл ұшқан құстың қанаты талар республикамыз бойынша 4,1 миллионнан астам бала мектепке барды. Оның ішінде 380 мыңнан астам бала бүгін алғаш рет мектеп табалдырығын аттап партаға отырды. Олай болса, өздеріңізге жасыратын алғашқы өлеңімізде дәл осы тақырыпта болмақ. Олай болса, өлеңді мұқият тыңдаңыздар. Мектепті балам дәріпте, білімнің кілті әліппе. Ұстазың саған үйретер құдірет барын әріпте. Қуантып бүгін анаңды, қолыңа алдың қаламды. Балалық шексіз қиялмен бейнелеп бердің ғаламды. Оқушы болдың қартана, мінгізбейді енді арқаға. Тізесін демес атаңның, отырсың бүгін партада. Алтын күн төгіп шуағын, алтыға келдің ұланым. Шығарып салып мектепке, алдыңнан күтіп тұрамын. Сонымен жадымызды жаңғыртайық, зейінімізді ашайық. Бұл кімнің өлеңі? Қай қаламгердің қолтаңбасын танып отырсыздар? Бұл қай ақынның өлеңі? WhatsApp номерімізді тағы бір мәрте естеріңізге салайын. 87-393-22-82 сіздердің жауаптарыңызды дәл осы WhatsApp номерінде күтеміз. Ал сәттілік!

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Неге?
0: Өй, жарға оған жарған аттай нақысан бұрап тұрсың, әй!
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

0: үндемес атаңның, отырсың бүгін партада. Алтын күн төгіп шуағын, алтыға келдің ұланым, шығарып салып мектепке алдыңнан күтіп тұрамын. Сонымен естеріңізге түсті ме? Бұл кімнің өлеңі? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? Біздің 8-700-393-82 WhatsApp нөмірімізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Мен тек дұрыс жауап нұсқаларын жолдаған тыңдармандарымыздың аты жөнін ғана айтып өтейін. Бақытжан Әубәкірұлы деген тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Сізді құттықтаймыз. Және біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Тұраппек дұрыс жауап нұсқасын жолдап отыр. Сағыныш Намашамованың «Олыма» деп аталатын өлеңі дейді. Және тағы бір тыңдарманымыз жауап нұсқасын жолдаған екен. Мен қарауға уақытым болмапты, аудио жолдапты, сондықтан сіздермен бірге тыңдай салайық. Қателестіңіз, әрине, Мұзапар Әлімбаев ағамыз балаларға арнап өлең жазатын ақын дей тұрғанмен қателестіңіз. Тағы бір тыңдарманымыз 1582 номермен аяқталатын тыңдарманымыз аты жөнін жазбапты, Вакония дейді. Дұрыс жауап нұсқасын жолдап отыр. Біз сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Әрине, бұл жетісулық талантты ақын қыздарыңыз, қарындастарыңыз, замандастарыңыз Сағыныш Намашанованың өлеңі болады.
1: Әй, бәрекелді!
0: Мұны құрмет, қошемет, қол шапалақтаулардың барлығы бүгінгі жеңімпаздарымызға арналып отыр. Ал біз ойынымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.
2: Өкініштеп қоя салған шынатын, қалауымды көзімнен ағоғатын, гүр еткенде жасынсында бір жарқыл, шатырының астын алып тығатын, керіспейтін, сауықтардан кеш қалсам, қайдасың деп сұрамайтын ешқашан. Жанарымнан жаным дұғып қоятын, сол адаммен енді қашан достасам. Көйлек кидім, қос етегі бірмелі, танысын деп топ ішінен дірмені. Олаңдамай өтіп кетті қасымнан, аңдағандар аямастан тілдеді. Аңдағандар аямастан тілдеді, мендік сезім қаперіне кірмеді. Жауынды күн жер сүйреген етегім, көк аспанның көз жасына кірледі, кірледі, кірледі.
0: Қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар? Бұл ақында сіздер тануларыңыз керек. Біз сіздердің жауаптарыңызды 8-700-393-22 WhatsApp нөмірінде күтеміз. Ал әзірге Шалқар арнасында тамаша ән.

Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Алматыда 9 сағат 26 минут, сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Бүгін өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы өлеңді бағдарламамызға арқау етіп отырмыз. Олай болса, өлең өлкесіне бірге саяхат жасайық. Жаңа ғана өздеріңізге жолданған өлең бойынша біздің 8700-393-2282 WhatsApp номерімізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Алматыдан хабарласқан Маниға, Назира Бердалы деп ойлап отырмын дейді, қателестіңіз. Және тағы да басқа тыңдармандарымыз бар екен, хабарласып жатқан көбі қателесіп жатыр. Бұл Айжан Тәбірақ қызының өлеңі емес, Бақытгүл Бабаш та емес өлең авторы, Әлия Дәулетбаеваның өлеңі емес, Жадыра Байбұланова да өлең авторы емес. Олай болса, өлеңді тағы бір мәрте тыңдап көрейік, сіздерге ойлануға тағы бір мүмкіндік жасаймыз.
1: Өкініш деп қоя салған шынатын, қалауымды көзімнен ақ оғатын, гүр еткенде жасынсында бір жарқыл, шатырының астын алып тығатын, керіспейтін сауықтардан кеш қалсам, қайдасың деп сұрамайтын ешқашан, жанарымнан жанымды ұғып қоятын сол адаммен енді қашан достасам. Көйлек кидім қос етегі бірмелі, танысын деп топ ішінен бір мені, олаңдамай өтіп кетті қасымнан, аңдағандар аямастан тілдеді. Аңдағандар аямастан тілдеді, мендік сезім қаперіне кірмеді, жауынды күн жер сүйреген етегім көк аспанның көз жасына кірледі, кірледі, кірледі.
0: Біздің топ жарған радио ойынына хабарласып жатқан тыңдармандарымыз өте көп, әдеттегідей белсенділік танытып жатыр, бірақ көпшілігі автордан қателесіп жатыр. Дей тұрғанмен бізге дұрыс жауап нұсқасын жолдаған жеңімпаздарымыз да бар екен. Оның ең біріншісі Тұраппек. Айнұр Төлеу ғой, қателеспесем, сезім деген өлеңі дейді. Жаңағы алғашқы ойынымызда да осы Тұраппек атты тыңдарманымыз жеңімпаз деп танылған болатын. Белсенділік танытып қатысып жатқаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Бізде тағы бір жеңімпаз бар. 5898 номерімен аяқталатын тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Аты жөніңізді жаза кетуді ұмытпаңыз. Әрине, бұл тамаша өлеңнің авторы Айнұр Төлеу болатын. Сонымен бүгіндікке екінші ойынымызды аяқтап, үшінші ойынға қадам бассақ деп отырмыз. Келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.
1: Өмірге алғаш келгендігім кінәлі, өзіңді алғаш көргендігім кінәлі, мен бейбаққа сенгендігім кінәлі, сенің ғана жазығың жоқ сүйіктім. Біз қарсы алған таң нұры да кінәлі, сол көктемнің жаңбыры да кінәлі. Сүйгеніңнің тағдыры да кінәлі, сенің ғана жазығың жоқ сүйікті. Саған жазған өлеңім де кінәлі, көргенім де көрерім де кінәлі, көнгенім де көнерім де кінәлі, сенің ғана жазығың жоқ сүйікті. Мен сыйлаған лала гүлі кінәлі, сезімдердің шалалығы кінәлі, бәлкім менің балалығым кінәлі, сенің ғана жазығың жоқ сүйік.

0: Жаңағы тыңдарманымыз өзінің аты жөнін жазған екен, Тасқын Болатұлы. Сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз.
1: Әй, бәрекелді!
0: Келесі ойындарға да белсенділік танытады деген үміттеміз. Дұрыс жауап нұсқасын жолдаған Балнұр, сәл кешігіп қалдыңыз. Ал қазір ғана жолданған өлеңге байланысты жауап нұсқалары әлі келіп түскен жоқ. Сол себепті өлең тыңдай отырып ойлануға мүмкіндік береміз. Біздің арнамызбен бірге болыңыздар.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: ой, жарғы оған жарғын аттай мақы салбырап тұр. Әй, әй,
3: түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Алматыда 9:38 сіздер топ жүрген радио ойынын тыңдап отырсыздар. Өлең өлкесіне бірге саяхат жасайық, жадымызды жаңғыртайық, кірлеген жанымызды тазартайық. Біздің 8-700-390-22-82 WhatsApp номерімізге дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерген тапқыр тыңдармандарымыз бар әрине, сіздердің белсенділік танытып қатысып жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтқымыз келеді, алғысымыз шексіз. Дей тұрған мен қателесіп жатқанда тыңдармандарымыз бар екен. Бақытжан, қателестіңіз, Танагөз толқын қызы емес авторы. Динара Мәлікте емес, сіздер айтып отырғандай, Тоқтарәлі Таңжарықтың да өлеңі емес. Әрине, Бауыржан Қарағызұлының өлеңі де емес. Сонымен кімнің өлеңі болды екен? Өлеңнің құрылымына, стиліне мән беріңіздер, олай болса, өлеңді тағы бір мәрте тыңдап көрейік.
1: Өмірге алғаш келгендігім кінәлі, өзіңді алғаш көргендігім кінәлі. Мен бейбаққа сенгендігім кінәлі, сенің ғана жазығың жоқ, сүйіктім. Біз қарсалған таң нұры да кінәлі, сол көктемнің жаңбыры да кінәлі. Сүйгеніңнің тағдыры да кінәлі, сенің ғана жазығың жоқ, сүйіктім. Саған жазған өлеңім де кінәлі, көргенім де, көрерім де кінәлі, көнгенім де, көнерім де кінәлі, сенің ғана жазығың жоқ, сүйіктім. Мен сыйлаған лала гүлі кінәлі, сезімдердің шалалығы кінәлі, бәлкім менің балалығым кінәлі, сенің ғана жазығың жоқ, сүйіктім.
0: Жеңімпаздарымыздың аты жөнін жариялайтын уақыт келген сияқты. Бибігүл Өмірзақ қыза, Тұраппек және Оларбек. Әрине, бұл өлең өлкесінде өзіндік өрнегі бар, орны бар, қолтаңбасы бар талантты ақын Ерлан Жүністің өлеңі болатын. Жеңістеріңізді
2: бәрекелді!
0: Бізде уақыттың санаулы екенін өздеріңіз білесіздер, сынаптай сырғаған уақыт шіркінді ешкім осында ұстап тұра алмақ емес, олай болса ойынымыздың келесі сатысына ойысайық, келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.
1: Жолыңызға телміріп, мұңнан моншақ тағынып, өлең сосын сізге ағымнан жарылып, есімнен бір күн ауысып кететін шығармын, ештеңе демей жымиғаныңызды да сағынып. Жалғанда жалғыз жаным дұғар, сіз барсыз, сіз барда тіпті сезімде сұлу мұң бар шын. Ештеңе демей есімнен тандыр, тандырсаң ең болмағанда екеуміз жайлы жыр қалсын. Екеуміз жайлы басы да шығар аңыздың, тамылжып талып жүректі қозғар тамыз мұң. Қол бұлғап қана тұрсаңыз болды алыстан, жымиып қана сағынта білген жаныз кім. Шыға алмай жатсам шырғалаң ойға мұң батып, құтқарып қалыңыз жүректің үнін тыңдатып. Дауасыз дерттің ызғары қарып жатса да, сіз бар деп қана өмір сүруде бір бақыт. Үзілер шақта үміттің отын нұрлейсіз, сіз маған күнсіз. Ал сіз мен енді кімдейсіз? Алақаныңызға мөлт етіп тамса ыстық жас, ол менің сізге сағынышым деп білгейсіз. Дауасыз дерттің табамын сізден шын емін, жымиғаныңызға шаттанып мен де күлемін. Мойындаңызшы, мені де іштей үстігіп, сағынасыз ғой, білемін.
0: Адамзатқа тән сезімдердің патшасы махаббат туралы өлең өрген қай ақын болды екен? қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар. WhatsApp нөмеріміз 8 700 393 22 82.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: өй, жарға оған жарған аттай нақы сабырап тұр. Әй, әй,
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

0: 19 сағат 50 минут сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана өздеріңізге жолданған өлеңге байланысты біздің тыңдармандарымыз сәл шатасып, қиналып жатқан сияқты. Танагөз Толқынқызының өлеңі деген жауап нұсқасы келіп түскен екен. Қателесіп отырсыздар. Тұраппек жолы өкінішке орай сізде қателестіңіз. Райхан Тоқсанбаеваның өлеңі емес. Бибігүл Өмірзаққызы, сізде қателестіңіз. Рахат Абдрахмановтың өлеңі емес, өкінішке орай. Сіздерге ойлануға тағы бір мүмкіндік берейік. Өлеңді тағы бір мәрте мұқият тыңдаңыздар. Жолымызға телміріп, мұңнан моншақ тағынып, өлең сосын сізгі ағымнан жарылып, есімнен бір күн ауысып кететін шығармын, ештеңе демей жымиғаныңызды да сағынып. Жалғанда жалғыз жанымды ғар, сіз барсыз, сіз барда тіпті сезімде сұлу мұң бар шын. Ештеңе демей есімнен тандыр, тандырсаң ең болмағанда екеуміз жайлы жыр қалсын. Екеуміз жайлы басыда шығар аңыздың, тамылжып талып жүректі қозғар тамыз мұң. Қол бұлғап қана тұрсаңыз болды алыстан, жымиып қана сағынта білген жаныңызғым. Шыға алмай жатсам шырғалаң ойға мұң батып, құтқарып қалыңыз жүректің үнін тыңдатып. Дауасыз дерттің ызғары қарып жатса да, сіз бар деп қана өмір сүруде бір бақыт. Үзілер шақта үміттің отын нұрлейсіз, сіз маған күнсіз. Ал сіз мен енді кімдейсіз? Алақаныңызға мөлт етіп тамса ыстық жас, ол менің сізге сағынышым деп білгейсіз. Дауасыз дерттің табамын сізден шын емін, жымиғаныңызға шаттанып мен де күлемін. Мойындаңызшы, мені де іштей үздігіп, сағынасыз ғой, білем. Бақытжан, бұл жолы қателестіңіз. Өлеңнің авторы Әлия Дәулетбаева емес, Айжан Табарақ қызы да емес, Бақытгүл Бабаш та емес. Осындай түрлі жауап нұсқалары келіп түскен екен. Бізде бір ғана жеңімпаз бар соңғы ойынымызда. Ол Айнагүл, менің жерлесім Асылзат Арыстанбектің өлеңі деп ойлаймын дейді. Әрине, дұрыс ойлайсыз. Сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз.
1: Әй, бәрекелді!
0: Осымен бүгінгі күннің үлесіндегі, бүгінгі күннің еншісіндегі топ жарған радио ойынын аяқтаймыз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін тауып, әуе толқынынан әуезді әндерді жолдаған Ерхат Қуанышұлы, эфир тізгінін ұстаған мен Жанар Оразымбетқызы, әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстан Қытаймен стратегиялық серіктестікті нығайтуға дайын. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев Синьхуа агенттігіне берген жазбаша сұхбатында айтты. Мемлекет басшысының сөзінше, екі ел арасындағы ынтымақтастық сауда, инвестиция, энергетика, көлік, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, білім және мәдениет салаларын қамтиды. Президент көлік логистика бағытындағы, әсіресе Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту мен шекаралық инфрақұрылымды жаңғыртудың маңызын атап өтті. Қазақстан мен Қытай жасанды интеллект, цифрлық экономика, зияткерлік өндіріс және ғылыми зерттеулер салаларындағы бірлескен жобаларға да мүдделі, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Елімізде соңғы 2 жылда 54 жаңа кен орны ашылды. Геологиялық барлау нәтижесінде алтын, күміс, мыс, хром, темір, фосфорит және жерасты суларының ресурстары артқан. Қазір мемлекеттік есепте пайдалы қазбалардың шамамен 10 мың кен орны бар. Сонымен қатар 11 учаскеде сирек жер металдарын зерттеу аяқталып, 935 мың тонна болжамды ресурс анықталған. Ал Қарағандыда әлемдегі ең ірі вольфрам кенішін игеру басталды. Жобаны Тауген Самұрық және Ковкас Капитал Групп бірлесіп жүзеге асырып жатыр. Кенді өндіруден бастап байыту, металлургиялық өңдеу және жоғары қосылған құны бар өнім шығаруға дейінгі толық өндірістік тізбе құру жоспарланған. Солтүстік қатпар мен жоғары қайрақтағы кен орындарын игеруге салынатын инвестиция көлемі 1 миллиард доллардан асады деп бағаланып отыр. Жетісу облысында жан түршігерлік жол апаты болды. Жол көлік оқиғасы Сарыөзек Көктал автожолының 110 шақырымында орын алған. Екі көлік соқтығысып, салдарынан 6 адам қаза тапты. Тағы бір адам түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша көліктердің бірінің жүргізушісі қарсы жолаққа шығып кеткен. Қазір жол көлік оқиғасына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Мамандар апаттың мән-жайын анықтап жатыр. Әлеуметтік желілерде некені тіркеу мерзімін ұзарту қажет деген жалған хабарламалар таралуда. Әділет министрлігі бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын және алаяқтық сипатқа ие екенін ескертті. Неке бір рет тіркелер және оның мерзімі шектелмейді, сондықтан оны ұзарту талап етілмейді. Министрлік азаматтарды күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жеке деректерін бөгде адамдарға бермеуге шақырады. Қазақстан жолдары цифрлық бақылауға көшеді. Е-жолдар цифрлық платформасында жол құрылысы мен жөндеу жұмыстары, пайдаланылған материалдар, зертханалық сынақтар, инфрақұрылым және азаматтардың өтініштері туралы ақпарат жинақталады. Жоба жолдардың жағдайын талдап, қай учаскелерге жөндеу қажет екенін алдын ала анықтауға көмектеседі, яғни жол құрылысына бақылау күшейтілмек. Қазақстандық оқушылар Шанхайдағы робототехника турнирінен 3 жүлдемен оралды. VEX Robotix халықаралық сайысына 150 команда мен 1400-ден астам оқушы қатысқан. Олар роботтарды өздері құрастырып, бағдарламалап, инженерлік шешімдер мен командалық стратегия әзірледі. Қазақстандық 2 команда 3-ші орын алды, оның біреуі үздік прогресс арнайы жүлдесінде иеленген. Осылайша отандастарымыз халықаралық бәсекеден 2 қола жүлде мен 1 арнайы марапатпен оралды. Көкпар мен көкбөріден Қазақстан құрамасының қарсыластары анықталды. Көшпенділер ойындарында көкпардан жерлестеріміз Ресей және Мажарстан құрамаларымен кездессе, көкбөріден Тәжікстан мен Мажарстан спортшыларымен бақ сынайды. Ал Қырғызстан құрамасы көкпардан қарсы топта өнер көрсетеді. Жарыстың іріктеу кезеңі бүгін өтіп жатыр, оны Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 17 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын, ал евро 531 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 16 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
5: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
4: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
6: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатырмын. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енесі көп сөзгілі шорқақ қазан едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
4: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпта келтіре ала ма?
5: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
4: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

Атадан қалған асыл сөз. Алдымен піштіріңдер. Бірде ақан сері шәкірті әрі жиені балуан шолақты өзімен бірге ертіп Қостанай жеріндегі елге алып келеді. Бұл жақта қанжығалы Шөңкө бидің ауылында біраз қонақ болып, содан кейін екшектеліне жол тартады. Қыстың орта кезі, тоңазыған жолаушылар кешірек бір ауылға жетіп, оның орта шеніндегі бір үйдің алдында байланған көп аттарды көреді. Ақан сері мен балуан шолақ сол үйге келіп түседі. Мұнда басты қонақтар қожа молдалар екен. Өздеріне ешкім назар аудармаған соң, олар көпшіліктің бір жақ шетін ала жайғасады. Науан хазіреттің алдын көрген ақан сері жиылған қожа молдалардан қаймықсын ба, іргеде тұрған домбыраны алып шерте бастайды. Қожа молдалардың ішінен ортада отырған бір ақсақал жаңа келгендерге қарап: "Сіздер домбыра тарту шайтаны екенін білмеуші ме едіңіздер? Тоқтатыңыздар" дейді. Сонда ақан сері домбыра тартуын тоқтатпастан: "Жігіттер, жақсы болсаң іс біліңдер, дем салып қожаларды үшкіріңдер. Сүннәтім пайғамбардың көп айтады, алдымен осыларды піштіріңдер. Көбейді осы күнде торпақ молда, аят пен хадиске шорқақ молда. Ішін ашып қарасаң дәнеңе жоқ, бітір мен садақаға ортақ молда" дегенде жиылған жұрт ду күліседі. Сол кезде үй иесі келіп ақан серден жөн сұрайды. Ақан сері үй иесіне қарап: "Қожа молда көбейіп отыр төрде шөмейіп, сәлдесін үлкен орасып, жауған қойдай бұрасып, мені молда десін деп, халық тәуір көрсін деп, шариғатқа таласып" дегенде үй егесі отырғандарға орталарына кімнің келгенін айтып, оларға төрден орын беруді сұрайды. Бұлар төрге шығып орын алған соң үй иесі: "Сері атың жер жарат, есімің алашқа мәлім, қасыңдағы жолдасың кім болады" деп сұрайды. Сонда ақан қолындағы домбырасын балуан шолаққа ұсына қояды. Балуан шолақ домбыраны біраз шертіп жіберіп: "Жапалақ құс болған мен неге дәрі, жаманның кісілікке бармас әні, жаманға айтқан сөзің мый қонбайды, ағады құлағынан сөздің бәрі. Жапалақ жарбаңдайды жарбасында, немене жоқтың күні барғасында. Сыйыр қотыр болады өз тілінен, сақина тілеп алма сау басыңа. Жасымнан мен жақсыға асық жүрмін, дария аққан судай тасып жүрмін. Жаласы 80 өгіз маған қалып, ұлықтан сол себепті қашып жүрмін. Арқаға атым шыққан балуан шолақ, басыма тәңір берген күшпенен бақ. Көргенде сұлу әйел шыдамсызбын, қайтейін бойымдағы кінәм солақ" деп өзін таныстырады. Үй иесі қос ақын серіден кешірім өтіп, арнайы мал сойдырып, қайтадан қазан көтеріп, ақан сері мен балуан шолақты күтеді. Арқаның екі еркесі сол ауылда екі-үш күн болып, содан кейін екі шектеліне жүріп кеткен екен.

Сіздердің тыңдағандарыңыз «Атадан қалған асыл сөз». Редакторы Қанат Такебай, музыка мен көркемдеген Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Мағауия Хамзиннің күйлерінен концерт ұсынамыз. Жайлау күйін орындайтын Жігер Берцев.

0: сіздер Мағауия Хамзиннің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні, тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына алып

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық ана ақерке орындайтын Сәуле Жанпейісова.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еуразия ұлттық университетінің шалқыма фольклорлық ансамблінің орындауында Мұхаммедқали Тыналиннің шығармасы «Шідері қайыс».

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлердің барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарын өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысында қаншама адамдардың комментарий жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығын да Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шын айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Өсекеевтің әні «Еркеледің сен» орындайтын Әсем Омарова.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Ел астанасының уақыты дәл қазір 11 сағат 30 минутты көрсетуде. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі сөз хабары тікелей эфирде. Тақырып: ұлттық қор қаражаты әлеуметтік нысандарды салуға жұмсалу заңдылық. Ал студиямыздың қонағымен таныстыра кетейін. Жобаев Сапарбай Досжанұлы, экономист, сарапшы, экономика ғылымдарының кандидаты. Студиямызға қош келдіңіз аға.
2: Қош көрдік.
1: Ұлттық қор қаражатын құрылысқа бағыттау болашақ ұрпақтың қаражатын жұмсау емес, керісінше оны нақты активтерге айналдыру деп айтуға бола ма? Осыған тоқтала өтсеңіз.
2: Енді оны өзі-өзі актив. Бүгін күннің өзінде ең бір бізге табыс келіп тұрып жатқан актив. Ал енді оның әрине қолданып бір мектеп ебамысым аурухана салсақ, әрине құбақып оларда актив болады. Енді жұмыс істеп тұрған актив болады да. Бірақ бізге қазір Қазақстанның даму үші мемлекет болып тұрған кезінде бізге табыс әкелетін активтер керек. Егер де біз мәселен мемлекеттік меншікке саламыз ғой оның негізінен. Кейбір кездерде олар бір тиімді қолданылмауы да мүмкін. Мәселен, жаңағы енді аурухана мектептер керек, олар салу керек, оған ешкім күмәнданбайды, бірақ олар салық түсетін табыстардан, бюджеттен салу керек та. Ал ұлттық қордың өзі мынау шетелдік активтерге, яғни облигация, акцияларға салып, олар табыс әкелсе, бұл бір тиімдірек болар еді. Енді мен осы жерде бірден жоқ деместен, алдын ұлттық қордың сол 2001 жылдарда құрылған кезіндегі негізгі мақсаттары, негізгі міндеттері туралы айтып өтсем. Бұл бірінші мақсаты, яғни бұл жер асты байлығымыз енді тек бізге де ғана тиісті емес, қазақ халқының болашағына да, болашақ ұрпаққа да тиісті ғой. Сондықтан көп мемлекеттер, енді мен білетін бір 38 мемлекет жер асты байлықтарына өте бай. Солар осындай үлкен қор құрып, тұрақтылық қор дейді, басқа да енді біз ұлттық қор деп атадық. Сол қорларға жинаған ақшасын істетпестен жинап жатыр. Мәселен, бізге енді мынау солтүстік өңірге жақын елдердің кім біреуі Норвегия. Кішкентай ғана мемлекет, бір 5-6 миллион халқы бар. Солар сол мынау солтүстік теңізден шыққан мұнайдың ақшасын бүгінгі күніне жаратпастан 1 триллион 200 миллиард доллар ақша жинап қойды. 15 миллион халқы ол енді өте үлкен ақша. Соны жаңағы өркениетті мемлекеттердің, Америка Құрама Штаттары, Европа мемлекеттерінің, Жапония, Қытайдың акцияларына салып қойып, солардан табысының өзі 100 миллиардқа жақын кеп тұрды. Енді бізде сондай кезінде бізде бір 70 миллиард долларға жейін жетті ұлттық қор, сол болашақ ұрпақ үшін дегеніміз. Соның бір жаңағы негізгі салынған мемлекеттер, жаңағы Америка Құрама Штаттары, Европалық, Германия сияқты, Ұлыбритания сияқты, Оңтүстік Корея сияқты мемлекеттерге салып қойғанбыз. Соның табысы әр жылы бізге бір 4-5 миллиард доллар келуші еді, яғни 2-3 триллион теңге деген. Бұл өте жақсы істеп тұрған ұлттық қор еді. Бірақ өкінішті 2015 жылдан кейін бізде енді алдыңғы жаңағы мақсаттардың біреуі дағдарыс кезінде қиыншылық болып қалғанда да оны істетсек болады деген жазу бар. Мақсат сол, біріншісі болашақ ұрпақтыкі, екіншісі бір үлкен дағдарыс болса, халықтың әлеуметтік жағдайын төмендетпеу үшін оны істетсек болады деді. Бұл 2007-2008 жылдардағы дағдарыста, қаржылық дағдарыс болды. Сонда бір 10-11 миллиард долларын біз банктерге бердік, банктердің жағдайын ұстап қалу үшін. Енді әрине ол халыққа жанама әсер етеді. Ал 2015 жылы теңгемізді еркін айналымға жіберген кезде 1 доллар 185 теңгеден бір 4-5 айдың ішінде 1 доллар 360-400 теңгеге дейін төмендеді. Яғни бұл халықтың жаңағы импорттың бағаларын қымбаттатып, халықтың жағдайын қиын жағдайға келген. Сол кезде де біз ұлттық қорды аштық. Яғни содан бюджетке, сонда 2015 жылдан бері істетіп келе жатқан болсақ, әр жылы соңғы жылдары, мәселен 24-25, биыл 26 ғой, 24-25 жылдарда 5-6 триллион теңгесін істетіп қойдық. Бұл 12-13 миллиард долларға шығып кетті. Сөйтіп, оған түсетін табыспен, кейін өзінің жаңағы 4-5 миллиард табысымен біздің ұлттық қорымыз 60 миллиард доллардан да төменге түсті бір кезде. Қазір енді сәл көбейді, соңғы президент осы ұлттық қорға тимеңдер 2023 жылы айтты, 29 жылға дейін 100 миллиардқа жеткізуіміз керек. Бұл біздің инвестициялық әлеуетіміз, бұл жер жүзі қарап тұрып, бұл бір андай қалай ақшаны жинай алатын көрпені өзінің жаңағы мүмкіндігіне қарап көрсетілетін мемлекет екенімізді білдіретін көрсеткіш деді. Сөйтіп 100 миллиардқа жеткізетін тапсырма берді. Сол енді жаңағы бір 58-59 миллиардқа түскен еді, бүгінгі күнде бір 64-65 миллиард долларға шықты. Бұл өте жақсы көрсеткіш, мына ақырғы жылдары. Енді біз егерде соны және 3-4 жыл қалды ғой, 26-27-28-29, 4 жылда дейік. Сол 4 жылда егерде біз бір 5-6 миллиард доллардан қосатын болсақ, бұл бір 80-85 миллиард долларға барады. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Енді 100 миллиард долларға жете алмасақ та соған әрекет жасағанымыз дұрыс болар еді. Ал енді бүгінгі күнде біздің бюджеттен 2,7 триллион ақша алып жатырмыз. Бұл 5-6 миллиард доллар деген сөз. Егер де сол жаңағы инвестициялық табысы 4-5 миллиард дедім ғой, соның біз жартысын жаңағы жас өркендерге, 18 жасқа дейінгі жастарға беруге шешім қабылдадық. 2 жылдан бері беріп жатырмыз. Бірінші жылы 110 доллар болса, өткен жылы 130 долларға жақын бердік. Осыны біз көбейтіп баруымыз керек те, сол халыққа берілетін ақша болу керек. Халық соны сезіну керек. Бірақ ол жаңағы 18 жасқа дейін жиналу керек. Енді 18 жасқа жеткен оны алады, ол енді барғы болған 200 доллар оншалықты көп ақша болмайды ғой, 100 мың ақша ол білінбейді де. Олар көпшілік алмайды жатыр соны. Ал енді ол ақша ұлттық қорда тұрса, ол инвестициялық табыс әкеліп, біздің болашақ жаңа ұрпақтарымызға тиесілі үлесі көбейер еді. Бұл бір. Екінші жаңағы мен айтқан инвестициялық әлеуетіміз деген осыны түсіндіруім керек. Қазақстан неге мынау Орталық Азия келген, енді бүгін күнде былай орта есеппен 500 миллиард долларлық ақша инвестиция келді деп есептейміз. Соның 380-390 миллиарды Қазақстанға, яғни 75-80% тек Қазақстанға келді. Неге? Себебі осы біздің ұлттық қор бар. Кез келген уақытта ол кепілдік болып тұра алады. А егер де біз жаңағы ешқандай қорда ақшамыз жоқ болып, жаңағы тек қана бүгінгі күнмен күн көретін болсақ, онда инвесторлар да бізге оншалықты қызықпайды. Айтады, бұл мемлекет тек табысын бәрін ішіп жейтін, құртатын мемлекет, біз оларға баруымыз қиын енді. Ал егер де ақшаны жинап тұратын болсақ, біз енді бүгінгі күнде жалпы бұндай ақшаны ұлттық қорда жаңағы 60-65 миллиард дедім ғой, кейін зейнетақы қорында да жинап тұрмыз. Бірақ зейнетақы қорындағы ақша бір қызық сол, ол жаңағы үкіметтің бюджетінің тапшылығына әр жыл істете береміз. Ол үкіметтің мойнында тұрды, өзім ішкі. Сондықтан оны бір үлкен қор деп та айта алмаймыз. Енді біразына жаңағы валютаға өткізуге рұқсат берген, сонда шешіммен. Ұлттық банк басқарады ғой. Бір 601 миллиард долларын ғана валютада ұстаймыз. Сол ғана сақталып тұрады. Ал енді Ұлттық банктің алтын валюта қоры бар. Ол да бір 50 миллиард долларға. Сонда біздің әлеуетіміз 120-130 миллиард долларлық біздің қорымыз бар. Осы біздің инвестициялық әлеуетіміз. Енді сондықтан осы ақшадан біз жаңа айттым, 2008 жылдары банктерге бердік. Солар тиімді қайтты ма, қайтпады ма дегенде әлгі күнге дейін кейбір қаржыгерлерде күмәні бар. Себебі банктер оны алды, кейін біраз жерден кейін біреуін қайтарды, бір-біріне өткізді. Әйтеуір сөйтіп-бүйтіп кейін Қазақстан Даму банкіне өткіздік деді. Әйтеуір анау айтқан жаңа ұлттық қорға қайтқаны сезілген жоқ. Екіншісі, енді әр жылы мынау трансферт арқылы, трансферт дейіледі, ұлттық қордан биржада жаңағы валюталық қаржы қойғаны, соны сатып, теңгеге айналдырып, жаңағы өткен жылдары айттым ғой, 5-6 триллион теңге бюджеттің тапшылығының жартысын біз осы ұлттық қордың ақшасымен жауып жүрдік. Біздің мәселен анық айтатын болсам, биылғы 2026 жылғы мысалды айтатын болсам, 27 триллиондық біздің бюджетіміз. Бюджеттің шығыны. Салықтық түсімдеріміз бір 17-18 триллион ғана. Яғни сонда ар жағында 9-10 триллионды біз жартысын ұлттық қордың ақшасына, жартысын қарыз алып, жаңағы облигация шығарамыз. Қаржы министрлігі үкіметтің атынан облигация шығарады да сатады оны. Шетелдерге сатады, өзіміздің жаңағы зейнетақы қорында сатады. Сөйтіп қарызға жасап жатырмыз бір 10 триллионы дейік. Енді ұлттық қордан алатын ақша қайтарылмайды ғой, бұл бюджеттің бір жүйесі. Біздің бюджетімізге республикалық бюджет, жергілікті бюджет, ұлттық қор және мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы кіреді. Осы төртеуі бұл мемлекеттік қаржы. Сондықтан ол қайтпайды.
1: Неге? Сол ұлттық қордың қаражатын, шетелдік қаржы активтерінде сақтау жалпы тиімді ме?
2: Әрине тиімді. Мен неге айтып отырмын? Себебі олар ең тиімді дүние жүзіндегі шетелдік актив бұл Америка Құрама Штаттарының облигациясы. Қазір күнде бізге бір 3-4 пайыздық табыс береді. Енді жаңағы долларда табысы біреулер аз деуі мүмкін ғой, теңгеге салсақ көбірек береді деп. Әрине бұл өте тәуекелге жоғары үшін кейін біздегі инфляция әр жылы 10-12 пайыз болып тұрған кезде ол ақшаны бірден бір 4-5 жылда жоқ болып кетуі мүмкін, егер де біз оны теңгеде ұстап тұратын болсақ. Сондықтан бұны дүние жүзі осы, бұны мына Қытайдың өзі де 1 триллионға жақын ақшасын Американың Құрама Штаттарында жаңағы облигацияларды ұстап тұрады. Мәселен, Ресейдің өзі долларсыздандыру саясатын жүргіземіз, ой, доллар ертең құриды анау-мынау дейді, ал өзінің міне біз бәріміз білдік, 300 миллиард доллар ақшасы сол шетелдік валютада ұсталып тұрған. Енді әлгі Украинамен қақтығыс болған кезде оны жауып қойды. Жаңағы санкция арқалы. Соның өзі де, бүгін күннің өзінде де олар жаңағы бір 200 миллиард долларын Ресейдің өзі сол валютада ұстайды. Тұрақтылық, стабилизационный фонд дейді, тұрақтандыру қоры. Оны олар анау айтқан істетіп жатқан жоқ, олар өзінің бюджетіне, өздерінің салық жұмыстарын істеп жатыр. Қытай әрине енді бүгінгі күнде өте жақсы дамып келе жатыр, ол әр жылы өзінің ақшасын көбейтіп жатыр. Әрине юаньның да несі абыройы асып жатыр, біз кейбір облигацияларды юаньда да аламыз. Сондықтан шетел валютасында ұстау бұл ең тиімді, ең сенімді актив.
1: Ұлттық қордан алынатын қаражаттың нақты экономикалық қайтарымы қалай өлшенеді?
2: Мен жаңа айттым ғой, бұл ұлттық қор бюджетке кірген үшін ол қайтпайды. Ол енді мен енді қаржыгер ретінде халыққа түсіндіру үшін айту үшін жеп кетуге кетеді. Мәселен, біз мектеп саламыз, ол мектептен айтпаймыз ғой, сен ақшаны қайтарып бер деп. Ол бюджеттен қаржыландырылады. Аурухана саламыз, жол саламыз. Енді жолдың сәл бір қызық жері бар. Қазір мынандай төлемақы жолдары бар ғой. Бірақ олар жай соны қызметке кететін адамдардың ғана ақшасы. Ол жолға кеткен инвестиция қайтпайды. Бұрынғы кезде совет дәуірінде дорожный фонд деуші еді, жол қоры деген болушы еді. Ол барлық кәсіпорындар ақша жинап, оны қайтару деген ой болуы мүмкін еді. Қазір ондай жоқ. Себебі біз бюджеттен қаржыландырамыз жол салуды да. Сондықтан енді мен бұл жерде жаңағы қайтымы деген сөзге айтайын да, не үшін бізде өте көп жобалар тиімсіз бітіп жатыр. Мәселен, мен мысал айтатын болсам, Жезқазған мен Қызылорданың ортасындағы жолды, егер де мен қателеспесем, кемінде бір 2 рет қаржыландырғанбыз. Бірақ жол әлі біткен жоқ. Неге? Себебі бұның бюджеттің ақшасы, бұның сұрайтын адам да, орындайтын да барлығы билік. Қалағанша жаңағы өзін істейді. Өкінішті кейбір кездерде, енді бәріне мен топырақ шашуғанан ұзақпын, бақылаушылар да солар қосылып кетеді. Жаңағы орындалған туралы акт қол қояды ғой. Олар да сол қол қойып берген, сол ақша кеткен. Қайға кетті? Жол жоқ. Ал ақша кеткен. Мен енді көбірек мынау студенттерге айтам, әрбір облыста осындай бюджеттен қаржыландырылған, бірақ жұмыс істемейтін үлкен объекттерді айтыңдар десем, бізде қазір 20 өңір бар ғой, 17 облыс, 3 өңір. барлығында біз жаңа студенттеріміз 5-6 мысалды бірден ашып айтады. Енді мәселен, енді ең үлкендерін бір айтайық, бұл менің сөзім сал не дейді, жалаң болмау үшін. Мәселен, Азия Автоға бюджеттен өте көп ақша кетті Қазақстан Даму Банкі арқылы. Қайтқан жоқ. Петропавловскіде этанол деген завод құрдық. Ой, айқай шу, мен қанша. Бұл да Қазақстан Даму Банкі. Қазақстан Даму Банкі бұл мемлекеттікі, яғни бұл мемлекеттік қаржы, бұл бюджеттің қаржысы десек болады. Ол этанолды құрдық. Өте үлкен айқай шумен, бірақ әзіргі жұмыс істеместен тұр. Оралда үлкен бір семен заводын құрдық. Ол да жұмыс істеместен тұр, электроэнергия жетпейді екен. Соны енді қарамаған ба. Қызылордада жаңағы кремний заводына қанша ақша кеттік? Істейміз деп. Жай білеміз бәріміз не үшін оның жаңағы істеметкені тоқтап қалғанын білеміз. Бұндай енді Астанадағы енді әлерті алға шүкір әйтеуір енді істеп атыр, бірақ екі рет, екі есе қымбат қаржыландырды. Неге? Себебі бұл бюджеттің ақшасы. Бұны жаңағы қайтпайды дегеннен айтып отырмын ғой. Сондықтан бұндай нысаналарды кәсіпкерлер салу керек. Егер кәсіпкерлердің өздері салса, ну, мәселен, жаңағы Hyundai, я болмасам, Қостанайдағы жаңағы автомобиль заводы бар ғой, көлікті заводтар. Олар кәсіпкерлер, олар тиімді жұмыс істейді өздері. Сөйтіп, бұл нәрсені жаңағы салықта төлейді. Ал жаңағы нысаналарда бюджеттің ақшасы кетеді. Бізде квазимемлекеттік кәсіпорындар өкінішті мына жалпы ішкі өнімнің бір 50-55% тұр. Яғни Самұрық қазынаның қол астындағы кәсіпорындар дейміз ғой, квазимемлекеттік. Енді олардың ең негізгісі мынау Қазақстан темір жолы, басқа да Қазақ алтын деген сияқты, Қазақ уран деген сияқты. Оларды енді стратегиялық деп неде бюджетті ұстап тұрамыз. Олар бюджеттен ақша алады. Ал олар негізгі кәсіпкерлер, олар қайтаға бюджетке ақша төлеу керек. Енді біз мүмкін бір 5 жыл, 10 жыл жаңағы егемендікке шыққаннан кейін оларды жәрдем беруіміз керек шығар. Ал енді бірақ 30 жылдан бері оны жәрдем беру бұл дұрыс емес. Оларға жәрдем негізінен ұлттық қордан Қазақстан Даму Банкі арқылы бюджеттен кетіп жатыр.
1: Ал енді ұлттық қор қаражатын пайдалану кезінде өңірлер арасында қаржының әділ бөлінуі қалай қамтамасыз етіледі?
2: Енді бұл өте күрделі сұрау, себебі мен өзімнің бұлай ғылыми жұмысымда осы өңірлердің қаржысы туралы, өңірлердің бюджеті туралы, бізде егер бұлай өңірлерді қарасаңыз, бар болған үшеуі ғана өзін өзі қамтамасыз етеді деп айтылады қаржымен бюджетті де. Астана, Алматы, Атырау. Бұрын Маңғыстауда бұрын сол өзін өзі қамтамасыз етуші еді, қазір онда донорға айналдырып қойдық. Қалған 17 өңір республикалық бюджеттен қаржы алып, өзінің жаңағы осы ағымдағы дейміз ғой, күнделікті қаражатын республикалық бюджеттің жәрдемімен жүзеге асырып отыр. Енді әрине мен түсінемін, мәселен, оңтүстік өңірде Түркістан облысы, Қызылорда дейміз, Тараз дейміз ба, оларда халық көп. Жаңағы мектептер көп, ауруханалар көп салу керек, оларға жәрдем беру керек растанда. Ал енді мынау Қарағанды, Павлодар сияқты, Қостанай сияқты өзін-өзі өте жақсы экономикасы дамыған республикалар, облыстарға біз өзінің ақшасын өзіне істетуге мүмкіндік беруіміз керек еді. А біз оларды да жаңағы республикалық бюджеттен ақша беруге мәжбүрлеп отырмыз. Яғни олар сонда өзінің сол республикадан көбірек ақша алуға әрекет жасайды да, тиімді жұмыс істеп өзінің салығын көбейту емес. Қазір әкімдердің орынбасары бар экономика бойынша. Олардың бар мақсаты осы республикалық бюджеттен ақшаны көбірек алуға. Егер сол ала алса, ол жақсы маман, ала алмаған адам ол жаңағы өзінде салығын көбейтіп, өзінің әлеуетін көбейтуді ойламайды, республикалық бюджеттен ақша алуды ойлайды. Ойлайтын жоқ, жасап қойдық. Сондықтан ұлттық қордың ақшасын сол өңірлерге қалай бөлінеді деген, бұл республикалық басшыларға байланысты болады. Бергісі келсе береді, бергісі келмесе бермейді.
1: Ал енді ұлттық қор қаражатын пайдалану Қазақстанның ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылығына қауіп төндірмей ме?
2: Мен енді жаңа айттым ғой, анау айтқан бір қауіп төндірмейді. Ертең оның бәрін жеп қойсақ та бізге ешкім осы ой қауіп болып қалдыңдар демейді. Жай ғана сол экономикалық дамуымыз бәсеңдейді, инвестициялық әлеуетіміз төмендейді. Бұл енді қауіп деп айтса, мен оншалықты қауіп деп айтпаймын. Жаңа айттым ғой, 200-ге жақын мемлекет болса, Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі 195 қой. Соның 38-ының ғана осындай қорлары бар. А қалғаны 160-ы еркін жасап атыр. Енді кейбір ақтарда бар, кейбір ақтарда жоқ. Әйтеуір бүгінгі күндегі жинаған салығымен жасап, сол көрпеге қарай аяғын көсіліп отыр.
1: Норвегия, Сингапур және Сауд Арабиясының тәжірибесі Қазақстан үшін қаншалықты тиімді үлгі бола алады?
2: Өте дұрыс сұрау. Растан да осы мемлекеттер өте үлкен қорды жинаған мемлекеттер. Жаңағы 38 мемлекеттің ішіндегі ең бір үлгі аларлық мемлекеттер. Енді Норвегия туралы айттым, халқы 5 миллион болса да өзінің салықтарын, жаңағы жеке табыс салығын өзі 35%. Бізде жеке табыс салығымыз 10%. Неге мәселен сол бай бағландарға еш болмаса бір 20%-дық салық салмасқа? Сонда біздің бюджетіміздің жаңа тапшылығы, мен айтқан жаңа 8-9-10 триллиондық тапшылықты жапқан болар едік. Ал енді сол норвегиялықтар енді бізден жақсы да емес, жаман да емес, бізден олардан жаман емеспіз, жақсы емеспіз, сол сияқты халықпыз. Сондай үлгіні біз алуымыз керек еді. Сол қорды пайдалану мәселесінде де солардың үлгі алуымыз керек. Мәселен, жаңағы Сауд Арабия, бізбен діндес мемлекет, олар да үлкен жобаларды тек қана жаңағы салықтық бүгінгі түскен табысына істейді. Ал негізгі жаңағы қорларының барлығы сол Америка Құрама Штаттары, Канада, Еуропалық дамыған мемлекеттердің облигацияларында. Сондықтан олар сол мемлекеттерге сөзді айта алады. Неге? Себебі ол мемлекеттерге өте үлкен қаржы беріп қойған. Естеріңізде болса, мен осы жерде бір қызық нәрсені айтайын. Трамп президент болған кезде ең бірінші қайсы мемлекетке барды деп ойлайсыздар? Өзінің досы жаңа Канадаға барды ма, көршісі Мексикаға барды ма? Жоқ, ең жақын нелері өзінің шыққан тегі Германияға барды ма? Араб мемлекеттеріне барды. Катардан, Кувейттен, кейін жаңа Біріккен Араб Эмираттарынан, Сауд Арабиясынан 600 миллиардтық инвестицияны өзіне тартуды көндірді жаңағы басшыларын. А сонда ол мемлекеттердің инвестициясы не? Олар барып жаңағы Америкада бір Жапония сияқты завод құрып, Toyota құрып, Қытай сияқты бір өндірісін беріп жатқан жоқ. Олар тек қана сол жаңағы облигациясын сатып алады. Я болмаса Американың ең бір күшті компанияларының акциясын сатып алады. Осы инвестиция. Біздің енді көрші Өзбекстанды да жаңағы Трамп көндірді 100 миллиард долларға. Өзбекстанның өзі әрине қаржылық анау айтқан бай мемлекет емес, бірақ сонда да сол бір 5-6 жылда 100 миллиард долларлық жаңағы инвестицияны Өзбекстан Америкаға салуға өде берді. Яғни олардың жаңағы болашақтағы өндірген самолеттері, не болмасын сатып алу үшін сол ақша кетеді. Ешқандай басқа бір завод құрып, емесім жаңағы активтерді жандандыру деген сөз жоқ. Сондықтан әрине осы Сингапурда солардың біз үлгісін алып, осы ұлттық қордың ақшасында мүмкіндік болса, басқа да жаңағы 110 миллиард долларлық біздің әлеуетіміз бар дедім ғой, соны да шетелдің валюталарына, шетелдің облигациясына, акцияларына салып қойып, сенімді басқаруымыз керек.
1: Ал енді ұлттық қордан алынған қаражаттың нәтижесінде Қазақстан экономикасында қандай нақты өзгерістерді азаматтар жақын арада сезінуі тиіс?
2: Енді осы өте көп сұраулар беріледі. Осы неге ұлттық қордың ақшасын біз оншалық сезбейміз? Мынау енді қазір 2 жылдан бері жастарға беріп жатырмыз, бұны енді сезіп жатырмыз. Ал енді халықтың жағдайы неге жақсармайды? Неге біз осынша бай болатыр? Кейбіреулерде енді баршасы емес, бір 10% өте көп, 2 миллион халық мұқтаж болып жасап жатыр Қазақстанда. Себебі ол неге мен 2 миллион деймін? Себебі бұны бізде былай кедейлер, жұмыссыздар деген бір көрсеткіш бар, сол 4-5%. ол 4-5 пайызымыз, бұл 1 миллион халықта. Енді бірақ оның семьясы бар, әйелі бар деген сияқты, сөйтіп мен 2 миллионға шығарам. Бұны Әлем банкі мен Халықаралық валюта қорында айтады. Қазақстанда бір 2 миллион адам, 10 миллион адам мұқтаждыққа қатарға. Бірақ қалған 18,5 миллион адам өзіне өзі тоқ. Сондықтан, енді сонда қараңыздар, сол 18 миллион адамның бір 4-5 миллионы бюджеттен қаржыландырылады. Ал бюджеттен қаржыландыратын адамдардың, жұмысшылардың, биліктегі, дәрігерлер, оқытушылар, жаңағы әскерлер, тәртіп сақшылары көп қой енді олар. Осылар 1-4 миллионға жақын болады. Олардың табысы әр жылы 10%-ға индексацияланады. Әне, мәселен, пенсионерлер, мен кезімде білем, 2016 жылы зейнетке шыққанымда бір 60 мың ба теңге алғанмын. Бүгін күнде міне 207 мыңға шықты. Ненің жәрдемінде? Экономикамыз, анау айтқандай жаңағы мен бақан айттым, бір табысты жұмысқа өтіп жатқан жоқ біз. Біздің экономикамыздың көбеюіне осы бюджеттің ақшасы әсер етіп жатыр. Бүгінгі күнде сол жаңағы 65-66 мыңнан 207 мыңға жеткізген осы ұлттық қордың ақшасы. Неге? Себебі жаңағы тапшылықты біз, мәселен, сол өткен жылғы бюджет айтатын болсақ, 21 триллион болатын болса, соның бір 8 триллионын біз ұлттық қордан және қарызға алдық. Ал қарызды кейін бәрібір ұлттық қордан жабамыз. Себебі салықтың түсімі өткен жылы 13 триллион болса, бейі 16 триллион ғана, 17 триллион болатын шығар. Енді Жұманғарин өте мақтанып айтып атыр, салықтық нәтиже үлкен деп, бірақ күткендей 6-7 триллион түспей атыр, 2-3 триллион ғана түсіп жатыр. Сондықтан мен айтар едім, халық осы жаңағы жалақылары индексацияланғаннан кейін, әлеуметтік төлемдер индексацияланғаны, бұл ұлттық қордың ақшасын біз бүгін пайдаланып жатырмыз деген сөз. Соны түсіну керек көпшілік. Кейбір кездерде мен енді біраз жаңағы оппозицион бір журналистер, қаржыгерлер де бар, экономистер де бар, айтады, ой, біз халыққа жәрдем бермей жатырмыз дейміз. Халыққа өте үлкен жәрдем беріліп жатыр, мектептер салынып жатыр, ауруханалар салынып жатыр, жолдардың бітіп жатырмыз, жаңағы келеңсіздік болғанымен бәрібір салынып жатыр ғой.
1: Бәрібір аяқталып жатыр.
2: Халықтың жағдайы жақсарып жатыр. Қазақстанның бүгінгі күндегі жағдайын енді мен бір 200 мемлекеттің ішінде 50-60 орындарға қойған болар едім. Енді жалпы ішкі өнімнен біз 49 орынға шықтық қой. Енді бұл әрине өте мақтанарлық нәрсе, бірақ халықтың жағдайы сәл де болса бір 50-60 орындарда. Оған дейін біз енді біраз мәселелер шешуіміз керек. Әсіресе жаңағы коррупция, биліктегі деген нәрселерді. Сондықтан ұлттық қордың ақшасы халықтың бүгін жағдайына қаралып жатыр, істеліп жатыр.
1: Енді ұлттық қордан алынатын қаражат Қазақстан құрылысын қарқынды дамытып қана қоймай, экономиканың жаңа өсу нүктесіне айнала ма?
2: Бұл да бір өте күрделі мәселе. Мен бір мысал айтайын. Осыдан 2022 жылы, 21 жылы шешім қабылдадық та, 22 жылы зейнетақы қорынан 3,5 триллион ақшаны құрылысқа тастадық. Үйлі адамдарға үй алуға рұқсат бердік, тек қана сол құрылысқа деп. Азғантай ғана жаңа денсаулыққа ол енді сезілмеді де. Сол кезде негізгі экономист қаржыгерлердің бәрі қарсы шықты. Себебі зейнетақы қорының ақшасы бұл сақтандыру қорының ақшасы. Сақтандыру қорының бір түрі ғой енді зейнетақы қоры. Пенсия зейнетке шығып жалақсыз қалған кезде сен сол зейнетақы қорының ақшасынан пайдаланасың. Ал сақтандыру қорының ақшасы тек қана сақтандыру оқиғасы болған кезде істетілу керек. Басқа кезде істетілу керек емес. Осы жерде мен айтайын, егер де мүмкін болса, біреулер Сингапурдың мысал келтіреді, ол жерде сол сақтандыру қорынан қолданар екен ғой дейді. Бірақ ол жерде 37% өткізеді. Соның 7%-ын пайдалануға рұқсат берген. Ал біз енді 10% өткізгеннен кейін зейнетақы қорын оны біз қолдануға шамамыз жоқ. Сонда жаңа 3,5 триллион ақша инфляцияны, тұрғын үйдің инфляциясын, жалпы инфляцияны 22%-ға дейін шығарып жіберді. Сондықтан мен ұлттық қордың ақшасын біз егерде бүгін ертеден істететін болсақ, ойланбастан инфляция көбейіп кетеді.
1: Рахмет, Сапарбай Досжанұлы. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі сөз хабарын аяқтаймыз. Әуе толқынынан алыстамаңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Президент тапсырмасы бойынша прокуратура органдары мемлекет меншігіне 1 триллион теңгеден астам қаражат қайтарды. Бұл қаржы мектептер, ауруханалар және басқа да әлеуметтік нысандармен қатар көлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталып отыр. Көлік саласында қайтарылған активтер есебінен 40 миллиард теңгеден астам сомаға 6 ірі жоба жүзеге асуда. Олардың 3-і аяқталды. Яғни Павлодар, Арқалық, Балқаш әуежайлары жөнделіп, ұшу-қону жолағы жаңартылып, жаңа терминал салынып пайдалануға берілді. Осылайша қайтарылған активтер нақты қолдан ұстап, азаматтардың игілігіне жұмыс істеп жатыр. Абай облысында Жалаңашкөл теміржол вокзалы жаңартылып, пайдалануға берілді. Мақаншы ауданындағы нысан заманауи талаптарға сәйкестендіріліп, жолаушыларға, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы жағдай жасалды. Жөндеу барысында ғимараттың аумағы 6 есе кеңейтілген. Бұл биыл Абай облысында жаңартылып қайташылған 7-ші теміржол вокзалы. Қазақстанда сертификатталған психологтердің бірыңғай ақпараттық базасы құрылмақ. Тиісті бұйрық жобасын Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі дайындаған. Мемлекеттік тізілім психологтердің біліктілігі туралы ақпаратты жүйелеуге және олардың кәсіби қызмет атқару құқығын растауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ азаматтар мен ұйымдар маманның қолданыстағы сертификаты бар жоғын арнайы тізілім арқылы тексере алады. Бұған дейін елімізде психологтердің қызметін мемлекеттік деңгейде есепке алатын жүйе болмаған. Құжат 15 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауға шығарылды. Өскеменде қоқыс шығару тарифі өзгерді. Көпқабатты үйлердің тұрғындары үшін ай сайынғы төлем бір адамға 757 теңге болса, жеке секторда 718 теңгені құрайды. Осылайша баға шамамен 76% артқан. Тарифтің өсуіне жалақы, жанар-жағармай, қосалқы бөлшектер және арнайы техниканы күтіп ұстау шығындарының артуы себеп болған. Осы оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына бірқатар жаңа пән мен курстар енгізілді. 5-7 сынып оқушыларына конституция негіздері, 8-11 сыныптарға заң және тәртіп, ал 5-11 сыныптарға жеке қауіпсіздік курстары оқытылады. Бұған дейін таңдау пәні болған құқық негіздері енді барлық оқушы үшін міндетті пәнге айналады. Сонымен қатар жасанды интеллект білім беру жүйесіне кезең-кезеңмен енгізіліп, цифрлық сауаттылық пен информатика пәндерінің мазмұны жаңартылады. Алғашқы әскери дайындық пәні де жаңа бағдарлама бойынша оқытылады. Жасанды интеллект енді бизнес статистикасында талдайды. Аналитикалық чат-ботты ұлттық статистика бюросы тестілік режимде іске қосты. Жаңа сервис статистикалық бизнес тіркелім бойынша қажетті ақпаратты жылдам алуға мүмкіндік береді. Ол Қазақстанда тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар және жеке кәсіпкерлік субъектілер туралы деректерді пайдаланады. Сервис мәліметтерді іздеу мен талдауды жеңілдетуге бағытталған, қазіргі уақытта чат-бот сынақ режимде жұмыс істеп тұр. Қазақстанда күн қайта суытады. Алдағы 3 тәулікте елдің басым бөлігінде ауа райы құрғақ әрі бұлтты болады. Суық ауа массасының әсері әлсіреп, көптеген өңірде ауа температурасы жоғарылайды. Орталық, солтүстік және шығыста 30, батыс пен оңтүстікте 33 градусқа дейін жетеді. Алайда солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнгі уақытта суық болады, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 37 тиын, евро 531 теңге 84 тиын, ресей рубль 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 16 градус жылы. Алматыда жауын шашынды 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19 градус жылы. Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

мәтін сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, қыркүйектің алғашқы күндерімен бірге алтын күздің қоңыр самалы да сезіле бастады. Күннің қызуы бәсеңдеп, табиғат жаңа мезгілдің тынысына енген шақта сіздермен бірге тал түстің тағылымды сәтін бастаймыз. Бүгін қыркүйектің екісі, сәрсенбі, аптаның бел ортасында күнделікті қарбаластан бір сәт сергіп, ел мен жердің тынысын тыңдап, маңызды жаңалықтардан хабардар болуға мүмкіндік беретін уақыт. Шалқар радиосының эфирінде дәл қазір түскі әуен ақпараттық саз сағаты. Алдағы уақытта қоғам тынысындағы өзекті тақырыптар мен ел өміріндегі елеулі жаңалықтар назарларыңызға ұсынылып, әсем әуен көңілге көрік қосады. Ақпарат пен әуен астасқан бұл сағатта жаңалықтың мәнін байыптап, жақсы жаңалыққа бірге қуанып, елдің ертеңіне қатысты маңызды мәселелерден құлағдар боласыздар. Біз үшін сіздердің әрбір минуттарыңыздың мазмұнды өтуі маңызды. Микрофон алдында Гүлнаш Алабайқызы эфирдің музыкалық өрнегін үйлестіріп, дыбыстың сапалы берілуін қадағалайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ендеше сәрсенбінің шуақты күнін Шалқар радиосымен бірге өрнектейік. Көңілге қонымды әуен, көкейге жетер ақпарат, барлығы түскі әуен ақпараттық саз сағатын.

Қадірлі радио тыңдаушылар, бұл Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Баланың сапалы білім алуымен қатар денсаулығын нығайтып, спорт пен шығармашылыққа еркін араласуына мүмкіндік жасау бүгінгі білім саласының маңызды бағыттарының бірі. Осы тұрғыда Алматыда жаңа білім ошағының ашылуы көңіл қуантатын жаңалық. Шұғыла шағын ауданында нөмірі 15-ші санаториялық үлгідегі мектеп-интернаттың жаңа ғимараты пайдалануға берілді. 340 балаға арналған кешенде 28 оқу кабинеті, робототехника, цифрлық сауаттылық, химия, физика және биологияға арналған арнайы сыныптар бар. Заманауи құралдар оқушылардың білімін жетілдіруге мүмкіндік береді. Балалардың дене шынықтыруына да жағдай жасалған. Мектепте спорт залы, бассейн, стадион, шығармашылық шеберханалар, 220 орындық акт залы мен амфитеатр жұмыс.

Сіздермен бірге күннің маңызды жаңалықтарын әуезді әуенмен алмастыра жеткізетін түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Эфирдегі кезекті жаңалығымыз қазақ пен өзбек халқының рухани байланысын айшықтайтын игі бастама туралы. Өзбекстанның Ташкент облысы Бостандық ауданындағы Қараманас ауылында орналасқан нөмірі 34-ші мектепке көрнекті қазақ жазушысы, драматург әрі аудармашы Рахметолла Райымқұловтың есімі берілді. Бұл шешім Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің бастамасымен қабылданған. Бүгін 2-ші қыркүйекте жаңа оқу жылының басталуына орай білім ордасында арнайы мерекелік шара өтуде. Жиынға Қазақстан мен Өзбекстанның мемлекет және қоғам қайраткерлері, қаламгерлер, әдебиеттанушылар, ұстаздар мен оқушылар қатысуда. Салтанатты шара барысында алғашқы қоңырау соғылып, жаңартылған мектеп кітапханасы мен Рахметолла Райымқұловқа арналған мемориалдық бұрыш ашылды. Кітапхана қоры мен қазақ қаламгерінің шығармаларымен толықтырылды. Рахметолла Райымқұлов 1913 жылы дәл осы Қараманас ауылында дүниеге келген. Ол қазақ және өзбек әдебиетінің дамуына елеулі үлес қосып, екі ел арасындағы мәдени байланысты нығайтуға еңбек сіңірді. Қаламгердің «Жасыл белес», «Түйелі адам», «Балдақты адам», «Қара жорға» секілді шығармалары бар. Қаламгердің туған жеріндегі мектепке есімінің берілуі әдеби мұраға көрсетілген құрмет ғана емес, Қазақстан мен Өзбек арасындағы тарихи тамырластық пен рухани жақындықтың жарқын белгісі.

Қадырлы ғайын, түскі уақыттың тынысын жаңалықпен сабақтастыратын түскі әуен ақпараттық сазды сағатын ары қарай жалғастырамыз. Алматыда жасыл желекті көбейтуге бағытталған жұмыстар жалғасуда. Қала басшылығы көктемдігі көгалдандырудың нәтижесін саралап, алдағы күзгі ағаш отырғызу науқанының жоспарын пысықтады. Көктем айларында шаһардың түрлі қоғамдық орындарына мыңдаған ірі ағаш пен жүздеген мың бұта отырғызылған. Бұл жұмыстар жағалауларды, бульварлар мен демалыс орындарын қамтыды. Жиында Қытайдың Ганчжоу қаласында тәжірибе де сөз болды. Алматы мамандары шетелдік әріптестердің көгалдандыру тәсілдерін зерделеп, жергілікті климатқа бейімделетін өсімдіктерді тікелей жеткізу жөнінде келісімдерге келген. Ал күзгі науқан кезінде қаланың 37 нысанына тағы да ағаштар мен бұтақтар отырғызу жоспарланған. Қала әкімі көшет сапасын жіті бақылап, Алматының ауа райы мен қалалық ортаға төзімді өсімдіктерді таңдауды тапсырды.

Қымбатты радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Елордада жаңа оқу жылын көңілді бастауға арналған ауқымды балалар фестивалі өтпек. Балафест 2026 5-ші қыркүйекте Астана саябағындағы Олимпиада сақиналары алаңында ұйымдастырылады. Қатысушыларды тіркеу сағат 2-де басталып, мерекенің ресми ашылуы 3-ке жоспарланған. Фестивальде балалар робототехника, спорт, шығармашылық және танымдық бағыттар бойынша түрлі сайыстарға қатысады. Рома, сумма, роба, футболмен қатар асық ату, ләңгі тебу, жерде сурет салу сияқты ұлттық әрі қызықты ойындарда ұсынылады. Шарада қауіпсіздік мәселесіне де ерекше мән берілмек, балаларға жол ережесін сақтау, көшеде сақ болу және жауапкершілік туралы түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Сонымен бірге мүмкіндігі әртүрлі балалардың да ортақ мерекеге белсенді қатысуына жағдай жасалады. Фестивальге 15 жасқа дейінгі балалар қатыса алады. Сайыстардың үздіктері дипломдармен және арнайы сыйлықтармен марапатталады. Балафест 2026 балалардың жаңа оқу жылын көтеріңкі көңіл-күймен бастап, өз қабілетін танытатын жарқын мереке болмақ.

Құрметті радио тыңдаушылар, түскі әуеннің ақпараттық легін әдеби жаңалықпен жалғаймыз. Қалам ұстаған жандарға өз шығармашылығын танытып, жаңа есімдерді әдеби ортаға шығаруға мүмкіндік беретін проза байқауы жарияланды. Байқау қала өмірін көркем шығарма арқылы бейнелейтін авторларды қолдауға бағытталған. Қатысушылар қала мәдениеті, адам тағдыры, қоғамдағы өзгерістер, ұлттық болмыс пен заманауи құндылықтардың сабақтастығын өз туындыларына арқау ете алады. Байқауға Қазақстан азаматтары қатыса алады. Негізгі талап: бұрын еш жерде жарияланбаған қала тақырыбындағы роман сыну. Шығарма көлемі кемінде 10 авторлық баспа табақ болуы керек. Бір автор байқауға бір ғана туындысын жолдай алады. Өтінімдер 1 қыркүйектен 31 желтоқсанға дейін qoljazba.funfant.kz сайт арқылы қабылданады. Ал жүлделі орындарға ие болған үздік шығармалар 15,000 данамен басылып, еліміздің кітапханаларына таратылады. Бұл тың туындылардың жарыққа шығып, жаңа қаламгерлердің оқырманға жол табуына берілген үлкен мүмкіндік.

Қадырлы қайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал әсем әндер ұсынып, сағатымыздың әрін кіргізген Қайсар Тұрмағанбетұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де Алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең талғамы таудай тыңдарман. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз қашанда берекелі болсын. Бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. 2 қыркүйек күні туған барша туған күн иелері сіздерді шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып, әр күндеріңіз жақсылықтың жаршысы болсын, үкілі үміттеріңіз ақталсын дейміз. Мен микрофон алдында Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмаған Бетұлы. Баршаңызға жалынды сәлем жолдаймыз. Ал өз жақынына деген ізгі тілегін, әдемі шынайы ниетін жазғысы келетін тыңдаушыларымыз үшін WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700 393 2282. Осы сәттен бастап туған күн иелерін әдемі көңіл күйге бөлейтіндей әсерлі жазба қалдыруға болады. Ашық деп жариялаймыз. WhatsApp желісі сіздер үшін дәл қазір жұмыс істеп тұр. Сондықтан да кәнекей қымбатты тыңдарман, белсенді болыңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет қайталаймын: 8700 393 2282. Ал жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иесі, сіз үшін бұл жыл тек қана бақыттың, берекенің бастауы болсын.

Сонымен қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Баршаңызды бүгінгі күндеріңіз тек сәттілікке, берекеге толы болуымен шын жүректен құттықтаймыз және де соған тілекшіміз. Ал енді жаңа жасын қарсы алып жатқан туған иесі болсаңыз, бұл жас сіз үшін тек қана берекенің бастауы, мерекенің тек қана ортасы болсын дейміз. Ал Оразгүл ханым бізге қаскелеңінен жазып жатыр, құдасы Құрманғазы дейді. Кәнеке, оқимыз. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Кеше құдағиым Жамал ханымның туған күні өтіп еді. Өкінішке қарай кеше хабарласуға мүмкіндігім болмады. Құдағиыма өздеріңіз арқылы ұзақ өмір тілей отырып, құдамыз Бөкеш екеуі балалары мен немерелерінің жақсылығын көріп, бір жасықта әдемі қартаюды нәсіп етсін. Құдағиым зейнеткер әрі ардагер ұстаз. Қос мерекесі құтты болып, сыйластығымыз арта берсін. Ең бастысы денсаулығы мықты болсын демекпін. Ізгі тілекпен құдағиы Оразгүл, құдасы Құрманғазы қаскелеңнен деп бізге осындай әдемі әсерлі жазба қалдырған екен. Сіздің құдағиыңыз Жамал ханымды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бақ-дәулет қызығымен қатар берсін дейміз. Аспаныңыз ашық, жүзіңіз жарқын, шаттық қуанышыңыз мол болсын, қымбатты Жамал ханым, туған күніңіз құтты болсын.

қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілеуші Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін 2-ші қыркүйек күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен жарқырап келсін дейміз. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне көптеген жазбалар келіп жатыр. Баршаңызға алғыс айтамыз. Осы ретте біздің тұрақты тыңдаушымыз Роберт Бибігүл есімді тыңдаушыларымыз былай дейді. Кәнеке, осы кісілерден келген хатты оқимын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі деп басталған екен. Шалқар радиосы, амансыздар ма? Бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауылының тумасы, нағашы ініміз Нұртаев Серіктің туған күні. 40 жасқа келіп жатыр, келініміз Гүлсарай екеуі бала шағасының қызығын көрсін. Ортада нағашы мен жеңешем биік бәйтеректе болып отыра берсін. Немерелерінің қызығына тоймай, тек қана амандықта жүрсін дейді. Тілек білдіруші жиендер атынан Роберт Бибігүл, жиеншарлар атынан Арман деп көрсеткен екен. Бүгін 40 жасқа толып жатқан Серік Нұртаев нағашы ініңізді бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Қымбатты Серік мырза, ісіңіз жемісті болсын, деніңіз қуатты, әр күніңіз тек қана махаббатқа, мейірімге толы болсын, той думан болсын, өміріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашанда таусылмайтын деген әдемі ниетті Шалқар радиосы атынан жолдаймыз. Туған күніңіз тағы да құтты болсын.

Танымы терең талғамы таудай тыңдаушыларымыздың баршасына жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгін 2 қыркүйек күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иесі болсаңыз, бұл күн сіз үшін береке, бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Несібеңізге бұйырған әрбір жақсылық жүрегіңізді қуанышқа бөлеп, шаңырағыңызды тек қана шаттыққа кернесін. Ал 8700-393-2 WhatsApp нөміріне бізге Гүлмаржан есімді тыңдаушымыз, яғни Орал қаласынан жеткен мына бір хатты оқимын. Амансыздар ма, айналайындар дейді. Сәлеметсіздер ме, сүйікті радио. Орал қаласынан Гүлмаржаннан үлкен жалынды сәлем болсын сіздерге. Бүгін өзіме тете туған ағам Машанов Сағынәлі ұлы Берік ағамды 58 жасқа толған туған күнімен құттықтағым келеді. Жаным бауырым, құтты болсын жасың. Берік ағам Орал қаласының тазалығы үшін қысы жазы, боранды аязды, ыстық суығына қарамай маңдай терін төгіп еңбек етіп жүрген азаматтардың бірі. Қыста қолынан күрегі, ломы түспей, жазда иығынан орағы түспей, адал еңбегімен елге қызмет етіп келеді. Аяулы бауырыма зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасына амандық пен береке тілеймін. Зүлпия жеңгемізбен бірге бақты, балалы шағасының қызығын көрсін, немерелерінің келін балаларының ортасында бақты да баянды ғұмыр кешсін. Балапандарының арасында әрдайым қадірлі, сыйлы, сүйікті аға боп жүре берсін. Жаратқан ием, алдағы мерейтойыңызды

Қашанда амандықтарыңызды тілеп жүретін жақын жандарыңыз, бауырларыңыз аман болсын. Және де қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700 393 2282. Бүгін 2 қыркүйекте жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтай отырып, әр күн сіз үшін жақсылық пен қуаныштың жаршысы болсын дейміз. Жақындарыңыздың ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіз, қымбатты туған күн иесі. Ал енді бізге келіп жатқан Жанат және де Гүлсім есімді тыңдаушыларымыздан жолданған келесі жазбаны оқуға асықпын. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, дейді. Бүгін қайынбикем Гүлжанат Ақан қызының туған күні еді. 65 жасқа келіп жатыр. Ұзақта бақытты ғұмыр тілейміз. Дені сау болсын. Шаңырағында тек қана той думан болсын. Ұрпағының қызығын көріп, ағайын туыстың арасында абырой биігінен түспесін. Біз ерекше сыйлап құрметтейміз Гүлжанат Ақан қызын. Сондықтан да әрбір таңы күлкіге толы болсын, дейді құттықтаушылар. Күйеу баласы Жанат, сіңлісі Гүлсім деп көрсеткен екен. Ендеше 65 жасқа толып жатқан сіздің қадірлі қайынбикеңіз Гүлжанат Ақан қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін. Және де бүгінгі айтылып жатқан барлық тілек...

Шалқар радиосына қосылып жатқан тыңдаушыларымызға тағы да жалынды сәлем жолдаймыз. Үкіл үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын. Шалқармен бірге шабыттаныңыздар, қымбатты радио тыңдарман. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жазбалар жетерлік. Соның бірі шымкенттік әріптесіміз Ерсұлтан Әмірбектен мынадай қос қуанышты сүйіншілеген жазба жолданған екен. Былай дейді: сәлем Шалқар радиосы, сәлем Мөлдір әріптесім. Менің үш әпкем бар. Үш әпкемнің бірі әкемнің қара қызы, дара қызы Күләш Әмірбек қызының бүгін туған күні. Әпшеммен бірге бүгін немерем Димаштың да туған күні. Қос туған күні құтты болсын деймін. Бар жақсылықты тілеуден жалықпаймын. Аман жүрсін деп тілек жолдаған екен әріптесіміз Ерсұлтан Әмірбек. Біз де сізді шын жүректен құттықтаймыз. Әпкеңіз Күләш Әмірбек қызының туған күні құтты болып, отбасынан ынтымақ, басынан бақ таймасын, несібесі ешқашан да ортаймасын. Ал енді Димаш немереңіздің болашағы нұрлы да жарқын болып, тек қана сіздердің емес, бар қазақтың мақтан тұтар, заңғар тұлғалы, абыройлы азаматы болып қалыптасуына шын жүректен тілекшіміз. Туған күндеріңіз тағы да құтты болсын дейміз. Жақсылық жаныңыздан жырақтамасын, жамандық тұрақтамасын, қымбатты туған күн иесі. Сіздердің құрметтеріңізге әсем ән жолдаймыз.

Қымбатты радио тыңдарман, айналаңыз аман, төрт құбылаңыз тең, төңірегіңіз қашанда түгел болсын. Ал біз жайдарман құттықтау бағдарламасын тікелей толқында одан әрі жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Тұрақты тыңдаушымыз таңғы эфир, түскі, одан кейінгі кешкі эфирде де белсенділік танытудан жалықпаған Күләния есімді біздің апамыздан келген құттықтау хаты бар екен. Құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасы дейді. Мен мына келіп жеткен білім күнімен барша жақындарымды, немерелерімді құттықтаймын. Кешегі күні туған күн иесі немере қызым Байтас Айша және де жанұямыздағы ұстаз келіндерді, екі қызым немере қыздарымды оқу жылының басталуымен құттықтап, еңбектеріне жеміс тілеймін. Құттықтаушы ата-апалары деп мінекей Күләния есімді біздің апамыздан осындай жып-жылы әдемі жазба келді. Бізде сіздің немереңіз Байтас Айшаны туған күнімен құттықтаймыз. Зейіні ашылсын, және де болашақта Қазақстанның білікті маман дарының бірі болып қалыптасуына шын жүректен тілекшіміз. Үкілі үміттеріңізді ақтасын, көз қуаныштарыңыз болып, болашағы жарқын болуына біз шын жүректен тілекшіміз. Және сіз ұстаз келіндеріңізді, сондай-ақ мектепке барған, келесі сыныпқа өткен қыздарыңызды, немерелеріңізді құттықтап жатырсыз. Барлық ізгі тілегіңіз қабыл болсын дейміз. Ең бастысы, шаңырағыңыздан шаттық әні үзілмесін. Ынтымақ ұйыған отбасыңызға бақ-береке қашанда тұрақ болсын. Күләния апа.

қымбат радио тыңдарман, көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Жадыраған жүздеріңізден күлкі кетпей, қашанда әрбір таң сіздер үшін бақытын сыйласын. WhatsApp нөміріміз 870-393-2-82. Осы ретте хат жазып, жақыныңызды құттықтап, әдемі ниетіңізді Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы жеткізуіңізге рұқсат. Бізге Жанат Жайсанқұл деген тыңдаушымыз, Қанат Жайсанқұл тыңдарманымыз былай деп жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, амансыз ба Мөлдір ханым? Бүгінгі бауырымыз Жанболат Қуатұлын туған күнімен құттықтап қойып, денсаулық, ұзақ та бақытты баянды ғұмыр тілейміз. Жақсы бір ән жолдасаңыздар екен деп қысқа қайырыпты. Бауырыңыз Жанболат Қуатұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа енеліп, бақытқа бөленіп, аман есен жүре берсін. Шаңырағыңыз берік, керегеңіз кең, терезеңіз қашанда тең болсын, қымбатты Жанболат Қуатұлы. Туған күніңіз құтты болсын.

Шалқар радиосының әуе толқынына қосылып жатқан тыңдарман, амансыздар ма? Біз тікелей толқындағы жұмысымызды жайдарман құттықтау бағдарламасымен одан әрі жалғастырамыз. Ісіңіз берекелі, өміріңіз мерекелі болсын, қымбатты радио тыңдарман. Шаңырағыңыз биік, керегеңіз кең, босағаңыз қашанда берік болуына біз шын жүректен тілекшіміз. Ал енді WhatsApp нөміріміз 8700 393 2. Осы ретте өзінің жан құрбысына деген әдемі тілегін жолдап жатқан тыңдаушымыз, яғни Елмира былай дейді: қайырлы күн жайдарман құттықтау бағдарламасы, өздеріңізді үзбей тыңдаймыз. Қандай керемет әуен, қандай керемет лебіздер. Және де мен осы ретте өзімнің жан құрбым, сыныптасым Гүлзинат 15-ваны шын жүректен туған күнімен құттықтағым келеді. Гүлзинат, өзіңді жақсы көремін, сыйлаймын. Біз балалық шағымыздың куәсі, ауылда, мектепте бір сыныпта оқыдық. Сондықтан да сен менің жақын адамымсың. Әрбір күнің абыройлы болсын. Бүгінгі таңда аздаған сынақтар болып жатыр өміріңде, барлығында оңай еңсеруіңе тілекшімін. Ісің жемісті болсын, денің қуатты, ал әр күнің шуақты болуына тілекшіміз. Гүлзинат, ең бастысы өмір жолында тек жақсы ниеттегі адамдар жолықсын, мен саған тілекшімін. Және де барлық ойға да қолға да алған істеріңе табыс тілеймін, деп Елмира есімді құрбы әдемі тілегін жолдаған екен. Бізде Гүлзинат 15-ваны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы, шаңырағыңыздан шаттық әні үзілмесін. Жақындарыңыздың ортасында бақытқа кенеліп жүре беріңіз. Ең ынтымағы жарасқан отбасыңыздан береке бірлік ешқашанда кетпесін. Әр күніңіз шуақты болып, арман тілектеріңіз еш қиындықсыз орындалсын. Өзіңіздің құрметіңізге әсем ән жолдаймыз.

иә, қымбатты радио тыңдарман, әдемі де көркем күндеріңіз көп болсын. Баршаңызға тек қана амандық тілейміз. Қарап отырсақ, көзді ашып жұмғанша бір сағатымызда өте шыққан екен. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолданып жатқан хаттар одан әрі жалғасын табады. Осы ретте Жайсан есімді тыңдарманымыз жазған екен. Сәлеметсіздер ме? Менің бүгін қайным Жанболаттың туған күні, құттықтасам деген екен. Міндетті түрде жазыңыз Жанболат мырзаның аты жөнін толыққанды жазып, қай өңірден, жасы нешеге толып жатыр, және бойындағы қандай асыл қасиеттерді ерекше бағалайсыздар деген сияқты сауалдар төңірегінде әсерлі жазба қалдыруға тырысыңыздар. Осы ретте Сұлтанбек және Гауһар есімді тұрақты тыңдаушыларымыздан хат келіпті. Біз шыны керек таңғы эфирде інжу Сұлтанбек қызын іздеп қалғанымыз бар. Үнемі таңғы тапсырма орындаушы еді. Жазғы демалыста үнсіз қалды, демалған шығар дедік. Енді сабақ басталғаннан кейін біздің қатарымызға қосылсын, айта барыңыздар. Сондықтан да осы сәтті пайдалана отырып, інжуге жалынды сәлем жолдаймыз. Ал енді келіп жатқан хатты оқимын. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, мен Тайтөбе ауылынан хат жазып отырмын. Інжудің әкесі Сұлтанбек депті. Осы Тайтөбе ауылында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ұстаздық қызметін атқаратын қарындасым Қарлыға Алтынбекованы жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын, және де Тайтөбе мектебінде ұстаздық қызмет атқаратын барлық ұстаздарға сәттілік, төзім және де ең бастысы істері берекелі болсын дегім келеді, дейді ізгі ниетпен Сұлтанбек Гауһар деп көрсеткен екен. Сұлтанбек мырза мен Гауһар ханымға алғыс айтамыз. Қарындастарыңыз Қарлыға Алтынбекованы да шын жүректен бүгінгі туған күнімен құттықтай отырып, барлық ізгі тілектер қабыл болсын дейміз, және де ең бастысы өмірдегі бар жақсылық атаулы сіздің өмір тарихыңыздан табылсын, қымбатты туған күн иесі. Айналаңызды тек жақсы ниеттегі жандар қаумаласын. Туған күніңіз құтты болсын.

Мінекей қымбатты радио тыңдарман, көзді ашып жұмғанша еншіміздегі бір сағатта өте шыққан екен. Шын жүректен баршаңызға алғыс айтамыз. Бүгін 2 қыркүйекте жаңа жасын қарсы алып жатқан өз жақыныңызды, досыңызды, туысыңыз, бауырыңызды, әріптесіңізді біз арқылы құттықтап, жылы лебізіңізді жеткізіп жатырсыз. Тағы да алғыс айта отырып, осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Ең бастысы, өміріңіздің әрбір сәті шуақты болып, тек қана бақытты да баянды ғұмыр кешіңіздер. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Елімізге өткен жылы келген қытайлық туристер саны 1 миллионға жуықтады. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда екі есе көп көрсеткіш. Мемлекет басшысы Синьхуа ақпарат агенттігіне берген сұхбатында осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Қытай Қазақстанның сыртқы сауда серіктестер арасында бірінші орында тұр. Бүгінде екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік сауда, инвестиция, энергетика, көлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, медицина, ғылым, білім және мәдениет сияқты негізгі салалардың барлығын қамтиды. Байқоңырдағы Михаил Янгель атындағы бұрынғы нөмірі 7-ші мектеп толығымен Қазақстанның білім беру стандартына көшті. Қызылорда облысы Қармақшы ауданының білім бөлімі хабарлағандай, мектеп ғимараты Байқоңыр кешені жөніндегі Қазақстан-Ресей үкіметаралық комиссиясының бірлескен шешіміне сәйкес қала әкімшілігінің жалға беру қорынан шығарылып, Қазақстанның коммуналдық меншігіне өткен және нөмірі 298-ші орта мектеп атауын иеленген. Нысан 790 оқушыға шақталған, жаңа оқу жылына дайындық аясында жөндеу жүргізіліп, мектептің материалдық-техникалық базасы жаңарған. Бүгінде Байқоңыр қаласында 11 мектеп бар, оның 6-уы қазақстандық білім беру стандарты бойынша оқытады. Алаяқтар енді неке мерзімін ұзартуға көшті. Неке туралы құжаттарыңызды жаңартыңыз, әйтпесе банк қызметін қолдана алмайсыз деп алдайды. Әділет министрлігі осындай хабарлама келсе, сілтеме арқылы өтуге болмайтынын ескертеді. Ведомство неке бір рет тіркеледі және оның шекті мерзімі белгіленбейді. Әлеуметтік желілерде екінші деңгейлі банктердің қосымшасы арқылы таралып жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейді деп ресми мәлімдемеде жасады. Мексикадағы Диерс қауымдастығына Димаш туралы 60 кітап табысталды. Алматы кітап баспасынан жарық көрген «Шексіз музыка» атты туындылар жанкүйерлерге сол елдегі Қазақстан елшілігінде үлестірілді. Іс-шара өнер иесінің Мексикада өтетін концерттерінің қарсаңында ұйымдастырылған. Әнші қараша айында Мехико, Мерида, Монтерей және Гвадалахара қалаларына барады. Шоуды Латын Америкасының өзге де елдерінен жанкүйерлер арнайы барып тамашаламақ. Алматы халықаралық әуежайының негізгі кіреберісі реконструкциядан кейін қайта ашылды. Енді көлік қозғалысы екі бағытта да жүзеге асырылады. Майлин көшесі жағынан жолаушылар терминал алдындағы алаңға кіріп шығу үшін 11 жолақты пайдалана алады. Оның 4-уі әуежайға кіреберіс, 7-уі шығуға арналған. Сонымен қатар Ақсұңқар қонақ үйінің маңындағы екі бағыт енді тек екінші қабатқа, яғни Т1 және Т2 терминалдарының шу аймақтарына көтерілу үшін қолданылады. Жабық автотұрақ кешенін пайдаланушылар үшін Закарпатская көшесіне тікелей шығатын жол қарастырылған. Спорт жаңалықтарынан Қырғыз елінде дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтіп жатыр. Қазақстандық спортшылар жарыстың алғашқы күнінде ордо, тоғызқұмалақ, кураж, гөреш және монғол бохы бойынша өнер көрсетті. Тоғызқұмалақтан жарыс 6-шы қыркүйекке дейін жалғасады, ал ордо бойынша финал бүгін болады. Күрес түрлерінен Қазақстан құрамасының өкілдері жүлдеге жете алмады. Кураштан Нұрдәулет Жарылғапов ирандық балуаннан жеңілді. Монгол бохтан Амангелде Расыл, гөрештен Мадияр Абдрахманов қарсыластарына есе жіберді. Осылайша аталған үш күрес түрінен қазақстандық спортшылар үшін жарыс аяқталды. Енді бүгін біздің ел құрамасы көкпар, көкбөрі, эрениш, алыш, овари, мангала, тоғызқұмалақ, ат марафоны, ордо, құсбегілік, жамбату, дәстүрлі садағату, таяқ тарту, арқан тарту, сумо, стронгмен және омыртқа сындыру бойынша сынға түседі. Жаһандық додаға 70-тен астам елден спортшылар қатысуда. Дүниежүзілік дода 6-шы қыркүйекте қорытындыланады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 37 тиын, евро 531 теңге 84 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 16, Павлодар, Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл, Талдықорғанда 22 градус жылы. Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Түркістанда 28, Атырау, Шымкентте 30 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: 얘기가 예까이 얘기가 예까이 얘기가 예까이
1: Кенен Әзірбаевтың әні «Мен сүйемін халқымды» орындайтын Қайрат Бек Бектұрсын.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Күй құдірет, күй кие.
2: Асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған күйлерден концерті назарларыңызға ұсынамыз. Жаппас Қаламбаевтың орындауында халық күйі мұңлық зарлық.

Назарларыңызға Асыл мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Күләш Байсейітованың орындауында Манарбек Ержановтың әні «Қуанамын».

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Алихан Дүйсенбайдың орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Нұртуғанның термесі «Пірімбетке»,

0: Сіздер Әлихан Дүйсенбайдың орындауындағы термелерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Асыл мұра. Бекзада болмыс. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
3: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Тұран этно-фольклорлық ансамблінің орындауында кет бұғаның күйі Ақсақ құлан.

금디금. ұлымның өлімін естірсе, көмейіне қорғасын құй.

0: құйыңдар көмейіне қорғасынды.
1: Құрманғазының күйі кедей зары орындайтын Астана сазы фольклорлық ансамблі.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Қазанғаптың күйі «Ақжелең».

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға қаламқас Орашеваның орындауындағы үндес паға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Ақ кербез.

0: Сіздер Қаламқас Урашеваның орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.

мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Алдымен піштіріңдер. Бірде ақан сері шәкірті әрі жиені балуан шолақты өзімен бірге ертіп Қостанай жеріндегі елге алып келеді. Бұл жақта қанжығалы шөңкө бидің ауылында біраз қонақ болып, содан кейін екі шектеліне жол тартады. Қыстың орта кезі, тоңазыған жолаушылар кешірек бір ауылға жетіп, оның орта шеніндегі бір үйдің алдында байланған көп аттарды көреді. Ақан сері мен балуан шолақ сол үйге келіп түседі. Мұнда басты қонақтар қожа молдалар екен. Өздеріне ешкім назар аудармаған соң, олар көпшіліктің бір жақ шетін ала жайғасады. Науан хазіреттің алдын көрген ақан сері жиылған қожа молдалардан қаймықсын ба, іргеде тұрған домбыраны алып шерте бастайды. Қожа молдалардың ішінен ортада отырған бір ақсақал жаңа келгендерге қарап: «Сіздер домбыра тарту шайтаны екенін білмеуші ме едіңіздер? Тоқтатыңыздар», дейді. Сонда ақан сері домбыра тартуын тоқтатпастан: «Жігіттер, жақсы болсаң іс біліңдер, дем салып қожаларды үшкіріңдер. Сүннәтім пайғамбардың көп айтады, алдымен осыларды піштіріңдер». Көбейді осы күнде торпақ молда, аят пен хадиске шорқақ молда. Ішін ашып қарасаң, дәнеңе жоқ, бітір мен садақаға ортақ молда дегенде жиылған жұрт ду күліседі. Сол кезде үй иесі келіп, ақан серден жөн сұрайды. Ақан сері үй иесіне қарап: «Қожа молда көбейіп, отыр төрде шөмейіп. Сәлдесін үлкен орасып, жауған қойдай борасып. Мені молда десін деп, халық тәуір көрсін деп, шариғатқа таласып» дегенде, үй егесі отырғандарға орталарына кімнің келгенін айтып, оларға төрден орын беруді сұрайды. Бұлар төрге шығып орын алған соң үй иесі: «Сері атың жер жарат, есімің алашқа мәлім, қасыңдағы жолдасың кім болады?» деп сұрайды. Сонда ақан қолындағы домбырасын балуан шолаққа ұсына қояды. Балуан шолақ домбыраны біраз шертіп жіберіп: «Жапалақ құс болғанмен неге дәрі, жаманның кісілікке бармас әні, жаманға айтқан сөзің ми қонбайды, ағады құлағынан сөздің бәрі. Жапалақ жарбаңдайды жарбасында, немене жоқтың күні барғасында. Сыйыр қотыр болады өз тілінен, сақина тілеп алма сау басыңа. Жасымнан мен жақсыға асық жүрмін, дәрия аққан судай тасып жүрмін. Жаласы 80 өгіз маған қалып, ұлықтан сол себепті қашып жүрмін. Арқаға атым шыққан балуан шолақ, басыма тәңірі берген күшпенен бақ. Көргенде сұлу әйел шыдамсызбын, қайтейін бойымдағы кінәм солақ» деп өзін таныстырады. Үй иесі қос ақын серіден кешірім өтіп, арнайы мал сойдырып, қайтадан қазан көтеріп, ақан сері мен балуан шолақты күтеді. Арқаның екі еркесі сол ауылда екі-үш күн болып, содан кейін екі шектеліне жүріп кеткен екен.

Сіздердің тыңдағандарыңыз «Атадан қалған асыл сөз». Редакторы Қанат Такебай, музыкамен көркемдеген Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Кудрет.
1: Күй.
0: Кие.
2: Жексенбек Нұржауовтың орындауында Есірдің күйі Ақжарма.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы, Вьетнам коммунистік партиясы, Орталық комитетінің бас хатшысы, Вьетнам социалистік республикасының президенті То Лам мен оның отандастарын тәуелсіздік күнімен құттықтады. Президент жолданған жеделхатта бұл мерекені Вьетнам халқының бірлігі мен жасампаз рухының, сондай-ақ елдің тұрақты дамуы мен өркендеу жолындағы ұмтылысының жарқын нышаны ретінде атап өткен. Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында стратегиялық серіктестік қос халықтың игілігі жолында қарқынды дами беретініне сенім білдірген. Қасым Жомарт Тоқаев То Ламның жауапты қызметіне табыс, ал Вьетнам халқына құт береке тілеген. Күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. 18 бен 27 жас аралығындағы 23 мыңға жуық азамат отан алдындағы борышын өтейді. Олардың 12 мыңнан астамы қарулы күштер, 7 мыңы ұлттық ұлан, 3 мыңы шекара қызметі, тағы 400-ден астамы төтенше жағдайлар министрлігінің қатарын толықтырады. Естеріңізге салсақ, енді әскери қызметшілер әскери есептік мамандықпен қатар еңбек нарығында сұранысқа ие 20-ға жуық жұмысшы кәсібін тегін меңгере алады. Олардың қатарында жүргізуші, байланыс маманы, парамедик, экскаваторшы және тағы басқалары бар. Ертең және бүрсігіні Алматыда артериялық гипертония және кардиоваскулярлық профилактика бойынша 9-ші республикалық конгресс өтеді. Біздің ел үшін бұл өзекті тақырып. Жоғары қан қысымы ересек тұрғындардың шамамен 45%-ында кездеседі. Жиынның құрметті қонағы Еуропалық артериялық гипертония қоғамының президенті профессор Анджей Янушевич. Ол Қазақстанның гипертонияны емдеудегі жетістіктерін, оның ішінде миссия 5-50 бағдарламасын атап өтті. Бағдарлама биыл сәуір айында Қазақстандық артериялық гипертония және кардиоваскулярлық профилактика мамандары қоғамының қолдауымен қоғам президенті профессор Гүлнара Жүнісбекованың бастамасымен басталған болатын. Миссия 5-50 мақсаты 5 жыл ішінде қан қысымы 130-80 сынап бағанасы миллиметрінен төмен пациенттердің үлесін арттыру. 2027 жылғы кіші және үлкен қажылықты ұйымдастыратын туроператорлар анықталды. Олар Атлас Туризм, Нұрхан Тревел, Тауаф Тревел және Хикмет Тревел серіктестіктері. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, іріктеу кезінде компаниялардың қажылық пен умра сапарларын ұйымдастырудағы тәжірибесі, қызмет көрсету көрсеткіштері, туркодтары мен лицензияларының жарамдығы ескерілген. Сондай-ақ туроператорлардың ұйымдастырушылық мүмкіндігі мен Сауд Арабиясы қойылатын талаптарға сәйкестігі бағаланған. Іріктеуден өтпеген туроператорларға да қажылық сапарын ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Олар белгіленген тәртіппен аталған 4 компанияның бірімен субагенттік негізде жұмыс істей алады. Жақын жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары балаларға төлқұжат беру ережесін қатаңдатуы мүмкін. Мұндай бастаманы Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаменті көтерді. Енді ата-аналар американдық төлқұжатын, туу туралы куәлігін немесе иммиграциялық мәртебесін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Бұған дейін өтініш беру кезінде мұндай мәліметтер талап етілмеген. Жаңа құжат босану туризміне қарсы бағытталып отыр, яғни сәбиін Америка Құрама Штаттарында дүниеге әкелу үшін елге арналған айы әр уақытша келетін шетел азаматтарының кіруіне шектеу қою көзделіп отыр. Спорт жаңалықтарынан, Қырғыз елінде өтіп жатқан дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ел қоржынына алғашқы алтынды Кәрім Нұрталап салды. Аударыспақ бойынша 60 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен отандасымыз финалда қырғызстандық балуанмен күш сынасып басым түсті. Сондай-ақ осы спорт түрінен тағы бір жерлесіміз Сайлау Мұхамеджан топ жарып алтын медаль жеңіп алса, Расул Құрайыш күмісті қанағат тұтты. Бауырлас елдегі байрақты бәсеке 6 қыркүйекке дейін жалғасады. Биылғы додада 3 мыңға жуық спортшы 43 спорт түрінен бақ сынауда. Қазақстан құрамасы сапында 155 спортшы жүлдеге таласып жатыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 37 тиын, евро 531 теңге 84 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа арай болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 16, Павлодар, Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл, Талдықорғанда 20 градус жылы, Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Түркістанда 28, Атырау, Шымкентте 30 градус ыстық болады. Арген Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Күлдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген көбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
4: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.
6: Қайырлы күн, қадірлі күйсүйер қауым, Шалқар радиосы тікелей толқында күй шашу хабары. Эфирдің саунд операторы Назым Еркінқызы, видео инженер Анар Рахметолла, хабарды жүргізетін мен Сәрсенғали Жүзбай. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Нұрымбай күйшінің күй аманаты. Нұрымбай күйшінің күй аманаты. Егер біз осы тақырыпты аша алсақ, онда Нұрымбай көкеміздің әруағы арза деп ойлаймын мен. Өйткені Нұрымбай Сүлейменұлының кіндік қаны тамған анау Шығыс Түркістан, Шыңжаң өлкесі, Текес өңірі, бұл өңірде талай күйші туған, әлі де күйшілік жалғасып келе жатқан киелі топырақ, күй қонған ел, бірақ Нұрымбай ақсақал сияқты баяқша шертетін, ескі мәнерде толғайтын қариялар сиреп келе жатыр. Бүгінде ел ішінде қадау-қадау шығар деп ойлаймын мен. Осындай сирек күшінің бірі, талай күшінің күшілік мәнерін сіңірген бойына, саусағына дартқан Кемел Домбырашының бірі, әрі композитор, өз жанының көп деген күйлер шығарған, сондай бір өнерпаздың бірі аса дарынды. Осы Нұрымбай Сүлейменұлы еді. Нұрымбай ақсақалдың күй аманаты деп отырмыз. Бұл әлбетте жалғасын табады, өйткені Нұрымбай ақсақал осы күйшілік өнерде әлгі жалғыз шапқан жүйрікті жалғыз өз дүретіп шауып өте шыққан жоқ. Көптеген шәкірт тәрбиеледі. Өзінің кіндігінен тараған ұрпақтарына дарытты күйшілікті. Және ол күйлерді сол Шығыс Түркістанда да осы атақонысқа келіп те тартып қазақтың алтын қорына, радио телевидениесіне көптеп жаздырып кетті. Ал енді бүгінгі бастау сөз дегенде мен сол Нұрымбай ақсақалдың өзіне берсем деп отырмын бастау сөзді. Ол осы елге келгендегі, қарашаңырақ Қазақ радиосына келгендегі бір аз кем сұхбаттасып қалған сәттегі өзінің бір ауыз сөзі, туған елі жайлы, көрген күйшілері хақындағы бір-екі ауыз сөз. Осын тыңдап алайық, сосын әрі қарай әңгімемізді жалғайтын боламыз.
7: Нұрымбай аға, ассалаумағалейкум.
8: Уағалайкум ассалам.
7: Елге оралып жатыр екесіз, қасиетті қара домбыраңызды қолыңызға ұстап, ата-бабадан қалған күл шіркінді жеткізсем деген сізге мұратпен жеткен екесіз. Келген сапарыңыз сәтті болсын дейміз.
8: Атқаның келсін.
7: Бұл күй қазақта тамырлы дүние ғой. Күйдің тарихы әріде. Сондықтан сол бір келелі әңгімеге келмес бұрын сіздің өскен жеріңіз жайлы, туған топырағыңыз жайлы сұрап алғым келіп отыр.
8: Мен мына Елғазы облысының Текес ауданы Қарадала ауылы Қапсалан деген жерде 1956 жылы ақпан айында дүниеге келіппін. Менің әкем Сүлеймен әрі молда, әрі қазақтың қарақұрай сыбызғысының ашына келтіріп орындайтын сазгер болған, домбырада тартатын. 6 жасқа келгенімде ақ батасын беріп, ай балам, жігіт адамға 70 түрлі өнерді арзық қылады деген қазақтың аталы сөзі бар. Өнер өзіңді өрге сүйрейді. Мен жасымнан молда болдым, әрі қазақтың қарақұрай сыбызғысының ашына келтіріп орындап, халықтың құрметіне ие болдым. Сен осы домбыраны жақсы үйреніп, болашақта бір өнерлі жігіт бол деп, ақ батасын беріп, қолыма 6 жасымда әкем домбыра ұстатты. Енді әкем маған көптеген ақылиялық сөздерменен қазақтың осы қара домбырасымен бірлікте өзінің сыбызғы күйлерін де үйреткен еді. Мысалы, әкемнің күйлерін домбыра тіліне түсірген. Аңшының зары, алайғырдың азынауы, бұғының шақыру деген күйлердің бәрі.
7: Сыбызғыда тартылған күйлер ғой.
8: Сыбызғыда тартылған күйлер. Біздің өзіміздің сонау әкелерімнің әкесі де мұндай дәуірдің күйші болмаса да, біздің елде күй тартып өнерін ұрпақтан ұрпаққа жалғастырған екен.
7: Кім деген кісі?
8: Нәйінтай дейтін бір адам өткен екен енді. Ал енді бертінде келген кезде, мысалы мені Мұхаметжан Сарбекұлы, Жауықбай Қатауұлы, Шамұғын Жүнісбекұлы дейтін халық өнерпаздарына әкем апарып, мына балама домбыра үйретіңдер деп шәкіртке беріп, солар арқылы менің өнерлі болуыма және де жол ашты. Соның салдарынан мен әр халық күйлерін, әр апырлы күйлерді шерте жүріп, кейін жанымнан күй шығаратын, бойтымыр ететін қабілетке ие болып, көптеген күй жазып отырған себебім осылай еді.
6: Міне, қадірлі күйсүйер қауым, мынау Нұрымбай Сүлейменұлы ағамыздың өз дауысы. Бұл шамамен 2010-11 жылдар болу керек. Қазақ радиосының алтын қорында міне қазына болып, сақтаулы болып тұр. Міне осы Нұрымбай ақсақалдың жаңа айттық қой, кіндігінен тараған ұл қыздарына да осы күйшілік өнер дарыды деп, сондай қызының бірі күйшілік қонған домбырашы қызының бірі Нұрбүбі Нұрымбай қызы бүгін біздің күй шашудың қонағы. Нұрбүбі, қош келдіңіз.
9: Қош келдіңіз.
6: Және бір қонағымызбен таныстырып қояйық. Думан Бәзілжан. Думеке, қош келдіңіз.
10: Қош келдіңіз, рахмет.
6: Қазақтың ақыны және Нұрымбай ақсақалдың күйеу баласы. Демек, біз бүгін ерлі зайыпты кісілерді шақырып отырмыз деген сөз.
10: Рахмет.
6: Енді Думеке, сіз біздің хабарға әлбетте бірінші келіп отырсыз.
10: Иә.
6: Бұрын келетін жөніңіз жоқ, өйткені күйші емессіз. Ал Нұрбүбі бір рет келген. Бұл бұдан бір 3-4 жыл бұрын ба екен? Нұрбүбі. Одан бері де біраз мына уақыт өтіп кетіпті. Күйшілігіңіз толысты деп ойлаймын одан бері. Одан бері міне бірнеше көктем өтіп кетіпті. Өмір деген осы енді, Нұрбүбі. Ол кезде әкейдің көзі тірет, осы жерде отырып, бір әңгімелеп едік, осыны тыңдап отырмын екен. Бәлкім деп. Енді міне әкей өмірден өтті, Құдайдың берген ғұмырын сүрді. Осы жақын арада, жақын айларда жыл толып қалады, Думеке?
10: Иә, иә.
6: Қарашада қайтты ма? Желтоқсанда қайтты міне. Жыл толып қалады. Сол Нұрымбай ақсақал өмірден өткелі, сол бүгін бірінші рет еске алып отырмыз ғой деген бізде.
10: Иә, иә. Рахмет.
6: Ал енді мынау өнер адамының Думеке өнер намасы деген болады. Өнер шежіресі ол бір тақырып толғайтын. Сосын кейін өнер адамының өзінің табиғи болмысы болады өмірдегі. Мінез құлқы деген болады. Осы жөнде шамалыны көпшілікті қабардар етіп, бір қыдыру бір әңгім айтсақ, домбыраға қол соқпай тұрып. Сіз бастасаңыз да, Нұрбөбі бастаса да болады. Енді әлгі сізді шақырған және бір себебімді айта кетейін мен, мына көпшілікке, дүмеке. Сіздің мынау поэзияңызды оқимыз, күйге жақынсыз. Сосын кейін осы Нұрымбай ақсақал қайтқан кезде асында сөз сөйледіңіз. Сол кезде мен байқадым, сіздің мынау жан дүниеңіз, рухыңыз күйеу баладан бұрын өзі жақын екен жаңа Нұрымбай ақсақалға.
10: Рахмет.
6: Рухани адам ретінде. Сосын кейін мен осы хабарды ұйымдастырып жатқан сол есіме түсті мен. Сізді бір жақсы естелік айтады ау, бір жаны тебіреніп, толқып сөйлейді деп осы хабарға шақырдық. Әуелгі сөз десе де сізге бергеніміз дұрыс сияқты.
10: Жарайды аға. Ол кісіні еске алып, әңгіме айтсын деп, өлең оқысын, күй шерсін деп бізді шақырып жатқаныңызға үлкен рахмет аға. Ақынға қара сөзден өлең оңай деуші еді Кенен атам. Әу деп өлеңмен бастап әңгіме өрбітін келіп отыр. 2013 жылы ол кісінің шығармашылығына арнап бір арнау жазған едім. Одан бері де міне 13 жыл болыпты. Сол өлең кітабымда бар еді.
6: Ол күйеу болған кез бе еді, кейін бе?
10: Кейін ғой. Өзі көз тірісінде оқып берген сол өлеңді бүгін оқудың реті келді.
6: Өлеңмен құда түскен екенсіз де?
10: Иә.
6: Дұрыс дүмеке, тыңдайық.
10: Өлеңнің тақырыбы бауырында балапан қазын еткен. Тәттім бетте емес қой қазан қапта, сарқылмайтын жалғады сазандартқа, қалқы қанық жазылған күй тілі мен қайран әке дейтұғын ғазалдатқа. Мәңгі өлмейтін өнертек басқасар ман, жақын менде, жат менде доста салған, қайран әке қалделдің жүрегінде, күлтегіннің жырындай тасқа салған. Ақ бесікті тербеткен шәшу арнап, керуен жылдар барады ғасыр аунап, құс салтанат құратын ата мекен, қалған қоныс бабадан басы манат. Қарт толғанып, арманын жамыратып, қосаға деп жалғанға зарын артып, төкбелетіп, толқытып, пернелетіп, дала сырын дауылда яңыратып, әкет етін күйшосы құлақ түрген, шерлі талай кеудеге шырақ ділген, сыйдырады домбыра шанағына, тіршіліктің тынысын жылап күлген, қос ішектің қоңырын сазын елтіп, қанатына ғасырдың әні жетіп, күй керуеннің көгінен орай ұшты, бауырында балапан қазын ертіп.
6: Түү, шүркін.
10: Деген өлең болатын.
6: Тамаша, тамаша өлең.
10: Бұнда ғана бауырында балапан қазын ертіп деген, қазы ұрпағы, шәкірді өзінің Нұрбөбі қой. Ол кісінің көптеген шәкірттері бар Текес өңірінде. Қызмет барысында өзі тәрбиелеген, тәлімін айтқан, сонымен бірге сыртта өзінің шығармашылық дәстүрімен, күй өнерімен тәлім берген басқа да шәкірттері бар. Жаңағы мына өлеңдегі енді негізі кейіпкер сол кісі, одан кейін ана шығармаларының аты бар. Шығармаларының әрбір күйінің темесі.
6: Дүмеке, мына өлеңіңіз ғажап. Ғажап. Сіз мына хабар біткенше және біраз өлең оқиды деген үмітіміз бар. Нұрымбай ақсақал жаңа өзінің бір өнер намасы хақында аз болса да саз сөйлеп кетті. Одан түйеріміз жаңағы хабардың басында өзіміз айтқандай Нұрымбай ақсақалдың күйшілігінің жөні әріде жатыр өзі. Арғы күйшілерді көрген. Әкесінің өзі жаңағы көне сыбызғы күйлерін тартқан, сарын, ескі сарын құлағына сіңген бүгісінің әбден. Ал енді мына өмір дерегі туған жер жөнінде бір-бірек толықтырып кетеміз бе?
10: жақсы.
6: Менен енді сіз жақсы білесіз ғой.
10: Осы жерде айтудың реті келіп тұр. Бұдан бұрында жазылып жүр, оқысының өмірі туралы, шығармашылығы туралы. Қазір еперден пайдаланады.
6: Жаңсақ дүние жоқ қой, айтып
10: жүр жазылған. Жоқ, жақсы, жаңсақ дүние жоқ. Оғысы
6: бір анықтап алайын деп.
10: Жаңада өз айтып жатыр, 1956 жылы ақпан айында Қытай Халық Республикасының Іле Қазақ автономиялық облысына қарасты Текес ауданында Қапсалаң деген жерде.
6: Қапсалаң деген ауылда.
10: Дүние есігін ашқан былтыр, яғни 2025 жылы 2 желтоқсанда өзінің қара шаңырағында 69 жасында өмірден өтті. Мен оғысының қасында ширек қасырға жоқ бірге болдым.
6: Түу, мұны керемет.
10: Иә, 24-25 жыл қасында болдық.
6: Біз білгендей шақырып біз.
10: Иә.
6: Айта беріңіз.
10: А дегенде, қызметтес болдым 2001 жылы, 42 айынан бастап. Кейін күйеу баласы болдым дегендей.
6: Иә, иә.
10: Оғысы бізге көптеген әңгіме айтты, тәлімін алдық. Алғаш шығарған күйлерін, мысалы бір жаңадан күй жарасса, сол күйін ең алдымен үйдегі апамызға, сосын Нүрібі екемізге және балаларға шертіп беретін. Одан кейін оғысының және өлең жазатын бір ерекшелігі бар. Онысын көп жарияда бермейді. Ал өлең жазса маған оқып беретін. Кейбір әндерінің текстін өз жазып алады оғысы. Соныменен оғысы кейін деп мені күйеу бала ретінде емес, ана әдебиетте жүргеннен кейін өнерге жақын деп бір рухани сырласы ретінде жақындататын болды. Үміт артып, жақсы дүниелерді бөлісіп, руханият туралы, шығармашылық туралы, өнердің сан саласы туралы көп әңгіме айтатынбыз. Сондықтан оғысының бітім болмыс туралы, кісілік келбеті және шығармашылық көкжиегі туралы біз көп білеміз Нұрбекеміз. Ал енді оғысының кісілік келбеті туралы айтсам, жаңағы мінез характері туралы. Жаңа айт деп жатсыз ғой. Оғысы кесек тұлғалы, өр мінезді адам. Көңілі түссе көл, көңілі түспесе шөлдейді ғой. Нағыз өнер адамдарында болатын бір бөлекше бөгенай бір мінездері бар.
6: Бетке айтып тастайтыны?
10: Бетке айтып тастайтын да бар. Сосын оғысы жаңа ешкімге жалын ұстатпайтын, сауырын сипатпайтын адам. Жаңа көңілі түссе деп отырмын ғой. Көңіл түскен кезде оның қоғамдық орнына қарамай ол адамның. Хан бола ма, қараша бола ма?
6: Бетке айтуға бола.
10: Әңгіме айтып сырласа береді. Мысалы, ел аралап жүретін бір дәруіш адамдар болады ғой. Оғысылар өнерден қабары болса, күйшерттетін болса, оғысында дос болып әңгіме айта береді оғысы. Қасына алып, қамқорлық жасайды оғысының тұрмысына,

0: білу басқа. Ал енді мен мықтымын деп сол мықтылығын жұртқа жаңа көрсету, өзінен әлсізге көрсету ол басқа. Мен Нұрымбайдан осындай пендешілікті көрмедім. Ол кісі мықтылығын біледі өзінің, бірақ сөйте тұра қарапайым.
1: Қарапайым.
0: Осы қара сосын алдымда хан тұрау қара тұрау демейді екен. Мен бір кездескендегі байқағаным. Нұрбөбе, әкеге деген сағыныш та бар шығар бойда. Қазір енді біз қанша ол кісіні таныдық десек те, білдік десек те, ол кісіні сағындық десек те, сіздей сағына алмаймыз бәрібір. Дәл осы жерде сіздей тебіренді де алмаймыз, толқып та ала алмаймыз. Сіздің жөніңіз бөлек, кіндігінен тарадыңыз. Сондықтан әңгімеге енді бірден тарта қойғаным қалай болар деп кібіртіктеп те отырғаным бар. Думанның сөзіне қосам десеңіз, бір екі ауыз сізге де сөзін кезегін беріп отырайын.
2: Енді Сәрсенғали аға, өзіңіз бір екі аптаның алдында Нұрбөбе осындай осы бір шашу күй шашудың хабарының бір санын осы Нұрағаңа берсек деп өзіңіз хабарластыңыз. Мен әрине бірден құп көріп қуана-қуана сізге иә барайын дедім. Осындай күй шашу хабарына әкемді үстіп еске алып өнерін жұртқа жариялап бір хабарды беріп отырғаныңызға Думан екенімізді шақырып көптен көп рахмет айтамын.
0: Өзіңіз де мынау әкейдің жаңа болмысын айтып отырмыз. Сол әкейдегі кейбір мінез, мынау күшіліктен өзге табиғатындағы өзіңізде бар деп ойлайсыз ба? Бар ма бұлай? Байқайсыз ба өмірде?
2: Иә, менде де бар сондай. Жаңағы Думан айтпақшы, кейбір әлгі қатысым сүйген адамдарға қан болсын, қара болсын, сондай жақсы позицияда боламын да. Қалған анандай өзім қыртысым сүймесе, мейлі кім болса да оған шақырсын ашпайтын, дәл сол мінезі менде бар.
0: Жалпы болмыс тартқан екен ғой бүгін. Әкейдің көзі деп айтсақ болады осы Нұрбөбені. Мына қара домбырасында егеленіп отыр. Мына өлеңнен кейін қасиетті өлеңнен кейін бір күйге кезек беру керек ау бүлмеке. Бір күйге Нұрбөбе әңгімен жалғап отырамыз.
1: Еске алып қайран әкенін бастамаймыз ба?
0: Мархабат, қай күйден бастасаңыз да. Шеркен Нұрымбай көкеміздің өзінің төл күйлері де ғажап қой. Мен осы хабарды жасау барысында Думан жақсы есіме салып отырсың. Қайран әкеін тыңдап бір толқып алдым. Қайран әкеден кейін ыстық ұяны тыңдадым. Бұл неткен күй бұл? Ыстық ұяны. Осы күйлерді бәлкім тыңдап қалармыз бүгін, е? Ал, Нұрымбай.
2: Бүгін енді
0: Нұрбөбе.
2: Әкемнің сол Қайран әке деген.
0: Қайран әкеден бастаймыз ба?
2: Жақсы. Иә, енді Қайран әке деген күйдің тарихы болса,
0: иә.
2: Біздің сол Сүлеймен деген атамыз Текестің Қарадаланың Қапсалаң деген ауылында 1911 жылы дүниеге келеді екен. Ол кісі әкесі 40 жастан аса бере қайтыс болады екен. Содан үлкен әжеміз Қалиқан деген әжеміз болған екен. Бұл кісі өзі енді сол кездегі бір жарылқап қажы дейді екен, үлкен ілімдар адамның қызы болған екен. Сосын енді өзі бес баламен сол Сәнге атамыз дүниеден өткеннен кейін енді сол бес баласының аузына тістеп ұлын ұяға, қызын қияға қондырып күндерді өткізеді екен. Содан Сүлеймен атамыз енді баланың кенжесі екен. Содан кейін мектепке оқу жасына түскен кезде сол кездегі ескіше мектепке беріп Сүлеймен атамызды оқуға береді екен. Ол жерде ол кісі көптеген білімдер алады екен. Сол білім алумен қоса осы қазақтың емшілік өнерлерін, қазақтың көне емшілік өнерлерін де үйренеді екен. Дәрігерлікті үйреніп содан кейін келе осы Жамалқан деп өзіміздің әжемізбен үйленеді екен. Үйленгеннен кейін сол менің әкем дүниеге келеді екен. Менің әкем негізіне сол бір атадан сол ұлдан жалғыз екен. Содан енді өзі сондай ұлын әспеттеп іштемеден кем қылмай сондай өсіріпті. Енді ана сүтінен айырыла салғаннан кейін негізінен өз жанында жасса тұрса жанынан қалдырмай сүйе

0: Атамызда өте ілімдар, елге бет берелді, сондай күншілік жерден осындай науқастарын емдеп беруге көптеген кісілер шақыратын сондай беделді кісі болған екен. Содан әрқандай сол жиын топтарда жолаушылағанда менің әкемді сол атының алдына салып алып 2-3 жасынан бастап қалтырмай алып жүреді екен. Жиын топтарға апарып, үлкен қариялардың батасын алдырып, әңгімесін естіртіп, ел жұртты көрсетіп, сөйтіп негізінен өзі барлық жаса тұрса сол кезден бастап өзінің әкелік тәрбиесін, адамдықтың жолын сол кезден бастап құлағына құйып үйретіп кеткен екен ол кісі. Сонымен сөйтіп 6 жасқа келген кезде әке Сүлеймен атамыз өзі де сыбызғышы болған деп жаңа айтып жатырсыздар ғой енді. Сонменен осындай енді балам осы қазағымыздың қара домбырасын бойыңа бойтұмар етіп ұста, енді сен бұдан кейін бір өнерлі жігіт бол, өнерлі жігіт өрді ұзат деп содан домбыраны ұстатып ауылдағы көптеген күйші кісілермен батасын алдырып күйші кісілерге апарып күйір өткізіп сөйтіп жүреді екен. Сонымен әкемізде сол өте қағылездікпен күйлерді жақсы үйреніп сөйтіп енді балапандай жаңадан талпынып келе жатқан кезде 1970 жылдары сол мәдениет зор төңкерісі деген төңкеріс басталып кетеді екен.
1: Жылдар ғой,
2: 66-тан 76 жылға
1: дейінгі аралық,
0: сол жылдары басталып кетеді екен. Да содан кейін сол атамызды енді неше түрлі жалалармен бұл кісіні күреске алып еңбектерге салады екен. Сонда сол әкем осы 60 жасқа келген кезде де үйде отырып сол өзінің жарты ғасыр, бір ғасыр болайын деп өмірден өтіп кеткен өзінің әкесін еске алып сол кезде де көзіне жас алған кездерін өз көзіммен көрдім. Әкемнің енді әкесіне деген махаббаты ерекше еді да. Содан
1: тағдырда батып тұр ғой.
0: Иә. Сондай жүрегіне сол бала кезінде ерекше қалып қойғанда енді мәңгі шықпастай болып. Сонымен сол таңертең алып шығып кетеді екен. Күндіз кешке дейін сол қинап, ұрып, соғып, оның кешке жақын жатарда үйлеріне әкеп тастап қояды екен. Соның бәрін өз көзімен көреді екен. Ол кезде енді ештемеге шамасы келмейді, 10-12 жастағы бала екен.
1: Қолдан келер қайран жоқ.
0: Содан бір күні Сүлеймен атамыз айтады екен, сол әңгімесі есімнен кетпей енді айтқым келіп отыр, балам енді сен бала болсаң да сол ана мені ұрып соғатындар сенің кішкене баласы екен деп именеді екен. Сондықтан сен мені күреске тартқан кезде сен қалмай менің артымнан еріп алшы, азда болса таяғым жеңіл дейді екен деп сөйтіп айтады екен. Содан артынан еріп алады екен, сол неше түрлі қинайды екен, ұрады екен, бәрін көріп тұрады екен. Сонда ішінен ойлап тұрады екен, әттең ай осы үлкейгенде осы әкемнің атын бір дүниеге танытып осындай бір деп ішінен енді қайнап сөйтеді екен, сөйтіп өседі екен. Содан кейін 76 жылға келген кезде, 78 жылға келген кезде осындай енді жаңағы мәдениет зор төңкерісі аяқтап
2: сол ұрып соғудан қаза болады ғой.
0: Иә, одан кейін 78 жылы сол ұрып соғудың
2: жаңағы ауыр еңбек ұрып соғуды көтере алмай о дүниеге аттанып кетеді. Одан кейін 76 жылдан кейін заман оңалып ар жақта сол ана адамдарды қайтадан атақ беден қалпына келтіріп ақтаған болып сол әр жерде жиындар ашылып заман оңалып бұлт айыққан кезде сол сондай жиындар болады екен. Сонымен бір күні қайнатамыз барып өз аузынан айтқан ғой, барсам сондай ауылда бір жиын ашылды дейді. Елдің жаңағыны күреске алған әкелерін ақтап жатты жиында дейді да. Соның келіп ап сол менің әкем тірі болған болса, осыны көрген болса деп сол кезде жазған күй екен, армандап отырып қайран әке. 79 жыл жазды ғой дей ме сол күйді?
0: Иә, 79 жыл жазылған. Сонымен сол жиыннан кейін осы күйді өзі отырып тартады екен. Сонда шешем айтады, бұл солдан келгеннен кейін үйде отырып бір күй тартты дейді. Сонда күйді тартқанда екі көздің жасы домбырасының шанағына тамып отырды деп сөйтіп чечен де сөйтіп айтып беріп отырады, сол қаранеке деген күйді тартып.

0: тоу шіркін ай. Міне бұл күй енді не деуге болады? Бұл бір адамның тағдырынан да кең, жаңағы бір дәуірге күймен қойылған бір ескерткіш сияқты
1: ғой мынау.
0: Жаңағы мәдениет зор төңкерісінің бүкіл зары соның дүниесінің бір
1: жазықсыз жәбір көрген адамдарға, әкелерге
0: орнатқан
1: бір
0: тағдырлы
1: ескерткіш құлпытас сияқты.
0: Үлкен тағдырлы туынды құлпытас іспетті Думеке. Бұл күйде енді о жақта әлбетте кең тарады, бүгінде бұл жақта да бұл күйді көпшілік біледі. Жастар тартқысы келеді, бірақ бұл мен тарта қояйын, сен тарта қоянға келмейді. Бұл саусақ әлеуетті болу керек. Бұл күйді тартса Нұрымбай ақсақалдың саусақ сияқты саусақ болу керек, сондай қабілет. Болмаса Нұрымбайдан туған Нұрбүбінің саусағындай болу керек мысалға. Ананы бастан аяқ, ана дыбысты тегеуірінде дыбысты зарлатып ұстап отыру оңай емес бұл оң саусаққа, саусаққа.
1: Қағысты бөлек.
0: Ыстық ұяны тартамыз ба жалпы? Тартып жүрміз ба? Қазір тартып бере аламыз ба?
2: Болады, тартып
0: беремін. Ол күйдің тарихы қалай еді?
2: Ыстық ұя деген...
0: Ой, ғажап күй ғой енді.
2: Ыстық ұя деген күйдің тарихы осы менің әкем енді домбыра тартумен бірге өзі де енді әртүрлі көп деген білім құмар, айту өмір бақи үйренуден жалықпайтын бүгісі өте қажырлы қайратты адам болғанда.
0: Иә, иә.
2: Содан осы 80-ші біз енді мен біз туылып осы енді бір 2-3 балалы болғаннан кейін де өзі енді бір оқып білім асырсам жоғарылап деп біздің жақта енді Сван мектеп деп қояды. Педагогикалық мектеп бар. Сол педагогикалық мектепке 3 жылдық оқуға барады ғой. Оқуға барады. Сонымен енді өзінің сондай алыстап бір оқып сөйтіп шыққаны енді өміріндегі тұңғыш рет. Басқа енді аймақтың адамдарымен танысып, сабақтас болып, ол жерде көп деген мықты-мықты ұстаздармен танысып, ол кісілерден білім алып, енді өзінің және де сол жерлерде бірнеше күйлер жазып, сөйтіп өзінің енді сондай бір өткізген өмірінен естелік та бұл күй енді. Сол кездегі сол 3 жылдық мектепті бітіріп, енді қайтып мектеп бітіретін кездерде енді өзінің сабақтастарына, мектептеріне, ұстаздарына деген қимастық сезімнен ыстық ұя деген бір күй туған екен. Соны тартып берейін.
0: Ғажап күй енді. Мұңды болып басталады, кәні тыңдайық. Бұның да шертісі жа қайран әкенің шертісіне келеді. Екеу қағысы бірдей, бір қағыста.

0: Түх, не деген кім мына? Түмеке.
1: Керемет ана білім ошағына
0: деген. Ол Нұрбөбі ғажап шертің.
2: Рахмет.
0: Керемет, керемет енді. Жалпы әкейдің қанша күйі бар өзі шығарған?
2: Өзің жанынан шығарған 63 күй шығарды.
0: Соның біраз кең таралды елге, кең таралды ел жайлы, жер жайлы.
2: Е, ол кісі енді бұрын өзі алдында бір 30 күй шығарып, бұған кезінде өзі бір жинақ шығарды. Қайран әке деп. Одан кейін ол жинақтарды шығарып тастағаннан біткеннен кейін, одан кейін және де 30 күй шығарды да. Соны енді осы өзінің соңғы жылында енді бір жағынан біраз науқастанып жүрді. Солай болса да өзі сол негізінен осы соңғы бір жыл, екі жылдай ғана күй жазбай демалды десем болады. Қалған уағында сол үйде отырып негізінен өзінің сол көптеген күйлер жазды.
0: Өмірінің бүкіл тіршілігінің мәніне айналған екен ғой бұл күйшілік.
2: Иә, сөйтті. Өзінің енді өзінің
0: сыңарындай болып,
2: өзінің өмірін бастан өткізген бүткіл енді ол кісілер енді неше түрлі бір тарихи кезеңдерді бастан өткізді ғой.
0: Көне
2: заман, жаңа заман деген сияқты. Сол өзінің бастан өткізген бүткіл тарихи кезеңдерін, одан кейін мына табиғатқа арналған деген сияқты, одан кейін өзінің өмірде кезіккен түрлі өмір құбылыстары деген сияқты өзінің өмірін негізінен бірақ күймен жазып кетті.
0: Думеке, әкей өмірден қайтқанда бір жыр шумақтары келді ма? Кішкене қаламды қолға алдыңыз ба?
1: Иә, иә. Былтыр ол кісі екі рет ауырды. Алғаш сәуір айында мен Алматы облысының Шонжы ауданында жүргенде балдызым маған хабарлап, әкем ауырып жансақтау бөлмесіне түсіп қалды дегеннен кейін Қорғастан өте сап Құлжаға бардым. Құлжада облыстық достық емханасы деген бір жақсы шипахана бар, сода жансақтау бөлімінде жатыр екен. Күніне семьясынан бір адам жарты сағат қасына кіріп отырады екен, содан кейін басқа адамды кіргізбейді. Сосын мен рұқсатпен барған күні кірдім. Кіргеннен кейін барлық аппаратта мына құрылғы да жатыр да. Соның өзім алдында сап-сау жүрген адам, ананы көріп өзім көңілім толқып, өз бір түрлі болып қалдым. Содан қасына жақынды бірім, көзін ашып таныды. Сол мұрында ана чиланкалар, аяқ қолының бәрінде аппараттар, көзін ашып салам беріп едім, саламдап. Өсір келдім ма деді, балам қалай деді, жақсы деп. Ана мен ұлымды айтып жатыр ғой. Содан тұрып маған құлағыңды әкеш десем, мен шөлдеп жатырмын дейді да. Шөлдеп жатырмын деп. Содан әр жерде ана медбикені шақырып, әй, сіз сендер десем, ол азғана күніне су тамыза деген да. Содан маған су берші деді. Ана қызды шақырып айттым. Соның олы берме, жоқ, бер, мен алыстан келіп отырмын деп едім, сұрап. Бір зіге ниетті қарындас екен, жарты шыны суды ішіп алған еңіз, бұл кісі әлденіп, соны айтады маған, Мұқағалидың әлгі өлеңін оқушы дұман деп. Мұқағалиді өте жақсы көрді. Мұқағали туралы күй жазды Мұқағали деген. Содан қайсы өлеңі дедім.
0: Рухтас.
1: Қайсы өлеңі деп едім. Жаратқан нағылдым ау деген өлеңі бар еді ғой деді. Жақсы деп оқып бердім. Пай. Сағындым ау. Талықсып тар төсекке таңылдым ау. Қапыда қалтыраған халыммын ау. Жаратқан нағылдым ау. Десем әсерленіп. Думан Мұқағали әулие екен ғой деді ғой. Мен өстіп бос төсекте таңылып қалам деп ойламаппын деді. Өзімді толқып кеттім. Содан әге өміріндегі бір естен кетпестерді жаңа сіз айт, істер болса айт деп атсыз ғой, сол есімде қалды. Содан айтады ана қызға айтып жатыр медбикеге, әй, тағы бір су берші маған деп. Олардың әнде өлшемі бар екен.
0: Өлшемі енді аяп отырған жоқ.
1: Анау жоқ, болмайды, сіз ішсеңіз болмайды десе айтады. Мана бала, мына ол Қазақстаннан анау Сарыарқадан келіп жатыр. Осы баламның көңілі үшін және бір шыны су берші.
0: Есебін тауып жатыр ғой.
1: Сол жерін күліп кеттім, күліп. Ол бірінші рет ауырған. Екінші рет кісінде осы қараша айының соңында және ауырып қалды деген, Нұрбекеміз болып барып қасында бірге болдық. көзім қанша бірге болып, со бір 18 күн жатты, қасында болдық. Кейін қарашаңда қалып кеп, со жерден аттанды. Алыс жақыннан көп адамдар келді. Елің бар ма, жұртың бар ма деген жақсы екен, туған елден айналайын. Барлығы сол алысы бар, жақыны бар, ет жақын туыстары бар, замандас бар, басшысы бар, қосшысы бар, бәрі ағылып кеп, көңілін айтып, жоқтау айтып, дауыстап келіп, жалпы сол қазаға ортақтасып жоқтады.
0: Елі бар ғой,
1: елі бар, жұрты бар.
0: Әлгі Мұқағалидің де жазатыны бар ғой, кезегің келіп кеткенде келмес сапарға қалмасам екен жоқтаусыз дейді. Өлеңге кезек берек дүниеге. Уақыт шіркін.
1: Уақыт қысқа болып жатыр. Оғыз туралы таңды таң құрып әңгіме айтуға болады енді. Шамаша айтып жатырмыз.
0: Көңіліңіз толқып көп дүниесіне түсіп отырған байқап отырмын.
1: Тамыз айының басында өзім әкемде өмірден қайтқан. Былтыр. Сонана нүрібі қайран екен
0: деп
1: жатыр айтқаныңыз келсін. Сумын көңілім босап толқып жатырмын сол. Қайран әке өзі әкесінен айырылған азаматтарға
0: осы толқыған көңілді жырға ұластырып жіберіңіз.
1: Күйші қайтқан күн. Жел тоқсанның басы еді жылан жылғы. Боз қыраулы шақ болды бұла мұңлы. Бозынгендей бір ғұмыр көзінілді. Қырдан ары асырып құлан күнді. Қаза дейтін ашылмас қара құлып. Жақындардың қабағын жабады бұлт. Дауыс салып жоқтауға келіп жатты. Дарын дұлға қош айтқан қаралы жұрт. Келіп жатты. Алыстан жақыннан да. Кем еместі алқалел ақылдан да. Арысым деп дауыстап бауырымдап. Теңейді жұрт тұлғалы затын нарға. Өзек жарып ұшқандай өлен құсы. Есерленіп тұрған жоқ еленгісі. Сәл масаңдау болса да шын айтып тұр. Нұрымбайы қазақтың дегенгісі, махаббаттың шырағы жағулүйін, маздататын отымен жалын күйін, жарты ғасыр жанында жолдас болған, жарына жұбатар сөз табу қиын. Күйін кешпей шөлдегі кер құланның, ізін қуып қолынан жолды қалдың, ата, ата, аталап немересі, сабалайды шанағын домбыраның. Қанға қиын астында тақ құласа, атқа қиын тасырқап шақ құласа, мақтауи ерен марқайтып қыс көңілді, жоқта өлең жазылып жаттығанша. Тірліктегі тәрік қып таңдағанын, ұлғызына тапсырды арман әнін, асқар тауы құлаған жан жарыма, қалай тоқтау айтам деп дағдарамын. Жел тоқсанның басы еді жылан жылғы. Боз қыраулы шақ болды, бұла мұңлы. Қимай, қимай, қараймын қыбылаға, бетім сипап, бағыштап құранымды.
0: Тоқ, шүргін. Ғажап. Ғажап шығарма. Бұл енді рахмет. Бір жағы арну, бір жағы рух менен тілдесу, бір жағы қоштасу да бәрі бар екен. Ішінде. Енді осы бір Дүмекеңнің жырын бір күймен бір жалғап жібереміз ау деймін. Иә. Нұрбы, өз өзіңе келіп ал. Мен бір естелік әңгіме айтқанша, иә.
1: Иә.
0: Мына хабарымызда бітуге жақын қапты.
1: Иә.
0: Естелік айтатын дейміз. Нұрымбай ақсақалдың жаңа кездескен шағымда айттым ғой.
1: Иә.
0: Алыстан келген күші абыр-дабыр жанды бір кісі бар. Ол кісі сәл кішілеу, бұл кісі еңселі. Еңселі кісіді ғой, мына бір шумақты бағана жазып алып едім, қараш. Ақын Бауыржан Шормағұлын білесіз әлбетте.
1: Иә.
0: Былай деп жазыпты. Төрде отырған наргісі, лашын тұмсық саргісі, бебеулесі домбырасы таңырқаған таңғысы дейді. Осы төрде отырған наргісіміз осы Нұрымбай ақсақал.
1: Бауыржан ағаның поэмасы ғой.
0: Иә.
1: Поэмасынан
0: поэмасы,
1: бас осылай басталады, иә.
0: Нұрымбай саз деген поэмасынан бас екен. Сол нар кісіміз кіріп келгенде ана жылқы кіріп кеткендей болды радионың ішіне. Абыр-дабыр сөйлеп, қатты сөйлейді ол кісі.
1: Иә.
0: Содан мені біледі екен. Ай Сәрсенғали балам, жүрші жүрші деп қолы күректе жаңа. Мен кішкентаймын жанды, құлым сияқтымын. содан далаға бір шығамыз, ішке бір кіреміз. Сосын айтым, аға енді қашан жазамыз күйді? Енді сен жүрдісі дейді. Сөйтсем ол мені ойлап жүрдім, қашан кеп күйім жазады деп. Бір күймен біз аяқтасақ болғанда екен, Нұрбөбе, тартамыз ба? Нұрбөбенің көңілі босап жатыр мені. Әкеге деген сағыныш болады осындай. Бір күйді қысқа қайыр тартсақ болады екен, қабарың соғында.
2: Жақсы, сонда әкемнің Адам екен деген күйін тартып берейін. Бұл күй енді өзінің сол, біз енді Найман елінен боламыз ғой. Соның ішінде Қызай боламыз. Ұрымыз Қызай болады. Соның енді сол Қызай елі 1880 жылдарынан бастап осы Ілеге қоныстана бастаған екен. Сол кезде Қоқаш, Бәйеке би деген сол Қызай
1: Сасан би
2: деген билер сол Қызайларды бастап осы Үйсін тауының баурайындағы жаңағы
1: Келес
2: өзені, Іле өзені деген сияқты, Қас өзені деген сияқты сол өзендерді бойлатып, сол өздерінің бастап берген руларын қоныстандырады екен. Соның ішінде Тілеуберді ру деп қояды. Тілеуберді руынан 9 жыл болды дейді да. Біз сол енді сол жол болды руынан болады екенбіз. Сонда сол рулардың
0: ішінде күйдің тарихын айтып, күй тарта алмай қалып жүрмейік, Нұрбөбе.
2: Сол кездегі сол ата бабаларымыздың сол орналастырған кезде сол енді көрікті, шырайлы сондай бір жасыл алқап мекендерге орналастырған екен деп айтады. Сол мекенге арнап өзінің енді туған өскен мекені ғой, соған арнап жазған Ата мекен деген күйін
0: бір қайыр шер берсеңіз.

Ой, бәрекелді. Қадірлі радио тыңдаушылар, міне осы менен бүгінгі күй шашу тәмәм. Күй шашудың бүгінгі қонақтары Нұрбүбі Нұрымбайқызы, күйші ақын Думан Бәзілжан болды. Хабар жүргізген Сәрсенғали Жүзбай. Келесі күй шашуға дейін аман сау болыңыздар. Сіздерге көптен көп рахмет айтамын. Аман болыңыздар. Өзіңізге рахмет.

0: Елордада сағат 17.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Жыламан Құжымановтың орындауында Абайдың өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Тәтті қыз».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Өзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Баян Игіліктің орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Құрманғазының күйі Байжұма.

0: Сіздер Баян Егіліктің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Ермек Әбілдаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Қапан Мусиннің әні «Алма бағында».

0: Шалқар радиосы.
1: Назарларыңызға Ермек Әбілдаевтың орындауындағы үндәспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Қапан Мусиннің әні «Алма бағында».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент сыртқы істер министрін тағайындады. Мемлекет басшысының жарлығымен Мұхтар Бескенұлы Тілеуберді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды деп жазылған Ақорда хабарламасында. Тілеуберді Мұхтар Бескенұлы 1968 жылғы 30 маусымда туған, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің философия экономика факультетін бітірген. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті жанындағы Азия және Африка институтында және Корея Республикасының Енсе университеті жанындағы тілдер институтында тәжірибе алған. Оқуды аяқтағаннан кейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия тарихы және Қытай филологиясы кафедраларында жұмыс істеген. Дипломатиялық қызметін 1993 жылдан бастаған. 1 қазаннан бастап ғылыми зерттеулерге жаңа талаптар енгізілмек. Бұл туралы сауда және интеграция министрлігі мәлімдеді. Жаңа стандарт ғылыми зерттеу және тәжірибелі конструкторлық жұмыстарды жүргізу тәсілдерін жаңғыртуға, ғылыми қызметтің тиімділігін арттыруға және ғылыми нәтижені тәжірибеде қолдану мен коммерцияландыруға біртіндеп көшуге бағытталған. Құжатта ғалымдардың академиялық еркіндігін қорғауға да ерекше назар аударылған. Қазақстан мен Сауд Арабиясы туризм саласындағы ынтымақтастықты нығайтпақ, тараптар тікелей әуе қатынасын кеңейтуді талқылады. Қазақстанның Сауд Арабиясындағы елшісі Мадияр Меңілбеков корольдіктің туризм министрінің халықаралық істер жөніндегі орынбасары Хауазин Насифпен кездесті. Келіссөздер барысында екі ел арасындағы туристік байланыстарды жандандыру, салалық ынтымақтастықты кеңейту және бірлескен бастамаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Мысыр тұрғыны зағип жандар үшін мобильді қосымша жасап шығарды. Қос жанарынан айырылған жандар енді кез келген сызбаны, графиканы және мәтінді оңай оқи алады. Тіпті қоршаған әлемді терең сезінуге де мүмкіндігі бар. Бұл үшін ұялы телефонға арнайы осы қосымшаны жүктесе жеткілікті. Озық технология жасанды интеллект негізінде жұмыс істейді. Таңғаларлығы осыны ойлап тапқан 20 жастағы инноватордың өзі де зағип. 2021 жылы қос жанарынан айырылған Марк Мораттың мамандығы инженер. Қазақстан қыркүйектің алғашқы салқын күндерінен кейін біртіндеп жылына бастайды деп күтілуде. 3-5 қыркүйек аралығында елдің басым бөлігінде негізінен құрғақ және ашық ауа райы орнайды. Синоптиктердің болжамы бойынша республика аумағының едәуір бөлігі жоғары атмосфералық қысым аумағының ықпалында болады. Суық ауа массасы шегіне бастайды, соның арқасында күндізгі ауа температурасы біртіндеп көтеріледі. Солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түндер әлі де салқын болып қала бермек. Биылдан бастап 3 қыркүйек елімізде Қазақы тазы мен төбет күні ретінде аталып өтеді. Қазақы тазы халқымыздың 7 қазынасының бірі әрі 3000 жылдық тарихы бар асыл тұқым. Жуырда Брюссельде Қазақстанның мәдени мұрасын таныстырған алғашқы Шанырақ Фест Брассельс фестивалі өтті. Шараға 500-ден астам адам қатысып, 40-тан аса қазақстандық өнерпаз Еуропа жұртшылығына өнеріміз бен салт-дәстүрімізді таныстырды. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 40 тиын, еуро 531 теңге 84 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Өскеменде 16, Павлодар Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл Талдықорғанда 22 градус жылы. Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Түркістанда 28, Атырау мен Шымкентте 30 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды
1: 717-2. Әсем мән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

сүйлеп тұрмыз.

Кеш ар қазақ елі, армысыздар, ардақты тыңдарман, шартараптан шат хабар жеткізген Шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіздер, қалықтай беріңіздер. Біз тікелей әуе толқынындамыз, сіздермен біргеміз. Ендеше арнамызға қосылыңыздар. Мінекей, күрең күздің бастауы, жаңа оқу жылы да мінекей өмір ағысымен әрі қарай жалғасты. Білім күнін атап өттіңіздер, балаларыңызды мектеппен қауыштырдыңыздар. Студенттер де жоғары орындағы, оқу орындағы өздерінің әлеммен қайта табысып жатыр. Абыр-сабыр басылған сияқты, әрі қарай енді тіршілікті тоқтатпай, келер күнге күш-қуат жинап, кешімізді көңілді, мәнді, сәнді, мағыналы етіп өткізейік. Шалқар толқынындағы дүйсенбіден басталатын сырлы саз бағдарламасына қосылыңыздар. Бұл сағатта сіздер әсем әндерді естейсіздер, өздеріңіздің кешкі көңіл-күйлеріңізді бөлісесіздер және еліміздегі жағымды жаңалықтардан құлағдар боласыздар. Ендеше арнамызда бізбен бірге болыңыздар. 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне сіздердің жылы лебіздеріңізді, ақ тілектеріңізді және әрине жүрек лүпілдеріңізді асыға күтеміз. Микрофон алдында сырлы саз бағдарламасында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы сіздермен біргеміз. Алдымен әрине шабыт ашар әсем әндер, қабыл алыңыздар.

Туған жерімізге, ауылымызға деген сағынышты оятқан ән болды, қадірлі тыңдарман. Сіздер Шалқар радиосында Сырлы Саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Күреңгіздің тамаша кешінде арнамызға енді ғана қосылып жатқан барша жанға әрине кештеріңіз көңілді болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Енді Қырғызстан мемлекетінде болып жатқан шараны бәріңіз естіп біліп отырсыздар. Иә, керемет дүбірлі доданың ашылуы жайлы әлем таңғалып айтып жатыр. Өте қуаныштымыз. Енді Қазақстан құрамасы көшпенділер ойындарында 2 алтын жеңіп алғанын біліп отырыңыздар. Яғни Қазақстан құрамасы Қырғызстанда өтіп жатқан 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында әрине дәл қазіргі сәтте аударыспақтан 2 алтын медаль иеленді. 60 келіге дейінгі салмақта Нұрталап Керім, 70 келіге дейінгі салмақта Сайлау Мұхамеджан жеңімпаз атанды. Бұл Қазақстан құрамасының ойындардағы алғашқы алтын медальдары. Енді әрі қарай қуанышты хабар жетерлік. Соның бірі Нұрсұлтан Қожагелдіұлы осы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қола жүлдегері атанды. Осыдан 2 апта бұрын Қазақстан барысы 2026 бәсекесінде қола жүлдеге ие болған Нұрсұлтан Қырғызстандағы алыш күресінен үздік үштіктен көрінсе, Абзал Тұрлыбеков көшпенділер ойындарының чемпионы отандасымыз Жанбатудың қырғыз стилінен сынға түсіп, Қазақстан қоржынына алтын медаль салды. Нұрсұлтан Есімбай Қазақстан қоржынына қола медаль салды. Осы елде өтіп жатқан ойындарда таяқ тартудан маст рестлинг дейді екен оны, Қазақстан құрамасының спортшысы 90 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде осы Нұрсұлтан бауырымыз тағы да есімдер аттас екен 3-ші орынға бізді мінекей жетеледі. Сондықтан да болып жатқан жеңісіміз әрине құтты болсын дейміз. Әлі де жақсы хабарлар күтеміз. Көшпенділер ойынның көш басында қазақ елінің қыз жігіттері тұрса, әрине ол біз үшін үлкен қуаныш болар еді. Жеңіс құтты болсын. Иә, алып жатқан медаль құтты болсын. Қоржынымыз молая берсін. Сол қоржындағы медальді көтере алмай елге аман-есен жетіңіздер дейміз, иә. Ал енді 87-393-2282 WhatsApp нөміріне Қанат Демебаев есімді тыңдарманымыз қол көтеріп амандасып жатыр. Қанатыңыз талмасын дейміз. Енді шет мемлекеттерде алыс жол сапарда тыңдайтын біздің еркін ағамыз да мінекей видео жолдаған екен. Қай өңірде, өңір емес, мемлекетте кетіп бара жатқанын қазір енді байқайтын боламыз. Жолыңыз болсын, аман-есен. Қазақтың көк туын мінекей көлігіңізге желбіретіп қойыпсыз. Және сіздің көлігіңізде үнемі Шалқар радиосы қосулы. Қазақтың үні, қазақтың радиосы мінекей Шалқар түрлі мемлекеттерде шарықтап жатыр. Үлкен қуаныш. Аға, аман болыңыз, жолыңыз болсын. Әсел есімді тыңдарманымыз, қайырлы кеш Шалқар радиосы, көптен бері сіздерге жазбай кетіп едім, сағынып қалыппыз дейді. Рахмет. Күздің 2-ші күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен барша ата-аналарды құттықтаймыз. Балаларымыз білімді, ақылды болып биіктерден көріне берсін. Ұстаздардың еңбегі жемісті, оқу жылы сәтті әрі берекелі болсын. Әр отбасына қуаныш, амандық тілеймін дейді. Әрине, керемет, тамаша. Мінекей, осы ізгі тілегіңіз өзіңізге де жұғысты болсын, қабыл болсын дейміз. Иә, шында да кеше 1-ші қыркүйек әлеуметтік желілерден 1-ші сыныпқа барған балапандардың керемет видеоларын көріп, күліп, сондай жадырап жатырмыз. Әрине, бәрімізде де ондай сәттер болған. Біріміз жыладық, біріміз еркеледік, біріміз құладық. Сондықтан да сол тәп-тәтті балақандардың қадамы құтты болсын. Алғашқы қадамдары енді көптеген әулеттерде тілашар тойлар болады енді. Бәрі де құтты болсын. Осы біздің балапандарымыздан ертең әлем танитын Димаштай ұл-қыздар өсіп, бой жетіп, ер жетіп, халыққа қызмет етсін деген тілегімізді жолдаймыз. Ал енді сізде біздің арнамызға қосылған болсаңыз, әрине жүрек лүпілі және қол көтерген көңіл күй таңбасын асыға күтеміз. 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосылды. Шалқар радиосының арнасындамыз.

Иә, қайда болсаңыз да, қадірлі тыңдарман, аман жүріңіздер. Жолдағы жолаушыларға сәт сапар тілейміз. Ақ жол болсын. Ал енді жыл ұясында, дастархан басында, бау бақшасында, иә, қоражайында бізді тыңдап жүрген жандарға әрине сіздерге де жақсы күн болсын. Ас ішіп жатқан болсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді арнай отырайық. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында Сырлы Саз бағдарламасын бастадық, жалғастырып жатырмыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Кей тыңдаушыларымыз, сіздер қайта оралдыңыздар ма, жоғалтып алдық қой деген ойларын айтып жатыр. Әрине, енді жаз мезгілі болған кезде бізде бағдарламаларды бір ай демалдырған болатынбыз. Сондықтан да қайтадан мінекей күрең күзден бастап сіздермен біргеміз келесі жазға дейін. Сондықтан да енді жоғалтып алмайсыздар. Келесі сағатта сол баяғы мақал жұмбақ радио ойыны жалғасады. Ендеше қолдарыңызды сықылап-сықылап, алақандарыңызды сықылап-сықылап қойып, келесі ойынға саусақтарыңызды дайындаңыздар. Тезірек жауап беріп, жеңімпаз болып, біздің арнамызға байланысқа шығып, өздеріңіздің ән таңдау мүмкіндіктеріңізбен сәлем жолдау құқығына ие болыңыздар. Енді ән деген кезде әрине есімізге түсетін халық әндері, сонымен қатар қазақ халық композиторларының әндері, ретро әндер ғой. Ал енді көпшіліктің ортасында, дастархан басында әу деп ән сала қалсақ, бірден есімізге түсетіні бұл Шәмші атамыздың әндері, яғни Шәмші Қалдаяқов, қазақ вальсының королі. Білесіздер, жыл өткен сайын Шәмші атамыздың әндерінің құны да артып жатыр. Бір керемет жаңа жас орындаушылар шығып, бүгінде 5-ші ұрпақ әуелетіп шырқатып жатыр десек, артық айтқанымыз емес. Енді биыл туғанына 96 жыл, өткен жылы 95 жылдығына көптеген игі шаралар ұйымдастырылған болатын. Жалпы бағзы мен бүгінгі мақамдарды керемет ұштастыру Шәмші Қалдаяқов туындыларының даңқын дүрілдетіп шығарып, дүйім далаға кең жайылуға кепілдік береді. Мұхтар Әуезов өмірден озар тұсында университет студенттері алдында сөйлеген әйгілі сөзінде Шәмші саздарын Ахан Біржан өнерпаздығынан кейінгі бір жыл келгенде жаңалық сезіндіретін үздік құбылыс ретінде бағалағаны мәлім. Жұрт аузында бүкіл қазақ еліне ән салдырған Шәмші атануының сыры да сонда. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, сіздерге Шәмші әндерін жақсы көріп тыңдайтын жандарға жағымды жаңалықты жеткізе отырайық. Алматы қаласында Көктөбеде керемет жерде 15 қыркүйек күні Шәмші әлемі күні аталып өтіледі. Іс-шараның бағдарламасында, яғни 15 қыркүйек сағат 14:00-де жүргізушімен бірге байқаулар, яғни Көктөбе сахнасында ұйымдастырылады. 15:30-да Шәмші Қалдаяқовқа арналған сурет көрмесі көпшіліктің назарында. 17:00-де вальс бойынша шеберлік сағаты ұйымдастырылады екен. 19:30-да Шәмші әлемі концерті Республика сарайында өтеді. Ал 21:30-да концерт қатысушыларымен фотосессия дейді, яғни суретке түсіп қолтаңба ала аласыздар. Яғни 15 қыркүйек Алматымызда Шәмші әндері әуелейді. Көктөбе және Республика сарайының сахнасында елімізге танымал өнер жұлдыздары Шәмші Қалдаяқовтың ұрпақтарымен бірге сол кештің куәсі болады. Яғни ұлы Мұхтар Қалдаяқовты білесіздер, осы өнерде жүр, біршама уақыт симфониялық оркестр

оркестрмен өзі әкесінің әндерін сүйемелдеп кештер ұйымдастырып жатыр. Жобаның продюсері ретінде келіні Ботагөз Қалдаяқова қазір шапқылап жүгіріп жүр. Яғни осынау керемет кешті бір ерекше әсермен, оркестрмен, жанды дауыста тыңдағыларыңыз келсе, 15 қыркүйек сол Республика сарайына келіңіздер. Ал енді алдағы дүйсенбі Алла қаласа Шалқар шаңырағында бағдарламасында Шәмші атамыздың ұрпақтары ұлы, келіні, немересі келіп сұхбат беретін болады. Және шәмшәндерін әуе толқынында тағы да бір ерекше сезіммен тыңдайсыздар. Ал осынау тамаша кеште олай болса, Шәмші атамыздың керемет шынарым әні әуелесін.

Ешқашан мұңаймаңыздар, жабықпаңыздар, қамықпаңыздар, қуанып, шаттанып, күліп, жадырап жүріңіздер, қадірлі тыңдарман. Енді өміріңіз өз қолыңызда, бақытты сәтіңіз, дәл қазіргі сәтіңіз сондықтан да. Әркез біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасайық. Сонымен Мұхит ағамыз жазып жатыр. Сәлем шалқарым, мен де көптен бері сіздерге хабарласа алмай жүрмін. Қазір немерем 1 жасқа толды. Телефоны қолымда, үстіме жатып алады да мультфильм көреді, босатпайды. Сондай ерке немере бағып жатырмын дейді мінекей. Әдемі видеосын жолдаған екен. Немеремен сәндейің жарасады, есігіңді шат күлкі бағашат дейді. Сондықтан да керебет осы балапандан құдай қаласа тек қана жақсылық көріңіз, жасай беріңіз. Еркін ағамыз қай жерде десем Австрия елінен сәлем деп неке керемет картасын жеткізген екен. Вена жақ дейді. Бәрекелді, жолыңыз болсын. Иә, амандық болсын. Ал енді Әсел сондай бүгінгі жеңіс жайлы ақпаратты естіп қуанғаны мінекей тілек жазып жатыр. Барша біздің қатысушыларымызға сәттілік. Көшпенділер сайысында алға Қазақстан. Біз ең мықтымыз. Текті аталарымыздың ұрпағымыз, бабаларымыздың аманатын жалғастырып, көк туымызды биікте желбірете берейік. Қатысушыларымызды көрген сайын көзіме жас толып, Алладан дұға тілеп отырамын. Ал Шалқар радиосының патриоттық әндерін тыңдаған сайын тіпті көңілім босап кетеді. Жүрегімізде елге деген мақтаныш, бойымызда ата-бабамыздан қалған рух бар. Барша спортшыларымызға күш-қуат, амандық және жеңіс тілейміз. Ел намысын абыроймен қорғап, көк туымызды көкке көтере беріңіздер. Алла әр қадамдарыңызға сәттілік беріп, жеңіспен оралуды нәсіп етсін дейді. Қандай тамаша, рахмет. Ажар апамыз Түркістаннан кеш жарық деп қосылса, сәлем Шалқар радиосы деп Шымкенттен Венера апамда мінекей өтолқында кеш жарық. Гүлмира ханым, жаңа маусым құтты болсын. Талғар тас жолына шықтық жұмыстан дейді мінекей. Қазір Талғарға дейін Шалқар радиосын естейтін болдық қой, Айдар мырза. Жолыңыз болсын, аман есен межелі жерге жетіңіз. Енді Талғар бойындағы дәл қазіргі сәттегі кептелек менің ойымда мәңгі жатталатын кептелек. Сондықтан да Шалқар радиосын тыңдап, ерекше бір сезіммен ұяңызға жетіңіз. Енді театр әлеміндегі жақсы жаңалықты да айта отырайық, қадірлі тыңдарман. Енді жаңа маусымдарын бастап үлгерді біршама театрлар. Отандық театр өнері халықаралық аренада кезекті биік белесті бағындырды. 22-28 тамыз аралығында Шри-Ланканың Коломбо қаласында өткен 12-ші халықаралық Коломбо театр фестивалінде Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының қаһар моноспектаклі триумфпен аяқталды. Халықаралық сарапшылардың жоғары бағасына ие болған спектакль фестивальдің ең басты марапаттарын жеңіп алды. Үздік қойылым француз драматургы Жан Ануидің шығармасы негізінде сахналанған режиссер Дина Жұмабаеваның режиссерлік қолтаңбасы фестивальдің бас жүлдесіне лайық деп танылған екен. Үздік актриса қойылымда күрделі әрі терең психологиялық образды шебер сомдаған актриса Аида Жантілеуова фестивальдің ең үздік актрисасы атанды. Биылғы 12-ші халықаралық Коломбо театр фестивалі географиялық ауқымы мен қатысушылар құрамы жағынан өте тартысты өтіпті. Өнер додасында театр өнері дамыған Америка Құрама Штаты, Канада, Үндістан, Дания, Польша, Италия, Сербия, Армения және Испания сияқты мемлекеттерден келген үздік театр ұжымдары бақ сынасыпты. Осындай беделді халықаралық бәсекеде қазақ театрының шоқтығы биіктеп, қос бірдей бас жүлдені иеленуі отандық режиссура мен актерлік шеберліктің әлемдік деңгейде мойындалған айқын дәлелі. Қандай тамаша жаңалық, мінекей Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында еңбек етіп жатқан барша өнерпаздарымызға әрине тек қана жеңіс тілейміз. Сіздер мықтысыздар, жарайсыздар. Енді осы керемет көңіл күймен жыл бойы театр көрермендеріне де тамаша қойылымдарды ұсынып, ризашылықтарына бөлене беріңіздер. Ал кешкі көңіл күйіміз, әсем әндер әрі қарай арнамызда.

иә, әр қашан сіздер үшін бақыт сарайы есігін айқара ашсын дейміз. Қадірлі тыңдарман, бақытты болуға талпыныңыздар. Енді әр адам әрине бақытты болғысы келеді, өзін бақыттымын деп санайды, жер бетінде бақытсыз адам жоқ сияқты көрінеді. Сол бақыт көп жағдайда балаларымыздың бақытына ұласса дейміз. Яғни балаларыңның бақытын ойласаң, алдымен өзің бақытты бол деген екен даналарымыз. Бір данышпан ауыр жүгін арқалап бүкшейіп келе жатқан адамнан, неге өзіңді сонша қинайсың деп сұрапты. Балаларым мен немерелерім бақытты болсын деп жүрмін. Атам әкем үшін, әкем мен үшін өз бақытын кейінге қалдырды. Енді мен де балаларымның болашағы үшін өмір сүруім керек депті ол. Сонда әулеттеріңде бақытты болған бір адам бар ма? Жоқ, бірақ балаларым міндетті түрде бақытты болады. Сонда данышпан, өзі бақытты болуды білмеген адам өзгеге бақытты болуды қалай үйретеді? Алдымен өзің бақытты бол, сонда ғана балаларыңа бақыттың жолын көрсете аласың деген екен. Біз кейде шынында да балаларымыздың ертеңін ойлап, өзіміздің бүгінімізді ұмытып кетеміз. Ал балаға қалдырар ең үлкен мұра дүние емес, бақытты өмір сүрудің үлгісі екен. Балаларың сенің сөзіңнен бұрын қалай өмір сүретініңе қарап үйренеді. Сондықтан барымызды бағалайық, бүгінгі күнімізге шүкір етейік, жанымыздағы жақындарымызды аялап, жақсы сөзімізді ертеңге қалдырмайық. Әрине, өмірдің ең әдемі сәттерін бір күні деп кейінге сыра бермейік. Бүгін күлейік, бүгін қуанып, бүгін жақындарымызға мейірімімізді төгейік. Өйткені біздің бақытымыз балаларымыз бен немерелерімізге қалдырар ең жылы өнегеміз. Әрине, әр шаңырақтан бақыт үзілмесін дейміз. Бақыт ертең емес, бақыт бүгінгі барыңның қадірін білу дейді. Олай болса, әрине, осы өмірде бар болып жүргеніміздің өзі зор бақыт екенін ұмытпайық. Мінекей, қадірлі тыңдарман, өздеріңізбен бірге тамаша сәрсенбінің кешінде сіздер үшін сәтті күн болды деп ойлаймыз. Сырлы саз бағдарламасын өткіздік. Алғашқы сағатымызды түйіндейтін сәтте жақындады. Келер сағатта әр сәрсенбі тікелей толқынға шығатын мақал жұмбақ радио ойыны. Енді менің тыңдаушыларым дайын ба екен? Әуе толқынындасыздар ма? Барсыздар ма? Оны қазір сіздердің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жететін жүрек лүпілдеріңізден және көңілкей таңбаларыңыздан білетін боламыз. Сол әдеттегідей 30 секундтың ішінде жауаптарыңызды жеткізесіздер. Мақалдың басын бастаймын, аяқтау сіздердің міндеттеріңіз. Иә, ұмытқан жоқсыздар ғой. Сондықтан да екінші сағатта белсенді болыңыздар. Мінекей, дайынбыз, бармыз, әуе толқынындамыз деген сөздер Айдар Мырзадан бастап келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Сондықтан да қосылыңыздар. Енді дәл қазіргі сәтте Алматы, Астана, Шымкент сияқты ірі қалалардағы кептелек жайы әрине бәрімізге белгілі. Қою қызыл түсті картада көрсетіп тұрған жай бар. Сондықтан да сол кептеліктен тез-тез сабырмен, ашуланбай, жүйкеңізді тоздырмай тез-тез өтіп кету үшін біздің Шалқар радиосының мақал жұмбақ радио ойынына қатысыңыздар. Ал Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, әрине біз сіздермен біргеміз. Келер сағаттың әлемінде өте бір қызықты, тартысты, ерекше бір сағат өтеді деп ойлаймыз. Олай болса белсенді болыңыздар. Енді керемет, бүгін 2 қыркүйек, жаңа оқу жылының екінші күні. Балаларыңыз мектепке барған бұлар. Қазір енді біздің арнамызды көптеген отбасылар тыңдап отыр. Әкесі, анасы балаларымен бірге бәрі мектептен балаларын жинады, көлікке жайғасты. Әрине, бұл қалалардағы жағдай, ауылдағы жағдай. Ой, ол кісілерде еркіндік қой. Қалың кептелісті де білмейді. Үйлерінде тамаша көңіл күймен Шалқар радиосын тыңдап отыр. Сондықтан да бәріңіз сол сезімдеріңізді, көңіл күйлеріңізді осы Шалқар радиосымен бірге шарықтатыңыздар. Ең бастысы, дәл қазіргі сәттегі жолдағы жолаушыларға, қоғамдық көлікте кетіп бара жатқан жүргізушілеріміз бен жолаушыларымызға аман-есен жол амандығын тілейік. Жақсы көңіл күймен бізді тыңдап жетіңіздер. Әсіресе жүргізушілер, біздің дауысымызды қаттырақ шығарып қойыңыздар. Барлық жолаушылар қатысын, өз жауаптарын берсін, е? Жақсы, олай болса, бақыт деген әлемде жасай берейік, бақытты болайық.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Адал дос алтыннан да қымбат дейді ғой, көңілдің жыры Кәусар бұлағы өмірдің мәні достық дер болсақ, біздің адал достарымыз Шалқар радиосының арнасындағы қаншама тыңдаушыларымыз, үлкен кісілерімізден бастап жастарымыз қосылып, әрі қарай кішкентай балбөбектерімізде осы Шалқар радиосын тыңдаймыз, жақсы көреміз деген сөзді айтқан кезде сондай бір төбеміз көкке екелі жетпей қуаныш сезімде боламыз. Сондықтан да Шалқар мен тыңдарман арасындағы достық атты алтын көпіріміз ешқашан да сынбасын, қатарымыз серемей, керісінше көбейіп, молайып, әр кешімізді көңілді, мәнді, сәнді, мағыналы етіп өткізейік. Қадірлі тыңдаушылар, кеш жарық деп өздеріңізбен әуе толқынында қайта қауышайық. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, әрине сіздер үшін құшағымыз айқара ашық, жылы сөзіміз де әрине өздеріңізге арналады. Ендеше қабыл алыңыздар, бүгінгі мақал жұмбақ радио ойынына қош келдіңіздер деп қояйын. Енді тыңдармандарымыз 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жазып жатыр. Ендеше Асқар Тоқпайұлы сіздермен біргеміз десе, Тараздан Лаура апайымыз, армысыздар қазақ елі дейді. Ал енді тағы да Тараздан Марат ағамыз, шалқарымыз сағындық қой, әсіресе құлағымызға сіңіп қалған Таң Атар мен Серікбай бар ма екен Шалқарда деп мінекей тыңдаушылар бір-бірін іздеп жатыр. Тамаша. Серік болсын есімді тыңдарманымыз, Гүлмира ханым сәлеметсіз бе, қалдарыңыз қалай, жұмыстан кейін сіздерді тыңдап келеміз Алматының кептелісінде, шығармашылық табыс тілеймін дейді тыңдарманымыз. Өте қуаныштымыз. Ал енді әрі қарай ал бастаңыз Гүлеке, дайын отырмыз, әзір отырмыз, қып қызыл болып тұрған кептелісте әрине сіздермен біргеміз дейді. Тамаша, ал кеттік. Тыңдармандарымызды түгелдеп тастайын. Нұрбол әйгерім сәлеметсіздер ме Шалқар ұжымы дейді. Тамаша. Міне Бибігүл өмірзаққызы, қайырлы кеш Шалқарым, армысыздар, сіздермен біргеміз деп ақтөбеліктер жазып жатыр. Ал Таң Атар апамыз бен Серікбай көкеміз бар екен, жазып жатыр. Кеш жарық ұлтымыздың үні, қазағымның тілі Шалқар радиосы, кешкі мақал мәтел ойынына біз де қосылдық, өздеріңізді сағындық, дауыстарыңызды сағындық, рахмет дейді. Өте қуаныштымыз. Кәнекей, тамаша, керемет. Шардаралық Ғабит мырзада кеш жарық қалайсыздар дейді. Аллаға шүкір, жақсымыз. Келесі Жыпар Гүл ханым, тамаша, керемет деген көңіл күй таңбаларын жеткізсе, Гүлбаршын ханым да қайырлы кеш Шалқарым деп арнамызға қосылып, мінекей амандасып жатқан жай бар. Өте қуаныштымыз. Мінекей қаншама тыңдармандарымыз арнамызға қосылыпты, өте қуаныштымыз. Әлі де қазір енді ойын барысында қосыла жатар. Ендеше бүгінгі кешкі мақал жұмбақ радио ойынын бастайтын Гүлмира Әділханқызы Әлібай және әдем әндерді жолдап 30 секундты сіздерге ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал жақсы, олай болса дайын болсақ, кәнекей, жылдамдықты, шапшаңдықты, тез-тез жазуды ұмытып қалған жоқсыздар ма? Енді бүгін сәл баяулау болуы мүмкін, енді көптен бері ойын болмады ғой, иә? Енді бүгін бастаймыз қайтадан, сол баяғы өзіміздің ағысымызға түсейік. Жайлап-жайлап, әсте-әсте, ешқандай өкпелемейік, бір-бірімізге көңіл күйімізді түсірмейік, тек қана үлгіргенімізше жазып отырайық. Ең бірінші келген хатты ғана ашамын, сол жауапты қабылдап, ұпай санын жазып отырамын, иә? Олай болса кеттік, кәнекей, алғашқы мақал жұмбақ өлімнен. Кәнекей, қадірлі тыңдарман, 30 секундтың ішінде жауаптарыңызды жазыңыздар. Өлімнен ары қарай не дейміз? Жауаптарыңыз келсін біздің арнамызға. Ал кәнекей, бұл жерде білесіздер енді өздеріңіз, жылдамдық бірінші орында және тез-тез жазуда бірінші орында. Сонымен неге екенін білмеймін, енді Алла өлімнен сақтасын, бірақ енді арасында өлімді де ойлап тұрған дұрыс дейді ғой. Десек те ұзақ ғұмыр сүрейік. Өлімнен ары қарай жауапты ең бірінші бізге жолдаған тыңдарманымызға, кәнекей, кезек берейік. Олай болса Шардаралық Ғабит мырза өлімнен ұят күшті деп бірінші жауапты жеткізді. Бәрекелді. Ал Шардаралықтарға бір ұпайды жазып қояйын, жарайсыздар. Енді Ғабит мырзаның осы сәтте сізге тапсырма беріп қояйын, Шардаралықтарды көбейтіңіз, енді жүрген жеріңізде Шалқарды айтып ойынға қатысыңдар. Иә, Шардараның туын желбіретейік деп жүріңіз, иә. Жақсы, мінекей алғашқы жауап келді. Өлімнен ұят күшті. Жақсы, келесі мақал жұмбақ мынадай. Ал желмен жарыспа. Желмен жарыспа.
әрине көп ести бермейтін мақал мәтел болуы мүмкін, десек те есіңізде болса жауабын жазыңыз. Желмен жарыспа. Кейде біздің тыңдаушыларымыз өздері де құрастырып жібереді, жауаптарын ұсынады. Жақсы, мінекей жауаптар келіп жатыр. Желмен жарыспа, шаршайсың дейді. Желмен жарыспа, елмен алыспа, күштімен тартыспа, отпен ойнама, елден қалыспа деген жауаптар келіп жатыр. Соның ішінде, кәнекей, дұрыс жауапты қазір бар мекен, жоқ бекен, соны қарап қояйын. Мына, әрине, бұл жерде сіздер енді мүмкіндігінше әйтеуір осы жоба болар деп ойлап отырсыздар ғой, бірақ енді жолыңнан адаспа дегенде жауап келді Ғабит мырзадан. Е, шаңға қаласың дейді неке Айдар мырза. Желмен жарыспа, көлеңкеңді қума. Дұрыс нұсқа солай, қадірлі тыңдарман. Енді Ажар апамыз Түркістаннан көлеңкеңмен алыспа деген жауап жеткізді. Негізі желмен жарыспа, көлеңкеңді қума. Мен айтып болғаннан кейін Рысбике есімді тыңдарманымыздан жауап келіп тұр. Жақсы. Сонымен бұл екінші мақал жұмбақтың жауабын қабылдамаймыз. Әрі қарай жалғастырайық. Сумен ойнама, батарсың. Өлімнен ұят күшті, желмен жарыспа, көлеңкеңді қума. Үшінші мақал жұмбақ: сумен ойнама, батарсың. Сіздер тек жалғасын жазыңыздар. Менің айтқан нұсқаммен жазып отырсаңыздар, уақыттан ұтылып қаласыздар. Тек қана жалғасын жазыңыздар, иә? Сумен ойнама, батарсың. Қатарымызда көбейіп жатыр екен, мінекей жауаптарын жазып жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Кәнекей, олай болса, сумен ойнама, батарсың. Отпен ойнама, жанарсың деп неке Ажар апам Түркістаннан жауабын бірінші жеткізіпті. Тамаша, Түркістан қаласында тұратын Ажар апамызға қазір енді немерелерімен бірге қатысып отыр деп ойлаймын. Бір ұпайдан жасып қойдық. Сонымен сумен ойнама, батарсың. Отпен ойнама, жанарсың. Әзілің жарасса, кәнекей, төртінші мақал жұмбақ сіздердің назарларыңызда, жауаптарыңызды жолдаңыздар. Әзілің жарасса. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қош келдіңіздер, армысыздар. Кештеріңіз көңілді болсын деп амандасып қояйын. Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Әзілің жарасса. Әзірге Шардаралық Ғабит есімді тыңдаушымызда бір ұпай, Түркістаннан Ажар апамызда бір ұпай. Үшінші бір ұпайды кім алады екен, кәнекей? Тамаша, жауаптар легі келіп жатыр. Олай болса, әзілің жараса. Атаң мен ойна деп Жыпаргүл есімді тыңдарманымыз бізге дұрыс жауапты жолдады. Бәрекелді. Тамаша, Жыпаргүл ханым, шатаспасам алматылық бедік, қай өңірден едік мінекей. Жазып қойдық сізге де бір ұпайды. Бәрекелді. Сонымен алғы шепте бір ұпаймен алда тұрған тыңдаушыларымыздың құрметіне ән сәлем болсын, қабыл алыңыздар. Ал мақал жұмбақ радио ойынына қатысыңыздар, қосылыңыздар, арнамызда бізбен бірге болыңыздар.

Үлгермей жатырмын, жұрттар қалай жылдам жазады осы, а? Бір қолда телефон, бір қолда көлік тізгіні, бір көз жолда, бір көз телефонда үлгеру өте қиынақ деп Айдар Мырза жазып жатыр. Иә, жолыңыз болсын енді, аман есен жетіңіз. Жұпаргүл ханым Ақтөбеден екен. Жанар Айжанова сіңілім қатысқанда бәрімізді шаң қаптыратын еді дейді. Ой, енді жәкем, ол шында да Шалқар радиосын кейде тыңдаймын дейді. Сол кезде осы мақал жұмбақтарыңды сарнап айтып отырам, бірақ жазуға мүмкіндік болмайды, көлік тізгінде болам дейді. Сондықтан да, иә, шында да дұрыс айтасыз. Әй, тыңдап қана отырамын ау, тып-тыныш қана көңіл күйді бұзбай дейді. Ол да керек шығар мүмкін, Айдар Мырза. Нұрперзент, ассалаумағалейкум, ал көрейік дейді. Жақсы, Нұрболат есімді тыңдарманымыз. Кеш жарық Шалқарым біраз уақыттан бері тыңдай алмай, бүгін ғана қосылдым. Еліміз аман болсын, аман жүрейікші дейді, тамаша. Зәбира есімді тыңдарманымыз. Нұрбол, Айгерім, Бүбіш, Бақытжан, мінекей 9187 нөмір иесі Алшын, Ақажан, Бегайдар есімді тыңдарманымыз дауыс хабарлама жеткізіп жатыр. Енді оны қабылдай алмаймыз және тыңдай алмайтынымызды айтайық. Тек қана жазу керек. Тараздан Марат атамыз, Гүлбаршын, Әмірбай, Таң атарапамыз, Серікбай көкеміз, Хабибулла, Ғабит Шардардан, Лаура Тараздан, Айжан, Ажар апамыз, Рысбике, Байжумаев, Қуан, Бибігүл Өмірзаққызы, мінекей осындай керемет тыңдармандарымыз ойынға қатысып белсенді болып жатыр. Енді әлі де қатарымыз молаяды деген ойдамыз. Шардаралық Ғабит есімді тыңдарманымыз 1 ұпай, Ажар апамыз Түркістаннан 1 ұпай және Ақтөбеден Жұпаргүл ханым 1 ұпайды қанжығасына байлады. Қоржынға түсті, енді жоғалтып алмай әрі қарай молайтайық, иә. Жақсы, олай болса келесі мақал жұмбақтар, қадірлі тыңдарман. Тамаша, ғалым алдында, кәнеки, ғалым алдында жауаптарыңыз. Тағы да Серік бол есімді тыңдарманымыз сәлем, Шалқар радиосы кеш жарық деп амандасып жатыр. Ғалым алдында енді бұл менің қолымдағы мақал мәтелдер кітабы, сонау кеңес заманында жарыққа шыққан кітап. 2013 жылдары мінекей қайта басылып шыққан екен. Сол кітаптан сіздерге біршама мақал мәтелдерді ұсынып отырмын. Енді ғалым алдында жауаптарыңызда келіп жатыр. Мақтанба дейді мысалы Ғабит Мырза, және басы дегенде, тіліңді тый дегенде осындай жауаптар келіп жатыр. Патшада бас иер, иә. Соның ішінде Рысбике есімді тыңдарманымыз ғалым алдында аузыңды тый деп дұрыс жауапты жеткізіпті. Тамаша, Рысбике есімді тыңдарманымыз қатарға қосылды. Қай өңірден екеніңізді жазып қойсаңыз жақсы болар еді. Бәрекелді, тамаша. Мінекей, яғни ғалым алдында аузыңды тый. Енді мағынасын қарасаңыздар, шынында да кейде лепіріп көпіріп кетеміз ғой көп білетін адамның алдында. Сол кезде сәл де болса өзімізге тоқтау салып оқыған дана данышпан адамдарды тыңдауға тырысайық, иә. Байқоңырдан Ерлан Мырза, қайырлы кеш, Шалқар радиосы, жұмыстарыңызға сәттілік. Байқоңырдан біз, Қызылордадан біз деп жазып жатыр. Өте қуаныштымыз. Рысбике, жарайсың деп неге Зәбира ханым сізді керемет қолдап жатыр. Тамаша, ал кеттік. Олай болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келесі мақал жұмбақтың дұрыс жауабын жеткізерсіздер. Кеттік. Дария жаннан, кәнекей, Рысбике Атырау облысының тұрғынымын дейді. Тамаша, Дария жаннан, қадірлі тыңдарман, естеріңізге түссе сонымен Атырау, Шардара, Ақтөбе, Түркістан өңірлері бір ұпаймен алда тұр. Дария жаннан Оралдан Тимур Мырза қосылды. Тамаша, кәнеке, енді кеттік. Үй салма, ор қазба дегендей мақал дұрыс жауаптар келіп жатыр. Жауаптар келіп жатыр, иә. Соның ішінде дұрыс жауапты ең бірінші бізге жеткізген атыраулық Рысбике есімді тыңдарманымыз. Дария жаннан құдық қазба дейді. Ой, бәрекелді, тамаша. Мінекей, Атырау өңіріндегі тыңдарманымыз екінші ұпайды
өзіне сыйлады, жарайсыз. Сонымен Дария жаннан құдық қазба, дұрыс жауап. Келесі мақал жұмбақ, қайтып кірер есікті. Кәнеке, қайтып кірер есікті. Қалай тез жазады дейді, Зәбира есім тыңдармамыз. Енді оны мен де түсінбеймін. Иә, ол да бір адамға берілген бақ және өнер сияқты. Қайтып кірер есікті, кәнеке, жауаптар келіп жатыр толассыз. Оның көшбасында қазір кім болар екен деп қарап отырған жайым бар. Иә, ешқандай хатты ашып отырған жоқпын, тек қана бірінші келген жауапты ашамын. Иә, сондықтан да бізді қарамай отырсыз деп өкпелеп жатқан жандар да бар екен. Тамаша, олай болса, қайтып кірер есікті қатты жаппа деп Ажар апамыз Түркістаннан екінші ұпайға ие болды. Керемет, тамаша. Ал осы орайда екі ұпай алған қос тыңдарманымызға тамаша әсем ән шашу болсын, қабыл алыңыздар. Әрі қарай ұпай жинауды жалғастырамыз.

Иә, шынында да әнде бір ашы шындық айтылып тұрғандай, халық алдында жүрген беделді, белгілі, осындай танымал өнер жұлдыздарының өміріне, жалпы қарапайым тіршілігіне араласпай жатып, сыртынан баға беріп жатамыз, өз пікірімізді айтып жатамыз, қара күйімізді жағып, өсегімізді жолдап жатамыз, иә? Ал шын мәнісінде олар да адам, олар да өздеріңіз сияқты күнделікті өмір сүріп жүрген жандар, сондықтан да өнер адамдарына деген құрметіміз мәңгілік болсыншы. Енді өнер болмаса, ән, күй, жыр, терме болмаса, өміріміз мәнсіз, мағынасыз болар еді. Осы өнер жұлдыздарының қаншама шығармашылығы, әндері біздің шалқар толқында, және біздің толқында тек көркемдік кеңестің өлшеуінен, бағалауынан, сыннан өткен әндер ғана қабылданады. Бізде шоу әндері, той әндері берілмейді. Әрине, біз зор талғаммен, талаппен қарайтын радиомыз. Енді кей тыңдаушыларымыз бізге сол шоу бағытындағы әндерді сұрап жатады. Осындай әнді берсеңіз, тіпті мен танымайтын есімдердің әндерін сұрап жатады. Біз енді осы нағыз қазақ өнерінің майталмандарының шығармашылығына ғана мән береміз. Ал осы сәтте бізді Таңсұлу Алдаберген қызы, журналист апайымыз, керемет Қали Сәрсенбай ағамыздың үйінің шамшырағы, асыл жары жайнаған жасыл бағы да тыңдап бара жатыр екен, жауаптарын жолдап жатыр дауыс арқылы. Бірақ Таңсұлу апай, біздің шарт жазу керек, сондықтан да жазып отырыңыз. Ал кеттік, олай болса арнамызға қосылып жатқан жандарға тағы да кеш жарық деп амандасайық. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы, мақал жұмбақ радио ойынын жүргізіп отырмын. Қайсар Тұрмағанбетұлы әндерді жолдап жатыр. Талғардан Раушан есімді тыңдарманымыз, мен сіздерге қосылдым, сәлематсыздар ма деп амандасып жатыр. Өте қуаныштымыз. Жетісайлық тыңдармандарымыз бар екен, мінекей Қасымбек. Шымкенттіктер де бүгін өте белсенді. Эльмира ханым бастаған, Батпа апамыз қоштаған, өте қуаныштымыз. Осылай қатарымызды молайта берейік. Ал жақсы, енді бір ұпай алып тұрған Шардаралық Ғабит мырза, Түркістаннан Ажар апам, екі ұпай Жұпар Гүл ханым Ақтөбеден, бір ұпай Рыспеке Атырау өңірінен екі ұпай алып отырсыз, иә? Ал енді әрі қарай жалғастырайық. Келесі мақал жұмбақ, енді ұзақ демалыстан соң әуе толқынына қайта оралдық. Сіздерге қиындатпай, мейлінше жеңіл мақалдарды ұсынып отырған жайым бар. Сондықтан да кәнекей жылдамдықты тағы да молайтайық. Тез-тез жазсаңыздар болды, үлгересіздер. Бірақ енді ол байланыс арқылы маған жетуге келген кезде әрі қарай бір тылсым әлем деп айтсам болады. Жақсы, келесі мақал жұмбақ. Су ішкен әрі қарай жалғасын. Есімізге түссе тез-тез жазайық. Су ішкен. Енді қалай осы жауаптар тез келеді деп мен көп жағдайда байқаймын. Біздің балаларымыз ұялы телефонды әбден меңгерген ғой, және өте сауатты меңгерген. Мысалы, Түркістаннан Ажар апамның жанында немерелері кезек-кезек отырады, апамызға көмектеседі, апам жауабын айтып отырады, өздері де қоса жауаптарын жолдайды. Сол қастарыңызға немерелеріңізді, ұл қыздарыңызды алып, тезірек жазып жер шайналайын қарағым деп қойсаңыздар, олар да көмектеседі. Бір жағы мақал мәтелдерді жаттап өседі. Сонымен су ішкен. Ал дұрыс жауап кімнен келді екен? Әсіресе бізде екі ұпай алған тыңдаушыларымыз бар ғой, иә? Сол кісілердің жауабына қарайын. Өткен не дегенмен де еңбектеніп екінші ұпайға қадам басты ғой ол кісі. Бәрекелді, олай болса су ішкен, құдығыңа түкірме деп осы жерде Ажар апамның жауабы бірінші жетті. Бүгінгі жеңімпазымыз. Бәрекелді, қандай керемет кеш жарық, қасиетті киелі Түркістан.

0: шаһарына жалынды сәлем, Ажар апа. Амансыз ба?
1: Саламатсыз ба, аман есенсіз ба? Демалыстан аман есен келіп оралуыңыз бен, құда қаласа.
0: Рахмет, апа, аман есен келді.
1: Сентябрьде мектепті күткен балдар ұқсап күттік қой біз бірақ.
0: Өте қуаныштымыз. Біз де сол жете алмай, өткізе алмай күндерімізді. Иә, Түркістанды басып өттім.
1: Жемісті болсын, құда қаласа.
0: Рахмет.
1: Барлық қатысушыларға осындай жеңімпазды тілеймін. Дендері сау болсын. Қазақ еліміз аман болсын, құда қаласа.
0: Тамаша.
1: Өздеріңде аман есен жүре беріңдер. Бізді қуантып. Айналайын, апаларым аман есенсіздер ме деген сөзіңнің өзі жақсы бізге қуат береді.
0: Рахмет, сіздерді жақсы көреміз ғой.
1: Әзелерге, айналайын.
0: Қазір қасымызда кім көмектесіп жатыр, апа?
1: Айзере қызым ғой.
0: Айзере нешін сыныпқа өтті? Айзере? Ой, алтын қыз. Әжесінің қамқоршысы. Тамаша.
1: Айзере қызым.
0: Тамаша, керемет. Айзередей қыздарымыз көп болсын. Әжесіне көмектесетін, атасына қолдау көрсететін немерелер көп болсын. Өте қуаныштымыз. Ал енді, Ажар апа, қандай ән тыңдағыңыз келіп отыр? Әлде өз...
1: Енді барлық кісілерге амандық тілеймін. Ел жұртымыз аман болсын, шырақтарым.
0: Иә.
1: Дендерің сау болсын. Өмірле жастарым ұзақ болсын. Лашын Мұрат қызының орындауындағыны сені сәулем деген әнді берсің.
0: Ой, бәрекелді. Бақытжан Жармұхамедпен бірге орындайтын әні, иә? Тамаша. Рахмет, апа. Ал Түркістанға жалынды сәлем. Өткенде еңбек демалысында Түркістаннан өттім. Сізді ойлап өттім. Иә, бірақ жете алмадым. Иә, Құдай қаласа, жол түссе әлі сіздемен де өмірде қауышармыз. Жасай беріңіз, апа. Аман болыңыз. Жеңіс құтты болсын, Неке.
1: Қайда бардың?
0: Қызылорда. Туған жерге төркінге өтіп кеттім. Керемет көркейіп кетіпсіздер. Қалаларыңыз, қала сондай дамыған, өте тамаша жұмыстар жасалған.
1: Көркейді ғой енді.
0: Иә.
1: Жаңа қала орнады ғой, жаңа қала.
0: Шында да, бір жаңа қала. Керемет. Өте ғажап қала болған, сондықтан да осы әлемді таң қалдырып жатқан Түркістанмен әркез жасай беріңіздер. Аман болыңыз. Ал жеңіс құтты болсын. Жақсы. Мінекей, қадірлі тыңдарман, Түркістаннан Ажар апамыз немересі Айзеремен бірге жеңістің көшін бастады. Сіздерге де жұғысты болсын. Ән сәлем, мінекей, апамыздың сұрауындағы тамаша ән арнамызда.

Шалқар толқынындамыз. Мақал жұмбақ радио ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Енді ғана қосылып жатқан жандарға әдемі кеште, мамыражай әдемі күздің кешінде жаныңыз жабырқамасын, көңіліңіз қуансын. Ерекше бір сезіммен бүгінгі бағдарламамызға қатысыңыздар. Жеңімпаз болуды әрі қарай жалғастырайық. Әлі де уақытымыз бар. Сонымен екі ұпаймен атыраулық Рысбике ханым, Ақтөбеден Жұпар Гүл ханым мен Ғабит Шардарадан бір-бір ұпаймен алда әрі қарай жинақтайық, жалғастырайық. Қадірлі тыңдарман, жарайсыздар, Ажар апа, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, Ажар апа, жеңіс құтты болсын деген тілектер мінекей Бибігүл Өмірзақызы Ақтөбеден, Тараздан Лаура ханым жолдап жатыр. Жақсы, олай болса келесі мақал жұмбақ көрпеңе қарай, көрпеңе қарай. Көрпеңе қарай. Енді осы жерде сәл нұсқасы басқашалау. Ойлан, бір сөзді тағы да жазып кетуді ұмытпаңыздар арасына. Жақсы, мінекей дүйсәлі Әлгүлсари атамыз да жазып жатыр екен ғой. Құлсарыдан тамаша, өте керемет. Жалынды сәлем, дүйсәлі атау, сәлем бердік деп қояйын сізге, иә? Жақсы, қанеке, енді біз көбіне осы нұсқаны айтамыз, сіздер соны жазып жатырсыздар. Көрпеңе қарай. Ең бірінші бұл жауапты бізге бірінші жолдаған тыңдарманымыз Жұпаргүл ханым, Ақтөбелік тыңдарман. Екінші пайыңыз құтты болсын, тамаша. Яғни көрпеге қарай көсіл деп айтамыз, иә? Көбіне, бірақ көрпеңе қарай аяғыңды көсіл екен дұрыс нұсқасы. Сондықтан да сіздерге енді мүмкіндік болсын деп бір байды Жұпаргүл ханымның қанжығасына байлап қойдық. Негізі көрпеңе қарай аяғыңды көсіл, аяғыңды деген сөзді ұмытып кетпеңіздер. Жақсы, келесі алмақтыңда. Алмақтыңда. Отыз секундтың ішінде жауаптарыңызды жолдайсыздар. Алмақтың да

қатарымызда көбейген екен. Дәл қазіргі сәтте ойынға 58 тыңдарман қатысып отыр. Кәнекей, олай болса жауаптың көш басын кім бастады екен, қарап қояйын. Мінекей, кеттік. Жарайсыздар, жауаптарыңыз келіп жатыр, өте тамаша. Алмақтың да салмағы бар деп 56-78 нөмірі Саяна Ақтаудан осы дұрыс жауапты бірінші жеткізген екен. Ақтаулық Саянаны да бір ұпаймен қатарға қосып қояйық. Жарайсыз, Саяна ханым, жарайсыз. Сіздің мінекей ұялы нөміріңізді есіміңізбен сақтап қояйын. Қазір жоғалтып алмас үшін екінші ұпайға, үшінші ұпайға да жетуіміз мүмкін, иә? Саяна кіммен бірге қатысып отыр ойынға? Жанымда Нұрсұлу әжем айтып жатыр, мен жазып жатырмын дейді. Міне қандай тамаша, керемет. Атасы әжесі бар бақытты немерелер ғой. Кеттік кәнекей, келесі мақал жұмбақ мынадай. Қадірлі тыңдарман, кәнекей, жасыңда қалжың болсаң жауапты 87-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазамыз. Кәнекей, қазір енді мен осы мақал жұмбақ радио ойынын аяқтаған соң Домбыра дастан бағдарламасы тікелей толқынға шығады. Әріптесім Бақыт Жақпарұлы сіздермен бірге. Жасыңда қалжың болсаң, жақсы, мінекей жауаптар келіп жатыр. Соның көш басында дұрыс жауапты ең бірінші кім жолдады екен, қарап қояйық. Кәнекей, жасыңда қалжың болсаң. Ай, бәрекелді, мінекей. Қартайғанда, өскенде деген нұсқалар келді ғой, кәрі болғанда деген жауаптар соның көш басында. Осы жерде дұрыс нұсқаны бізге Ақаржан есімді тыңдарманымыз өскенде мылжың боларсың деп жазыпты. Кәнекей, Ақаржан, дұрыс қой, иә, есіміңізді дұрыс айтып отырмын ба? Қай өңірден едік? Кәнекей, сізде жазып қойыңыз, тамаша. Бір ұпайды қанжығаңызға байладыңыз. Ал кеттік келесі. Сұрай. Мен тек тыңдап отырмын дейтін Бақытжан есімді тыңдаушымыз. Тек тыңдап отырғандар көп деп ойлаймын. Ал ойынға қатысып отырған тыңдаушыларымыз қазір 60-тан асып отыр. Сұрай мекенін деп тағы да қосып қояйыншы. Сұрай мекенін. Сонымен енді сұрай мекенін деп айттым ғой, иә, сіздерге, иә. Сөйлей шешен боларсың, Меккеге жетерсің дейді, иә. Осы жерде Меккеге барасың, Иран барасың, осындай жауаптар келіп жатыр. Қоңырау шалмаңыздар, тек қана жазасыздар. Десек те сұрай мекенін де, оны мекенін де табар деп Лаура есімді тыңдаушымыз Тараздан жауапты жеткізді. Тамаша, мінекей. Сонымен қатарды толықтырып жатыр ақтөбелік Жұпаргүл ханымда 2 ұпай, атыраулық Рысбике сізде де 2 ұпай, және Ақтаудан Саяна, Ақажан есімді тыңдаушымыз, Тараздан Лаура апайымыз, Шардарадан Ғабит тыңдарманымыз 1 ұпаймен көшті ары қарай жалғастырып жатыр. Олай болса, сіздердің құрметтеріңізге бір тамаша ән жолдап қояйық, қабыл алыңыздар.

0: сонымен мақал жұмбақ радио ойыны мінекей соңғы минуттарымыз, тағы да бір жеңімпаз шығарып үлгерейін деп менде осы сондай бір шабыттанып отырған жайым бар. Тағы бір ұпай алып, әсіресе екі ұпай алған жандар биікке, жеңіске жетсе екен деп отырған ойым бар. Олай болса, тағы бір мақал жұмбақты жасырып үлгерейін, е? Ал жақсы, сіздерге ұсынылатын қазіргі мақал жұмбақ мынадай: жығылсаң, кәнекей, сау саламатта болыңыздар, Шалқар радиосы, мен сіздерді жақсы көремін, дейді Бақша мырза. Рахмет. Ақажан мырза Атыраудан екен. Қайсар Тұрмағанбетұлына арнайы сәлем жолдап қойыңыз, дейді Бибігүл мырза қызы. Ал жақсы, жығылсаң, кәнекей, жығылсаң, жер көтерер деген нұсқалар көбірек келген екен. Соның ішінде, кәнекей, бізде екі тыңдарманымызда екі пай ғой. Ал жер көтерер деген жауаптар келіп жатыр екен. Соның ішінде бізге ақтаулық Саяна, яғни әжесімен бірге нардан жығыл деп дұрыс жауапты жеткізді. Жығылсаң, нардан жығыл. Тамаша, мінекей, әжесі екеуі, Нұрсұлу әжесі екеуіне екінші пайды жазып қойдым. Яғни екі пай алып тұрған жұпар гүл, Рысбике, Нұрсұлу апайларымыз, мінекей, тамаша. Кеттік, әрі қарай жалғастырайық. Алмақтың да... Алмақтың да... Бәріңіз жазып отырсыздар, бәрекелді. Енді соның ішінде біреу бір пай алу керек енді. Бәріңіз жеңімпазсыздар. Жақсы. Ендеше, алмақтың да салмағы бар деп Ақтөбеден Жұпар Гүл ханым үшінші пайын алып, бүгінгі екінші жеңімпазымыз атанды. Бәрекелді. Керемет, Жұпар Гүл ханым. Қош келдіңіз. Амансыз ба? Телефон тұтқасын, ұялы телефонды көтерейік енді. Сізбен тілдесек. Ал, амансыздар ма? Кеш көңілді болып жатыр ма? Мақал жұмбақ радио ойыны қалай өтуде? Айналамызда.
1: Менен де бұрын жаңа балдар басып қоятындар бар, енді соны үлгере алмай қалып жатырмын балдарға, кішкентай балдарға.
0: Олар да жағаласып жатыр ма?
1: Жағаласып жатыр, иә. Тез басады ғой енді ол балдар.
0: Жазу ма? Жазу бер, жазуын солар жазады, иә?
1: Иә, біздерден бұрын кетіп қалады. Біз пока ана әріптер тапқанша ол балдар.
0: Тамаша, иә, шынында да айтып отырмын ғой, қасымызға көмекші ретінде балаларымызды, немерелерімізді қосып алайық деп. Олар жылдамырақ жазады деп. Сонымен Ақтөбеге жалынды сәлем. Иә, ақтөбеліктер қуанып жатыр. Сіз мінекей үш ұпай алып жеңімпаз болдыңыз. Өте қуаныштымыз. Сонымен Жұпаргүл апайымыз қай салада еңбек ететін еді?
1: Үйде ме? Ғылым саласында.
0: Ғылым саласында. Керемет. Қай оқу орнымыз? Мектеп, университет әрине.
1: Оқу орны жоқ, оқу орны жұмыс, ғылыми сондай жұмыс.
0: Тамаша, өте қуаныштымыз. Енді Шалқар радиосын тыңдайсыз, үнемі қатысып отырасыз, белсендісіз. Өте қуаныштымыз. Ал бірінші ән таңдап алайық, сосын сәлем жолдайық.
1: Әнді енді өздеріңіз қарай жатарсыз. Барсақ, қазақ еліне сәлем жолдаймын. Аман болсын, еліміз тыныш болсын, отбасымыз аман. Барлықтарының амандықтарын тілеймін.
0: Тамаша. Сізге де амандық тілейміз. Жасай беріңіз. Шалқар радиосын тыңдап, әркез жеңімпаз бола беріңіз. Тамаша, Ақтөбеге жалынды сәлем. Аман болыңыз. Есімі қандай әдемі, Жұпар Гүл деп, мінекей, керемет. Бүгін екінші жеңімпаз болып, сондай бір бәрімізді қуанышқа кенелтіп жатқан жайы бар. Жақсы әндерді қойып отырған Қайсар мырзаға көп рахмет, дейді Таң Атарапамыз бен Серікбай көкеміз де Астанада ризашылықтарын білдіріп жатыр. Мінекей, бұл жаңағы мақал жұмбақ болды ғой, қайталап қойдыңыз деп айтып жатыр. Иә, әдейі қайталадым, себебі білесіз бе, білмейсіз бе деген ой, иә. Сонымен Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, баршаңызға әдемі кеш тілеп, жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Белсенділіктеріңіз үшін, Шалқар радиосына деген махаббатарыңыз үшін ризамыз. Жасай беріңіздер, жақсы адамдар, тыңдаушыларымыз. Аман болайық, әуе толқында жүздескенше. Қазір енді өздеріңізге тамаша ән.

0: Елордада сағат 20.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Қайсар Ердеш. Домбыра дастан концерттік бағдарламасын бастаймыз.

0: Әр әннің өз тарихымен шығу төркінде бір-біріне ұқсамайтын бөлек болмыс бар. Әннің мән мазмұны, оның айтар ойы, әуезімен сөзінің үйлесімділігі, сонымен қатар әншінің сол сәттегі көңіл күйі мен ішкі дайындығының барлығы тыңдаушыға ап-айқын сезіліп тұрады. Әннің табиғаты мен шынайылығы мейлінше тыңдаушыға айқын жетіп, өнерпаздың өнері де бағалансын деген мақсатпен біз Домбыра Дастан концерттік бағдарламасына шақырылған әр әншіге тікелей толқында ән айтқызамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың беташарында осы Домбыра Дастан бағдарламасына арнайы шақырылған әнші Айдын Әбдіманап «Ал қара көз» деп аталатын халық әнін орындап берді. Кеш жарық, Айдын, студиямызға қош келдіңіз.
1: Рахмет аға.
0: Өз сізбен бізге құлақ тігіп отырған барша тыңдаушылардың тағы да осы айызы әнге, көңіл күйі әнге ауып тұрған сәтте тағы бір әнмен жалғайық.
1: Жарайды, рахмет аға. Онда мен сіздерге Әлдебек Сабаншұлының сөзіне жазылған Мәуе Манапұлының әні «Қара сырма» әнді орындап берейін.
0: Қабыл алыңыздар. Біздің тікелей толқындағы WhatsApp желісіндегі нөміріміз 8700-393-2282. Өнерпазға қатысты ізгі ниет тілектеріңіз бен әнге қатысты сауалдарыңыз болса, жолдауға мүмкіндік бар. Сондықтан

0: Домбыра азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасының домбыра дастан бағдарламасы. Жаңа ғана сіздер бүгінгі бағдарламаға арнай шақырылған Айдын Әбдіманаптың орындауында Әлдебек Сабаншыұлының сөзіне жазылған Мәуен Манапұлының «Қарасылма» деп аталатын әнін тыңдадыңыздар. Жазушы Ұларбек Нұрғалымның «Дай ағашы» дейтін кітабында әнге қатысты мынадай бір сөз бар. Жалпы аталарымыз әнді қалай тыңдайды. Ән айтылып жатқанда оның әр сөзіне байланысты сол сөзді әуеннің екпіндетіп, сызылтып құбылтуына байланысты, оны әншінің тамылжытып, сорғалатып, түрлендіре, егілдіре, төгілдіре салуына байланысты, өз қиялын қырасырып, көңіл қыранын аспан кездіріп, әр қиырға көз салдырып, шарықтатып, шабыттанып шалқымай ма? Кейде ауыр ойға беріліп күрсінбей ме? Тереңнен маржан сүзіп тебіренбей ме дейді? Бізде Нұрғалым жазғандай, сіздерді сондай тыңдаушылардың қатарында деген бек сенімдеміз. Сондықтан айдындай өнерпазды қуаттап, өнеріне қол сұға отырып, тағы бір әнге құлақ түрсек айеке.
2: Рахмет аға. Енді келесі кезекте Дәнеш атамыздың бір әнін орындасам деп отырмын. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған «Соқ жүрек» деген ән.
1: Тыңдап көрелік.

0: Бәрекелді. Құрметті тыңдаушылар, жаңа осы әннің алдында біздің бүгінгі тікелей толқынға келіп өнер көрсетіп отырған Айдын бауырымыз «Қарасырма» деп аталатын әнді орындаған болатын. Сол ән орындалып біткен сәтте біздің WhatsApp желісіне өзінің ізгі ниет хатын жолдаған Бақытжан 86 дейтін аккаунт иесі «Ассалаумағалейкум, кеш жарық, керемет ән екен, ән де әнші де, сіздерге көп-көп рахмет» деп Айдын өзіңізге де ізгі ниетін жолдапты. Осындай әрбір сөзге, әннің әрбір әуеніне мән беріп отыратын тыңдаушыларымыз көңілімізді өсіріп отырады. Сізге мың алғыс, Бақытжан мырза. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Жаңа енді шынында да Мұқағали ақынның өліміне жазылған Дәнеш Рақышевтің «Соқ жүрек» деп аталатын әнін орындадыңыз. Біз бағдарламамызды сабақтайық. Осы ақын Тынышбай Рақымның сөзіне жазылған, композитор, әнші, биыл туғанына 100 жыл толып отырған Дәнеш ағамыздың «Ән салайын» дейтін әнінде мынадай бір сөздер бар. Үні таза, дауыс ашық таңғысындай, қалай тұрам көкейден ән дұшырмай. Қанатының астында самалы бар, көңілімнің сезімі армысыңдай дейді. Сондықтан енді мына Дәнеш аға туралы ән айтып қалдыңыз. Енді Дәнеш ағаның өзіне де арналған әндер бар ғой. Сондай әннің бірін орындап берсеңіз мүмкіндік болса.
1: Иә, рахмет аға. Әрине, енді Дәнеш атамыздың осы жақта туылған мен жарты өмірі арғы бетте өтті ғой. Сонда енді ол кісі арғы бетке өнерімен қаншама халықтың жүрегінде есінде қалып отыр. Сондықтан Дәнеш атамыздың өнеріне тәнті болған ол жақтағы өнерпаздар Дәнеш атамызға арнап осыдан 20 қанша жыл бұрын енді менің қолымда жүргенде бұл әнді өзі бірінші рет орындалайын деп тұр менің өзі.
0: Сіздің орындауыңызда.
1: Репертуарымда негізі бұл сахнаға бүгін өзі тұсауында бүгін келсек деп отырмыз бұл әнді. Сол енді Қайран Дәнеш деп жазған бір ән бар еді. Алпысбай Мұхамеджан ағамыздың әні, сөзі Әбдіғани Пазылхан ағамыздың сөзі. Енді осы әнді орындап берейін Қайран Дәнеш деп.
0: Қабыл алыңыздар құрметті тыңдаушылар, Қайран Дәнеш, Алпысбай Мұхамеджанның әні орындайтын бүгінгі бағдарламамызға арнайы келіп отыр.

0: туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.
1: Тікелей толқында домбыра дастан бағдарламасы. Бұл концерттік бағдарлама әр аптаның сәрсенбісінде кешкі сағат 20:00-де тікелей толқында хабар таратады. Бүгінгі бағдарламамызға арнайы шақырылған дәстүрлі әнші Айдын Әбдіманап жаңа Алпысбай Мұхамеджанның «Қайран дәнеш» деп аталатын әнін тікелей толқында орындады. Қазақтың халық әндері мен халық композиторлары әндерінің иірімге бай, ырғағы сан қолып отыратыны өздеріңізге мәлім. Ал ол әндерді әр әнші өзінше құбылтып, сан түрлі бояумен жеткізетіні тағы бар. Бұл да ән мен әншінің ерекшелігі. Осы Дәнеш Рақышев деген кезде елдің есіне Әсет атамыздың түсетіні хақ. Сондықтан осы Әсет атамыздың әндері қаншама әншілердің орындауында шалқар арқылы қазақ даласына кең тарауда. Сол Дәнеш ағамыз орындап, елге жеткізген, насихаттаған Әсет атамыздың бір әнін орындап беруге мүмкіндік бар ма қазір?
2: Жарайды аға. Онда Әсет атамыздың Әнжу Маржан деген әннің екінші түрін орындап берейін.
1: Қабыл алыңыздар.

0: Бәрекелді айдын, өнеріңіз өрлей берсін. Сізбен бізге құлақ түріп шалқарды тыңдап отырған Мейірбек есімді бауырымыз, тамаша ризамыз, биіктен көріне бер деп ізгілік ниетін жолдап жатыр. Жақсы жарымыз дейді, осындай жақсы ниет өнерпаздың да өнерін қамшылап өресін биіктетіп отыратыны хақ. Сондықтан осы тікелей толқындағы біздің WhatsApp желісіндегі нөмірімізге әншіге арналған ізгі ниет тілектеріңізді, әнге қатысты басқа да дүниелер болса жолдауға мүмкіндік бар. 8-700-393-22-82. Шында да енді ел алдында өнер көрсету үлкен жауапкершілік, және қиынның қиыны. Кейде әннің күнде айтып жүрген бір сөзі жаңылса айтылып кетуі де мүмкін. Сондықтан біздің тыңдаушылар осындай жағдай болып қалған жағдайда оның барлығына кешіріммен қарап, әншінің дауысына, домбыраш ертісіне, әрбір әнді жеткізуіне шынайы іштей ризашылық бата ізгі ниеттерін білдіріп отыратында біздің көңілімізді өсіреді. Сондықтан енді келесі бағдарламамызды ары қаратай сабақтап әнге көшсек деп отырмыз. Жаңа да айттым ғой енді, мынау топ алдында ән салу қандай қиын, жүрген жүрі әншінің думан жиын. Сары майдай сақтаған осы әнімді осындайда айтпасам қайда айтайын дейтін Дәурен ай дейтін ән де айтылады ғой. Енді осы әрбір әнші өзіңіз секілді келіп өнер көрсеткенде сол халық әні, халық композиторларының әніндегі әрбір сөздер осындай емсеміз ойымызға оралып отырады. Сондықтан тағы бір әнмен бағдарламамызды жалғастырсақ.
1: Жақсы ағанда, мен Көдек Байшығанұлының әні «Қыздар ау ұйғай» деген әнді орындап берейін.
0: Кезек берелік. Шынды да бұл ән бұғанға дейінде осы әнші, осы өнер зерттеуге мейлінше көңіл бөліп жүрген Тілеулес Құрманғалиевтің орындауында қазақ шалқар радиолары арқылы елге етене таныс деп ойлаймыз. Бірақ дегенмен де сирек орындалатын әндердің бірі. Бұл әнді бүгін енді осы Айдын Әбдіманап өзінің репертуарына енгізіп біраздан бері айтып жүргенді жадымызда. Сондықтан тікелей толқын арқылы өздеріңізге ұсынып көрелік.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әуе толқында Шалқар ұлттық радиосының домбыра дастан бағдарламасы. Тікелей толқындағы тораптан үнімізді таратқан Қайсар Ердеш, микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, домбыра дастан концерттік бағдарламасына бүгін арнайы шақырылған дәстүрлі әнші Айдын Әбдіманап. Бізге осы тікелей толқынға келіп арнайы өнер көрсетіп отырған Айдын бауырымыз осы жылы Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының дәстүрлі музыка кафедрасын тәмамдап, қолына дипломын алды. Айдын мырза, осы мамыр айының ішінде болу керек, жаңылмасам, сіз осы диплом қорғау барысында осы Алматы жұртшылығына, Алматыдағы әріптестеріңізге, өнерпаздарға мынау Ықылас дүкенінің атындағы музыкалық аспаптар музейінде арнайы шығармашылық ән кешіңізді өткіздіңіз. Қасыңызда біраз әріптестеріңіз, қолдап қуаттап, ұстазыңыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері дәстүрлі әнші Нұржан Жампейсов бауырыңызды қуаттап, осы бар ықылас ниетімен жөн сілтеп отырды. Мұрат Әбуғазды бастаған күйшілер, біраз осы Алматының өнерпаздары барып, сіздің осы әншілік өнердегі аяқ алысыңыз және осы диплом қорғау барысындағы жұмыстарыңыз жайында біраз өздерінің пікірлерінде ортаға салды. Енді мына соңғы кезде бір жақсы үрдіс қалыптасты. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын бітіруші түлектерге де Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясындағы мынау дәстүрлі музыкалық кафедрасын аяқтаушы өзіңіз секілді, және мынау Жүсіпбек атамыздың атымен аталатын эстрада және цирк колледжін бітіруші осы дәстүрлі ән бағытындағы түлектердің барлығына осы дипломдық жұмысы барысында және оқу процесі кезінде де әлі ел ішіне жете қоймаған, архивтерде сақталған есімдері елмен енді қауышып жатқан, елге беймәлім, не болмаса аты мәлім әндер айтылмаған осы тың әндерді насихаттау, композиторлардың есімін елге жеткізу бағытында үлкен бағдарлама негізінде сіздерге тапсырма да берілген. Соның аясында көптеген әндер қазір ел ішіне таралып жатыр. Осындай дүниелерде сіздің дипломдық жұмысыңыздан арнайы тақырып ретінде бекітілгенінен хабарымыз бар. Осы турасында да ақпарат беріп, сосын сол бағыттағы бір әнді елге жеткізіп отырсаңыз.
2: Иә, биыл Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясын тамамдап дипломымызды қолға алып жатырмыз. Енді менің дипломдық тақырыбым өте бір қызық болды. Өткен енді тақырып көп қой қазір өнерге байланысты. Енді біз шетте қазақтар болғасын, жаңа Қытай еліндегі қазақтардың ішінде де өнерпаздар аз емес.
1: Әрине.
2: Сол жерде жаңағы Қытай Халық Республикасының енді бірінші дәрежелі әншісі ғой енді, халық әртісі деуге болатын Манапқазы Мұсаханұлы деген әнші композитор ағамыз бар. Енді ол кісі бір жағы дәстүрлі әнші, бір жағы өзі әнді осы өзі жазады, бір жақ біраз әндері бар, орындаушы. Мысалы Әсет Біржаннан қаншама әндерін орындап отыр. Мен биылғы дипломдық жұмысыма Іле өңірі деп алғам. Іле өңірінің ішіне сол жердегі біраз айтулы тұлғаларды алып, соның

0: ішінде негізгі тақырыбыма Манапқазы Мұсаханұлы деп алғам. Осы Мәкеңде әндерінің бір бес әнін осы қазақ елінің ән қоржынына әкеп қостым десем болады. Өйткені бес әні көп қой, соның ішінде бес әнін алып келдім. Әннің нотасын түсіріп, текстін алып жаңағы дипломдық жұмысыма қолдандым. И одан кейін соның ішінде өзім бір әнін орындадым. Арман ай деген. Енді кезекте сол бір әнін орындап берейін автордың.
1: Қабыл алыңыздар.
0: Сөзі Бауыржан Шырмағұлының сөзіне жазылған Манапқазы Мұсаханұлының әні Арман ай.

0: құрметті тыңдаушылар, міне сіздер осы бүгінгі домбыра дастан бағдарламасының аясында Айдын Әбдіманаптың орындауында Манапқазы Мұсаханұлының «Арманай» деп аталатын әнін тыңдадыңыздар. Шынында да осы «Арманай» деп басталатын қаншама халық әндері, бұдан да басқа композиторлардың әндері біршама. Бірақ әрқайсының сазы да, сөзі де, адамға салатын ойы да бөлек. Ұлттық өнер осынысымен де құнды болса керек. Бағдарламамызда одан әрі сабақтайық. Қазақтың әншілік өнері телегей теңіздей ғажайып рухани байлық екені белгілі. Тозбас асыл мұра дейміз. Ән халқымыздың ықылым заманнан бері біте қайнасып келе жатқан тұрмыс салтымызда ерекше орын алатын өнер деп те айтамыз. Сондықтан енді орайы келген сәтінде тағы бір әнмен жалғайық.
1: Жақсы аға, онда мен енді арқа жақтан да бір ән айтқым келіп отыр. Иә. Енді Ақан Сері атамыздың «Көк көбелек» деген әнін орындап берейін. Қабыл алыңыз.

0: тікелей толқында домбыра дастан бағдарламасы. Шынында да айдын қазір өзіңіз орындаған Ақан Сері бабамыздың көк көбелек әні осыдан 10 жыл бұрын құрастырылған Назқоңыр деген аталатын кітапта Жүсіпбек атамыздың орындаған нұсқасы нотасымен енгізілген. Бұл кітапты құрастырушы дәстүрлі әнші Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазы мен Қазақстанның мәдениет саласының үздігі күйші Мұрат Әбуғазы. Енді бұл көк көбелек Жүсіпбек атамыздан бастап талай әншілердің орындауында елге жетті. Бірақ сіз де бүгін өз мәнеріңізде, өз қабылдауыңызда әнді өз түсінігіңізде орындап елге жеткізіп отырсыз. Осыдан бір 4-5 жылдың мұғларында бір үлкен думанды кеште Бауыржан Марбек деген ағамызбен танысып, кейін осы қазақтың әнөнері туралы сырласып әңгімелестік. Бауыржан ағамыз сол кешегі Жәнібек ағалардың көзін көрген, сол кісілерден тәлім алған біраз дүниелерді айтып, кейіннен өзі де ол кезде әнаманат дейтін 2 сағаттық бағдарламаға келіп, талай-талай дүниенің біраз сырын ашты. Тағы бір келген сәтінде осы Бауыржан Құмарбеков ағамыз өзі құрастырған Қайран Алтай Марқагөл дейтін кітапты кәдімгі өзінің қолтаңбасымен қолыма ұстатты. Сонда осы кітапта талай осы елге беймәлім тұлғалардың өмірі, өнері жазылған, соныменен таныстық. Және мынау Алтай Қара Ертіс аймағындағы кешегі аталарымыздың, бабаларымыздың елге жасаған еңбегі ұлттық мұраға дейтін шынайы азаматтық кескін келбеті, жанашырлығын барлығы қатталған. Сол кезеңде осы Бауыржан ағамыз Құмарбек атамыздан жеткен біраз дүниелерді де сырғып шерткен еді. Мұны айтып отырғаным осы бүгінгі бағдарламаға келіп студияға кіріп келе жатқан кезінде өзіңізде Құмарбек Көпенұлының шығармашылық жайында тілге тиек етіп қалдыңыз. Орайы келгенде енді осы Құмарбек атамыздың да бір әнін орындап берсеңіз деген ой біздікі.
1: Жақсы аға, енді өз кітаптың атында тұрған Қайран Алтай Марқакөл. Енді осы Бауыржан Құмарбек ағамыздың айтуымен жеткізген енді осы Құмарбек Көпенұлының әні Қайран Алтай Марқакөлді айтып берейін онда.
0: Тыңдап көрелік, қабыл алыңыздар.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: тікелей толқында домбыра дастан бағдарламасы. Бізге қаншама тыңдаушыларымыз шынайы ықылас ниеттерін білдірген белгілерді беріп жатыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp желісіндегі нөміріміз арқылы. Бұл Шалқар ұлттық арнасының әр сәрсенбіде кешкі сағат 20:00-де тікелей толқында концерттік бағытта хабар тарататын домбыра дастан бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаға біз дәстүрлі әнші Айдын Әбдіманапты шақырдық. Енді Айдын осы әр әнді айту барысында қысқа нұсқа тарихы, я болмаса сол әнді шығарушы авторларға қатысты өзінің ой өрнегінде ортаға салып отыр. Бірақ енді ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген тәмсіл бар. Бүгін Айдын студиямызға келген кезде жаңа Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдап, сол жерде осы шәкірттерге дәріс беріп, әнді үйретуші Әділет Мұсадан, Нұржан Жанпейісіптен, Қазақстанның халық артисі Рамазан Стамғазыдан, кешегі осы кенен әндерін жеткізуші Төрткен апамыздың ұлағатын ұғынып қызындай болған, бүгінде өздеріңізге ұстазы жасаған Шолпан Дәржаналардан сабақ алып, осы қазақ әнін өріндегі тағы бір біздің олқылығымызды толтырып жүргенін сөз арасында байқатты. Бірақ дегенмен де осы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына келгенге дейін де Айдынға кімдер жол көрсетті, қандай ұстаздардан өнеге алды ел ішіндегі, біз біле бермейтін дейтін дүние елдің ішінде сұрақ болып жатқанда анық аяке. Сондықтан осы бүгінгідей мүмкіндікті пайдалана отырып, сол өзіңізге домбыраның әліппесін үйреткен, арғартай қарапын танытқан, тағы айтылмай қалған ұстаздарыңызды құрмет тұта отырып әнменен жалғасаңыз деген ой ғой.
1: Рахмет аға. Әрине, мен енді биыл осы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдап жатырмын. Сол жерде негізі подкурсмен мен 5 жыл оқып жатырмын, бұйырса.
0: Дайындық курсымен.
1: Дайындық курсыменен. Енді сол жердегі мен жаңағы өзіңіз атап өткен бүкіл ұстаздарымды өзі мақтан тұтамын. Негізі ол кісілерге үлкен рахметім, рахмет айтамын. Сондықтан енді сіздер дұрыс айтасыз, мен енді бұл жаққа арғы беттен негізі қаражайып келген жоқпын. Өнерді біраз өнерді арқалай келдік. Енді осы жерге бір тілге тиек ете кетейін. Дәнеш Рақышев атамыздың ең алғашқы шәкірті деп айтсам болады. Жұмақын Көлейұлы деген кісі болды. Ол 1952 жылдан 54 жылға шейін ол кісі өзі тәрбиелеп сол кісіні. Содан Дәкеңнің әндерін, енді ол кісі біз баламыз ғой. Бала күнімізден сол кісіні көріп өстік. Дәкеңнің әндеріне мен келетінім, өзім жақсы көретінім сол кісіден. Біз бұрын сар бидайды, көп деген әндерді естіп жүрдік, үйреніп. Содан кейін бойға сіңе бастады әндер.
0: Жадыға жаттала бастады.
1: Жаттала бастады. Содан кейін әнге деген құмарлық, енді өзімнің өз жұртымнан да, нағашы жұртымнан да, екі жақтан да негізі өнерге кенде емеспіз. Қай жағынан болса да, ақындық өнер болсын, әншілік өнер болсын, артистік болсын, қалай жағынан болса да. Сондықтан енді өнер деген Алланың берген әлгі алтын білезігі дейді ғой, қолында жүретін. Сол енді тамырыңда қайнап тұрса, бәрібір де шықпай қоймайды екен. Енді келесі кезекте сіздерге қалқашау деген Дәнеш атамыздың бір енді көп орындалмай жүр енді. Сол бір әнді ұсынайын, қабыл алыңыздар.
0: Жақсы. Сонымен қатар қуатты есімді бір тыңдаушымыз өзінің ырзалық сезімін жеткізе отырып, мүмкіндік болса Әрімжан ақынның әндері бар ма репертуарда деп қатын жолдапты. Орайы келіп жатса, оны да көрерсіз. Осы әннен кейін тікелей толқында бағдарламамызды сабақтайық.

0: Бағдарламамызды одан әрі сабақтайық. Тағы да рахметімізді айтып отырып, Айдын мырза, енді мынау бағдарламамызға келіп өзіңіз студияға микрофон алдында отырғанда Алғара көз дейтін халық әнімен бастап едіңіз. Енді осы орайлы сәтінде енді уақыттың қайна қарайық деп отырмыз. Тағы бір халық әнімен сабақтасаңыз.
1: Жарайды аға. Енді халық әні қазына дейді ғой. Мен енді көп халық әні деген көп негіз орындаушылардың бәріне. Бірақ соның ішінде енді өзіміз кішкентайымыздан айтып жүрген, өзі көп ел ести бермеген осындай бір тыңырақ бір халық әнін айтқым келіп отыр. Ақ бидай деген. Қабыл алыңыздар.
0: Ақ бидай.

0: Ақбидайды айтқан кезде неге сарбидайды тыңдамасқа деген ой келіп отыр. Бірақ енді ел ішінде мынау үлкен жайлаудағы той думандарда көбіне осындай әндерде айтылып сөздері ауыспалы түрде айтыла береді ғой. Сондықтан сіз Ақбидайды орындап отырғанда менің ойыма осы көп айтылып елге насихатталып жүрген Жорғатай әнінің ырғағы да келіп отырды. Енді оны тыңдаушылар, жалпы өнертанушылар бағасын бере жатар. Енді ұқсас ән екен.
1: Иә, әнін өзі, оны мен де өзім де ұқсатамын. Бірақ енді бұл халық ішінде біз кішкентайымыздан Ақбидай деп салатын да бұны. Сол үшін мен енді осын салып отырмын. Негізі жаңағы дайдайдайдың екінші түрі деуге де болады былай.
0: Енді бағдарламамыз аяқталып келе жатыр. Сарбидаймен түйін түсек мүмкіндік болса.
1: Жарайды аға.

0: Елордада сағат 21.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
2: Жылақының оның екерге жеткізе білу біздің мүмкіндігіміз.
3: Әуе толқынында Шалқар.
4: Шалқар радиосының тарихы, өткені мен бүгіні туралы толқындағы дәурен хабарында. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
5: Армысыздар, өткеннің ізі, бүгіннің үні, ертеңнің үміті тоғысқан толқында ақпарат кеңістігіндегі сағыныш пен сабақтастық бағдарламасын бастаймыз. Бұл хабарда радио ардагерлерімен бірге әр дәуірдің өзіндік бояуын, үн мен тынысын бірге саралап, сыр шертеміз. Микрофон алдында журналист Гүлбан Алпамыс қызы. Радионы халықтың үні дейміз. Ал Шалқар радиосы руханияттың жаршысы. Толқындағы дәурен хабарының кезекті шығарылымының қонағы, телерадио саласының ардагері, ұзақ жылдар бойы Қазақ радиосының дамуына өлшеусіз үлес қосқан, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағының лауреаты, журналист Ләззат Қапышева. Ләззат Мейрамханқызы телерадио саласында тынбай табанды еңбек етіп, талай тыңдарманның жүрегінен орын алған бірнеше хабардың авторы. Ләззат апайымыздың өмір жолы мен шығармашылық тәжірибесі кейінгі буынға өнеге екені сөзсіз. Ләззат Мейрамханқызы, Алматыға қош келдіңіз. Мен журналистиканы не үшін таңдадым деп ойланған кезіңіз болды ма? Жалпы бұл мамандықты таңдауыңызға не себеп болды?
6: Әр бала қиялшыл болады бала кезінен. Мен кім болам деген ой болады. Мен енді шын айтқанда бұрынғы Торғай облысы, қазіргі Қостанай облысы Амангелді ауданында өнерлі шаңырақта өмірге келген қызбын. Менің әкем халық театрының режиссер болған. Ол кісі бірден режиссер болмаған, ол журналист болған. Ол Амангелді ауданы Тұншыласы газетінде жұмыс істеген. Ол Мәскеуге барған жастардың дүниежүзілік фестиваліне қаражорға биін билейтін, сөзден ауырып оқуын тастап, Каспий дейміз ғой, сонда оқып жүрген жерінен ауданға келіп, аудандық газетте тілші болып жұмыс істеп жүргеннен кейін ол кісіні аудандық партия комитеті мен атқару комитеті айтады, біз театр құруымыз керек. Ол кезде халық театрларына жер-жердегі өнерлі жандарға көп көңіл бөлінетін еді ғой. Содан бұл кісіні режиссер қылып шақырады. Содан бұл кісі жаңағы ауылдық сахнаны халықтық сахнаға жеткізіп, елдегі жастардың, мысалы халық театрында ол әртістер жоқ, ол дәрігер, мұғалім, жүргізуші деген сияқты, солардың басын қосып 40 адамдан ақын Серақ тоқты спектаклін қояды. Соны Алматыға алып келеді. Сосын халық театр деген атақты жеңіп алады 1960 жылы. Содан мен өмірге келем. Сосын ол кезде Ләззат Сүйіндікованың дәуірлеп тұрған кезі, сол біз Алматыға келдік, біздің ісіміз оңды болды, біз Ләззат алдық деп бәрі Ләззат қояды. Сол халық театрын алғаннан кейін сол режиссер болып өмірін соңына дейін ол кісі сол театрда жұмыс істеді. Бірақ енді ар-арасында маған айтатын, ол кісі мысалы түске дейін ұйықтайды, шын айтайын. Кешке басталады ғой, өйткені жұрт жұмыстан келгеннен кейін ол кісі жаңағы әртістерді жинап спектакль қояды. Сосын содан кейін сағат 2-3 десе де жазу отыратын. Мен оны өкінішке орай көшіп қонып жүргенде бір чемодан жазбасын жоғалтып алдым. Ол кісінің енді қалған құтқан қолдарымдағы нетіп сырмен мұңға қостым. Ол кісі бала жасынан өлең жазған екен, жолдастарына жазады енді. Сондай өзінің ойларын күнделік қылып жазып отырған екен. Соның бар арманы менің журналист болғанымды қалады. Әйтпесе мен Москвадағы Шипкин атындағы өнер училищесі ме екен сол кезде. Соған жолдамамен Алматыға келгенмін ғой.
5: Тура осыны сұрайын деп отыр едім сізден. Неге әке жолын қуып өнерге бармадыңыз деп?
6: Мысалы менің әкем күнде келгенде біз сағат 4 болсын, 5 болсын, Ләззат тұрда соғыстан қайтқан солдаттарды айтайды. Біз солдат сияқтымыз, түнде 4-5 демейміз, көзіміз сүрте саламыз да, соғыстан қайтқан солдаттар. Сосын мен қазақпын жаттататын. Сосын құрметте сен оны түсіндің бе қарағым, ол ақшаға сатқан жоқ сілтеңдетіп аяғын деп сондай өлең оқитынбыз. Сөйтіп енді сахнада жүрдім бала жасымнан, ойлады сол өнерге баратын шығар деп. Әкем маған айтпай, бүкіл бәрі біледі, мына журналистердің ұстазы, әкесі, атасы болған Әбілфайыз Ыдырысовқа хат жазыпты. Әбеке, мен білесің ауырып жүрмін, менің бір өтінішім бар, осы баламның үлкені, осыдан үміт күтем, соны журналист қып шығаршы деп. сол қолыма бір чемоданды беріп, бір адресті беріп, қолыма газет берді. Сен самолеттен түскенде апекең сені танитын болсын деп. Мен кішкентай кезімде олар ауылға келетін, Ерлан деген баласын алып. Сол Ерлан енді біздің үлкен қоғам қайраткері болды, сыртқы істер министрі болды, бірнеше тілді меңгерген. Сол баласы кішкентай кезінде біздің ауылға келетін, ол Әбілфайз ыдырысып, менің әкеммен екеуі туған бөле. Сол үйіне алып келіп, мен жатқызып, журналистикаға апарып, сосын маған айтты, осындай тақырыпта шығармалар болады, сен соның бас жағын жазып бере аласың ба? Тақырыптарға байланысты мен бас жақтарын жазып бердім. Сосын айтты, әй қызым, сен түсіп тұрсың, мен талай журналистер тәрбиелегем, сенде мынау танылмаған талант бар ғой деп. Соған мәз боласың ғой енді ол кезде. Сол журналистикаға түстім, бірақ мен сырттай түстім, өйткені әкем аурушаң. Содан мен барып еңбек еттім, әкеме көмектесейін деп. Москвада қалды, Алматыда қалды. Сөйтіп мен аудандық газетте жұмыс істедім, оқуымды оқыдым. Сөйтіп жүріп Алматыға тұрмысқа шықтым. Енді мен аудандық газетке әр мақалам шыққан сайын әкем қуанып отыратын. Енді бір қызығы, Гүлпану, есіме түсіп кетті ғой. Осы жерде ұстаздарды айтып өтсем бәрі марқұм болып кетті. Шұбар апай деген мектептің директоры болды, биыл 100 жылдығы аталып өтеді екен. Шұбар Қазанғақова деген керемет апайымыз болды, біздің тәрбиешіміз болды, тәртіп деген қатаң болатын. Мен мына физика, математикадан өмір бақи 6 күн, 6 қалам, күнде 2 қалам. Неге? Өйткені физикадан Сидуали ағай береді, ол келіп, балар мұғалім келген орнынан тұрады ғой, мен жазып отырады екен. Сосын бәрі отырады, мен оны қарамайды екен. Сосын бір кезде айтады, қапшыба, жазып отқан романыңызды бітсеңіз енді тақтаға шығып сабақ айтыңыз дейді. Мен қайдан сабақ айтам, сабақ білмеймін. Сосын отыр екі дейді, күнде екі, күнде екі. Сонымен математикадан екі мін, мен әлі күнге дейін ақша санау білмеймін. Жоқ, шындық қой.
7: Жоқ, сонда не жазып отырсыз?
6: Сонда мен әңгіме жазады екен. Сосын сол әңгімемді бір күні шыдамаған ба бір мұғалім алып кеткен ғой, сосын директорға береді. Бұл кезде білесің ғой, қыздар жігіттерге хат жазбайды, анау не жазып отырады деп. Сол әңгімелерімді сосын Қабжелі Мұқат деген марқұм қазақ тіл әдебиетінен сабақ беретін, сол кісінің қолына түседі. Сосын ол Жұпар апайға барады, Жұпар апай оқиды. Сосын айтты, мынау біздің әдебиетші екен. А мен шынымды айтайын, қазір ол жазғанымдай мен жаза алмаймын. Солардың барлығын жоғалтып алдым, құнсыздық қой. Не жазғанымды өзім де білмеймін қазір, не жаздым деп ойлаймын. Сөйтіп әңгімелерді көп жазыппын. Сонымен осы Әбілфайз ағам жетектеп жүріп, мен Алматыға тұрмысқа шыққасын қазақ теледидарына 4 ай жетектеп жүріп мені жұмысқа қойды. Ол қазақ теледидары сені бірден ала қоймайды, неше жерден талантың тасып барады да. Бірінші мен әкімші болып тұрдым спорт редакциясына, одан кейін дикторлардың эфирге шығатын редакциясына, соған әкімші болдым. Одан кейін мен сол жерде жүріп сценарий жазатын балалар редакциясына кел, балалар көрелік деген болатын. Адамның бағы жанайын десе, бір Алла қолдаса, ол аяқ астынан екен. Бір күні менің сценарийім Саат Әшімбаевтың қолына түседі. Сол кісі көріп, Ләззат Қапышева деген автор кім деп, сол мені шақыртып бір күні. Мен кел балалар көрелікке жазам ғой балалар редакциясына, өзім басқа редакцияда істеймін. Сосын айтты, мен саған балалар редакциясынан кел балалар оқылық деген хабар ашып беремін, соны жүргізе аласыз ба? Мен сізге 140 сом штатпен беремін деді. 140 сом деген ол кезде керемет ақша. Өзім пәтерде тұрамын. Пәтерің бар ма? Пәтерім жоқ. Сөйтіп Сағат Әшімбаев кел балалар оқылықты ашып берді. Мен енді ол кезде мынау Әуезов театрында Әшірелі Кенжеев бар, Торғын Тасыбекова бар, балалар мен жастар театрында Байғали Есенәлиев бар, Гүлжамал Қазақбаева бар, марқұм Ғазиз Әбдінәбиев бар. Сол актерларды әкеліп кітаптан спектакль сияқты жаңа киімдерін өздері алып келеді театрдан, киініп соны береміз да сосын айтамыз, балалар бұл Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе деген кітабынан үзінді, ары қарай кітапты өздеріңе оқып алыңдар деп. Сол хабарым, менің алғашқы хабарым кітап палатасының конкурсында бірінші бәйгені жеңіп алды. 250 000 ба сондай ақша берді, ол көп ақша. Оны біз әртістерге бөлдік, оған банкет жасап бердім. Өйткені солардың еңбегі ғой. Бағлан Бидебаев деген режиссерім болды, жақсы бала болды. Сондай жұмыстарды атқардық. Сосын Әшімбаев бір күні бүйдеді, Ләззат, сені мен қоғамдық саяси, бізде үлкен редакция, соған ауыстырайын деп отырмын. Сен бізде қарасам әйел аналарға арналған хабар жоқ екен, сен хабар аш, атын өзің қой, режиссерді өзің таңда деді. Төлебай Смағұлович Қаймолдин деген ағамыз бар, өмір бақи Қазақстан жаңалықтарды басқарған теледидарда. Сол кісі бастығым, Баян Сұлтанова режиссерім, сонымен ақылдасып сырласу деген хабар шықтық. Ол сырласумен бізді қайда барамыз демейтін, бізді елдер өздері шақыратын. Мен наркодиспансерде болдым, жаттым, көрдім, мен түрмеде бір жетілеп жаттым, операторып тық қойып. Өйткені оны өзің көрмесең, оны жаза алмайсың. Одан кейін мен жетім балалар үйінде болдым. Жетім балалар үйінде мен аспаз болдым, түнде күтуші болдым. Өйткені менің журналистикемді білмейді. Дейді, ойбай, ана келешетте ма осы бір журналист келеді дейді, ана жаңа киімдерді шығарып, ана балаларды таза киімдерін кигізіп қойыңдар. Мен ады шуып тұрып естеймін сонда. Осы сендерді де алып бардым ғой деймін, осы Алматыдағы бірінші балалар үйі болды, жетім балалар, соған болдым. Талдықорғандағы, Жезқазғандағы, енді бүкіл қалада қандай әсіресе арқалықта көп болдым. Сондай-сондай жағдайларды көрдім, қарттар үйінде болдым. Одан кейін жатшанарға жаутаңдап деп, мен сырласудың ішінде түрлі-түрлі тақырыптар болды. Ауыл әйелі ол қандай, жатшанарға жаутаңдап деген сияқты. Соған байланысты тағдырлар қиын. Көптеген хабарлар жасадық. Істі болып келген әйелдерді сотталып келген судья әйел болды. Қазір атым ұмыттым енді бәрін. Совет ауданында судья болған, сол 8 жылға соттаған. Сол әйелмен 45 минут хабарласадым. Әншілерді, бишілерді, өнер адамдарын солармен хабарласадық. Сол ауылдың өмірін көрсеттік. Сөйтіп менің журналистік жолым осылай басталған еді.
7: Яғни сіздің журналист болуыңыздың бірден бір себепкері өзіңіздің әкеңіз.
6: Әкем.

0: Өміріңіздің 40 жылдан астам уақытын журналистикаға арнапсыз. Солай ғой?
1: Солай.
0: Еңбек жолын жаңа өзіңіз айттыңыз, аудандық газеттен бастадым деп.
1: Аудандық газеттен бастадым.
0: Телеарна туралы айтып отырсыз. Радиода да қызмет етіп, журналист мамандығының барлық сатысынан өттіңіз.
1: Өттім.
0: Көңіліңізге, жүрегіңізге жақыны қайсысы?
1: Шындығында бар ғой, я, ол мен өзім бөле алмайды екен. Мен өткені өте жақсы адамдармен жұмыс істедім. Журналистикадан маған көп адам көмектесті. Көп адам осы журналистикада жүргенде менімен дос бола білді. Менің жоғымды білдіртпеді. Барымды бағалай білді. Менің адам болғасын болғады ғой. Менде де жаман қасиеттер бар. Соның бәріне кешіріммен, төзімділікпен қарап. Айтып кетейінші болса, Сағат Әшімбай марқұм, Рафаэль Байкенович марқұм, Нұртілеу Иманғалиұлы, Бейбіт Құсанбек, Айсұлу Сарбозқызы телевидениеде жұмыс істеген, Ұлдай Ибадуллаева, режиссер болған Бегайша Жұмбасова. Мен соларды әрбір бейсенбі жұмада есіме алып дұға жасап отырам. Одан кейін менің осы өмір жолымда үлкен қадам басуыма, жақсылықты болуыма ол жол ашқан Фариза Аңғарсынова. Мен ол кісіні айта алмай кетпеймін. Ол Торғай жеріне мен үшін үш рет барды. Ахмет Байтұрсыновтың алдына барамын деп. Сөйтсем, мен әкемнің 52 жасында қайтыс болып кеткен біледі. Менің әкем ол кісінің жалғыз ағасы мен құрдас екен. Енді соны жеңгем деп, мен Катюша жеңгем деп, соның жағдайын көріп, сол жаңағы облыс әкімін айтқан ғой. Мынау мен жеңгем мұзда үйде от жағып жүр. Қалаға көшіргім келеді деп. Мен оны білмеймін. Мен сыртынан оны Қарлығаш Кәкенова деген бар. Оны Ақмола облысында біраз басшы қызметте болған. Сол бір күн айтады маған. Ләззат, сен не деген бақытсың? Не болып қалды? Фариза апам таңертең шақырып отыр, машинамен кел деп. Содан бірден министрлікке бардық дейді. Кірдік, амандасқаннан кейін. Ана министрге айтты дейді, ана Ләззат Қапышева неге үйсіз жүр деп. Шұрып кеттім дейді. Ләззат, сен апайға айттың, шуға мен ондай шағым жасамай. Мен ондай айтып көрген жоқпын деп. Сөйтіп, менің сыртымнан сондай жақсылық жасап жүріпті. Біз Астанаға көшіп келдік, декабр айы ма, бір суық. Сосын бәрі қыздар айтады Астанада. Ләззат апай қайда жүрсің? Оңғар құрап звондайды кабинет. Ләззат апай қайда жүрсің? Не болды? Фариза апай іздеп жүр. Қолында мынандай құшақ гүлі бар, роза гүлі. Қақылдаған сарайызда мен іздеп жүр. Мен бір студияда ма отыр екенмін, хабар жасап. Қалың қалай? Бастықтардың бәрі үзіліп тұр. Мына бастық саған ұрсып жүрген жоқ па дейді да. Мен сондай адамдардың тәлім тәрбиесін, жақсылығын, үлгі өнегесін көргеннен кейін журналистикадан мен өзімнің нәсібімді, бала шағамның ырыздығын, бауырларыма сондай жақсылық жасағаннан кейін мен журналистиканы қалай жек көрем, қай жерде жұмыс істесем де оның бәрі менің жүрегіме жақын. Ол жерде адамдар әрине жұмыс бабы болғасын, анау да болады, мынау да болады, түсінгенде болады, түсінбейтінде болады, кешіріммен қарайтын да болады, кешіріп өзіңді шындап кететін кезің болады. Сондықтан мен де қолымнан келгенше қадір қасиетімше жақсылық жасауға тырыстым деп өзім ойлаймын. Енді оны біреу біледі, біреу білмейді, оған айта алмаймын. Өткен іс өтті. Мен қазір пайғамбар жасынан асқан ана болған, әже болған, бір елдің құрметтейтін қызы болған адаммын. Сондықтан осы жерде әжемді айта кетейінші. Әжем марқұм бар ғой, күнде жыбырлап, елім аман болсын, халқыма тыныштық болсын, ойда қырда жүрген балаларыма Құдай амандық бер, денсаулық бер, ей Алла, мен алсаң да суларды алма деп әже жыбырламай тыныш жатты дейтін едік қой. Сөйтсем қазір өзім де сол әжем болып күнде осы халқым аман болса екен, әлемдегі жағдайларды көрген сайын ел жұртым аман болсын, тыныштық болсын, осы кім болса да деп. Сосын шешем айтатын, басқа түгіл көршінің де тауығының аяғы сынбасын деп айтатын. Сондықтан біз өзім түгіл, өзге түгіл жаңағы маңайымдағы әлемдегі жұрттың осындай болмас екен, соғыс болмас екен, жылаған бала көрсек жыламас екен, көз жасын сүртсек екен деп сөйтіп тұрамыз. Бұл да болса журналистика мамандығының әсері деп ойлаймын. Қазіргі журналистер мысалы өсекке біз көп жақын болып кеттік. Бізге өсек емес, қазір бізге халықтың қамын ойлайтын, соларға жанашырлықпен қарайтын, соны айтатын, соны жазатын жан болуымыз керек деп ойлаймын, Гүлбану.
2: Дәуірлердің күмбіріне ілесіп, уақыт жүйрік жатқандай бір жыр есіп, толқындағы дәурен шертер жан сырын, мезгіл толқын көңіл тербер бір бесік.
0: Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы толқындағы дәурен деп аталады ғой. Радиоға өзіңіз қай жылдары келдіңіз және радио эфирді сағынасыз ба?
1: Гүлбану, сағыныш деген адамда мына қара басың, жұмыр басың қара жерге кеткенше ол сағыныш болады. Ол атанаға, елге, жұртқа, жұмысыңа. Әрине мен радионы сағынам, осылай отырған сағынам, көргім келеді, шай ішкім келеді. Мен Астанада жүргенде балалардың бәріне күнде таңертең ет асып әкелемін. оңғарда Ботбекте бәрібір. Өйткені балалар біздің Астанаға барғанда пәтерсіз жүрді. Біреу үйлерін ойлайды, балаларын ойлайды деген сияқты. Сосын бәрі бір ұмытсын деп сондай жасайтынмын. Ал негізінде адамға жақсылық тілеп жақсы айту керек. Сен анасың ба? Мен Амангелді ауданынан шыққан қарағыз, иә. Мен радионы өтте сағынам. Ыстық. Осы жерге келдік бірінші. Сонда Илья Жақанов баспалақтан түсіп келатыр екен. А біз Камал Сычановқа кіруіміз керек. Ағатайымыз Әбілфайыз дұрыс. Ағатайым деп отырған, сол кісімен келіп тұрғанбыз, ана кісі баспалдақтан төмен түсіп келатыр екен. Илья Жақановты біз радиодан естіп өстік қой, оның новеллаларын естіп өстік. Тыңдайтынбыз, соны радионы жастап қойып. Содан ағатайым айтты, мынау менің Илья деген досым, мынау Ләскен дейді мен, мынау менің Ләскен деген бөлімнің қызы. Әй, Илья, түбінде осы Ләскен сенің орныңды басады деді. Міне, бір ауыз сөз. А мен осы радиоға кіргенде жаңа сол Илья Жақановтың түсіп келатқаны өзін көзі тұр ғой, ол кісі біледі. Ұмытып та қалған шығар енді ол 40 жыл бұрын әңгіме. Сонда мен айтамын, осы менің ағатайым кейде мені артық мақтайды. Қайда маған Ильяның орнын алу? Ақыр сол Илья басқарған кеңестешеке басқарған Қазақ радиосында сол редакцияға жетекшілеу ету менің маңдайыма бұйырыпты. Сонда ағатайымның айтқан жақсы сөзін періштелер әумин деп қалдым екен, қайдан білейін. Жалпы менің әкем 20 қанша жасында Құдай жанағы театрда режиссер болып жүргенде халық театрын алып келгеннен кейін аудандық партия комитетінің хатшысы, аудандық атқару комитеті жиналыс ашпайды да, біз сізге Қазақстанның халық хатшысы деген атаққа ұсынып жатырмыз деп сөйдейді. Ол үлкен атақ қой ол кезде. Сосын айтты, жоқ жолдастар, менің алдымда қобызшы Қасыбек Әпенов деген ағам бар. Ағаның алдына іні түспейді. Мен әлі жаспын, мен әлі атақты аламын. Жол Қасыбек ағанікі деп. Ол бүкіл кітапта да бар, ол өзінің жолдастарының естеліктерінде де бар. Соған ел жұрт таң қалады. Сонда біреуі айтып қалды ма екен, менің керемет журналистігімнен, менің керемет білгірлігімнен мен құрмет орденін алған жоқпын. Сонда біреу айтқан шығар, әй, ұрпағыңа жұғысты болсын деп. Сондықтан әркім сөз сөйлегенде, тілек айтқанда, ұрпағың жақсы болсын, ұрпағым ертең керемет осы елдің болашағы болады деп солай сөйлеу керек екен дегенді қазір қартайғанда ойы тиіп отырған жағдайым бар.
0: Сіздер толқындағы дәурен хабарын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі студиямыздың қонағы телерадио ардагері Ләззат Қапышева. Ләззат Мейрамханқызы қара микрофонды сағынып ақ қалған екен. Әңгімеміз ұзаққа созылды. Радиода өткен әр күнім мен үшін қымбат. Бұл кезең менің өмірімнің ажырамас бөлігі болып қалады. Сол бір жылдар мені шыңдады, өмірлік тәжірибе жинақтадым. Талай адаммен таныстым, талай тағдырға куә болдым. Елдің қуанышы мен мұңын бірге бөлістім деп апайымыз радиодағы күндерін сағынышпен еске алды.
1: Қазақ радиосында ақылықты маған берді ғой. Ақылықты хабар қылып шығардық қой. Одан кейін маған қайырлы таңды берді. Қайырлы таңды Нұртілеу Иманғалиұлы бізде төраға ғой. А мен ақылықты істеп жүргенде маған Жүрсін Молдашұлы айтады, сен төра шақырып отыр деп. Бардым, Қайнар бар ғой деп қасында. Сын кіріп отырғаннан кейін айтты, Ләззат, ақтілек деген хабарды ел бәрі әкімдер тыңдайды екен, соған 3-4 әкімді құттықтау керек мынау телефондары деп. А біз оны мынандай бермейміз. Мынау Гүлмира Нәлібай бар, жылайды, Ләззат апай, Гүлшат әке, құрсыңдар оқиық та құттықтап, сосын ән берейік бұрынғы. Жоқ, ол адамға мен звондаймын, үйінде біреу қайтса оның қандай жақсылығы болды, ол қандай мамандықтың иесі болды, оның қандай ерге еңбегі болды, соны айтамыз. Сосын небір әлгі бабалар сөз деген бар, содан мысалдар келтіреміз. Сөйтіп барып біз соған тақырыпқа сай жаңағы ән береміз. Өмірден өткен адамның ұрпағының туған күні болса, осындай хабарсадық, сосын маған қайырлы таңды бер. Біз сағат 3-4-ке дейін жүреміз. Мына кім бар ғой біздің Гүлнұр Омарханқызы, сол көбіне алыста тұрды, соны үйге алып кетемін. Тамағын жасап таңертең 5 кезінде машина келеді, машинаға салып өзі ұйықтамаймын, құлағымда наушник жүреді, жаңа хабарды сценарийін жазып сөйтіп ел тыңдайтын хабар болды қайырлы таң. Содан кейін бір күні Жүрсін Молдашұлы айтты, мен сені Қазақ радиосының бас редакторының бірінші орынбасары қылып қояйын деп отырмын деді. Жаманды жақсылы қызмет атқардық. Одан кейін әдеби саз редакциясын бергеннен кейін мен жаңағы Илья Жақановтың ізі бойынша өмірдің өзі новелла деген хабарды жасауды қолға алдым. Ол хабар 12 жыл әуе толқынында жүрді. Сондықтан енді Шалқар радиосының балалары, Қазақ радиосының балалары, бізде бөліну жоқ журналистер. Өздерің білесіңдер, наурызда бірге тойладық, қандай мейрамдар болсын бірге тойладық. Бір шайды бірге бөліп ішіп, жартынанды жарып жеп жүрген кезіміз болды ғой.
0: Осы енді қаншама еткен еңбегіңіздің бүгінде зейнетін көріп отырсыз. Зейнеткерде бос уақыт көп, радио тыңдайсыз ба?
1: Радио тыңдаймын, Шалқар тыңдаймын. Әсіресе Шалқардың Алтын Қордың хабарларын тыңдаймын. Өздерінің хабарларын тыңдаймын, бірақ күнде тыңдаймын деп айта алмаймын. Шалқарды негізінде көп адам тыңдайды, көлікте келе жатып. Шалқарды мақтайды. Сондықтан мен сендердің әр қайсыңда жандарым жақсылық тілеймін. Бәріңе де абырой, жақсылықты атақтар, жақсы халықтың кең пейілін тілеймін. Соны амандықпен бәріміз қауышып, ата өтуге Алла жазсын деп айтқым келеді.
0: Айтқаныңыз келсін. Сыр мен мұң, өмірдің өзі новелла және Сырласу атты бір емес үш бірдей кітаптың авторысыз. Үш кітапқа да өзіңіз жасаған радиохабарлар арқау болып отыр ма?
1: Жоқ, мен өмірдің өзі новелланы, шын айтқанда мен радиохабар ғой, мен оны кітап қып шығарамын деп ойлаған жоқпын. Дескімен мен бір хабарым өткеннен кейін мен сені сағынып жүрмін деген новеллам өтті. Ол менің Шарипа Шүменбайқызы деген керемет құрбым болған, сол аяқ астынан жол апатынан қайтыс болды, соған арнап жазған. Содан кейін маған Рамазан Стамғазиев келді. Ол алдында мен басқарған редакцияда жұмыс істеп кеткен. Сол келіп айтты: «Ләстапай, менің бір жолдастарым деді ма, туыстарым деді ма, қолқа салып жатыр, мен сізді деп келдім. Сол хабарыңызды дискіге жазып беріңізші», деді. Соны дискіге жазып берді, ол кезде диск қой. Соған жазып бердім. Одан кейін новелларым бірінен бірі жеті сайын өтеді ғой. Адамдар көп сандады: «Дискіге жазып берші, дискіге жазып берші», деп. Одан кейін жаңағы мен қасымда міне Әбет кезінде өтті, бір сағат екі ма мұтта қалдым мен. Өмірдің өзі новелла «Сен болмасаң» деген әлі есімде. Сол новеллам өткеннен кейін Астанадан звондады. Парламентте бастығы, парламентте аты жөнін ұмыттым, өтірік айтпаймын, иә, Сәрсенбеков отыр. Сол кісі еңкілде жылап тұр: «Мен осылай ағаң парламентте осындай осындай мәжілісте осындай ішкі әкімшілікті басқарамын», деді ма. «Мен әйелім ауырып жатыр, мынау менің өмірім, жазыпсыз ғой, айналайын», деп. «Ойбай аға, мен сізді танымаймын», деп. Сөйтіп: «Менің өмірімді жазыпсыз ғой, менің жағдайымды жазыпсыз ғой, мынау өмірдің өзін мен бәрі тыңдаймын», деп звондаушылар көп. Сосын бір күні бір қыз звондайды маған, осы Қапшағайдан: «Мен сіздің новеллаңызды тыңдап отырамын, сосын мен сізді аяймын», деп. «Не жам? Мынау сіздің тағдырыңыз қандай қиын», деп. Сосын айтамын: «Ой көкем, ол менің тағдырым емес, ол менің маңайымдағы, сенің айналаңдағы, біздің осы қоғамда өмір сүріп жатқан әр адамның тағдыры. Менің тағдырым болса, мен баяғыда жындап кетпеймін ба», деп. Сөйтіп әркім бұл өмірдің өзі новелладан өзін өзі көретін болды. Театрға барып адам өз тағдырын өзі қалай көретін болса, новелладан сондай көретін болды. Новелла өте көп жүрмейді, 15-20 минут, одан кейін ән беріледі, ән де сол тақырыпқа сай болатын. Сондықтан ол жасаған хабарларды сағынбау мүмкін емес. Бірақ одан кейін қаншама новелла жазшы деп, өмірден қайтыс болып кеткен адам, мен Болатбекпен оңғармен сырласып отырамын, жазғым келеді, бірақ жаза алмаймын. Өйткені әр новеллан жазу үшін сен жылауың керек, мына жүректен өткізуің керек, сол адам болып ойлануың керек. Үш күн басың мензен болып жүреді. Мен қазір мен бүкіл жазатын новелламда менің бағып отырған мұң қойымда ол менің немерелерім. Мен немеремді ойлаймын ба, новелла жазам ба? Сондықтан оны қазір жастар бар, жақсы жастар бар, жазушы ақындар бар, соларды еншісіне бердім. Сондықтан менің төртінші кітабым дайын болды пандемия кезінде. «Шындық пен шырғалаң» деген. Соны баспаға беріп тұрып мен алып тастадым. Әйел адамға негізінде еңбек еттің, ақыңды алдың, ырыс несібеңді теріп жедің, енді әйел адам әже болу керек, ол ана болу керек, ол жазушы болып, ол пәлен кітап шығарып, ол... Мен ойлаймын, енді жазғандар жаза берсін. Оған мен біріншіден жаңа зейнеткердің уақыты көп, уақытымда жоқ. Мен қазір денсаулыққа көңіл бөлуім керек, мен маңайыма көңіл бөлуім керек. Мен шапқылап жүрдім, үй көрмей, жүз көрмей командировкадан. Мен қазір аэропорт пен вокзалды көрсем қашам. Өйткені мен күндісін үй көрмедім, шетелге бардым, анда бардым, Америкада балалардың өмірін көрдім. Ең бірінші іздеп барған журналистпін ғой енді Қазақстаннан, шетелге кеткен қазақ балаларын. Ал ол хабарларды жасау үшін қандай жүрек керек? Жетім балалар үйінің, оның тағдырын ойлаудың өзі. Сондықтан мен қазір ондай күрделі өмірлерді, тағдырларды ойлап жазғым келмейді. Біреуді мақтап та жазғым келмейді.
0: 40 жылдан астам еңбек еттім деп айттыңыз. Сол өзіңіз еңбек еткен жылдармен қазіргі радиодағы хабарларды салыстыра айтып бере аласыз ба? Радио тыңдаймын дедіңіз ғой.
1: Формат деген болады ғой. Формат деген радиода да, телевидениеде қазір өзгерді. Баяғыда бізде мынандай бабина дейді ма, үлкен жәшіктерді бүйтіп көтеріп жүретінбіз, домалақ домалақ. Қазір қолдарында мынандай ғана диктофон, техникалық жағдайлардың бәрі өзгерген. Сосын енді сендерге берілетін жаңағы мемлекеттік тапсырма бар, мен оны түсінемін. Сондықтан ол мынандай айырмашылық бар, бәрібір айтатындарың сендердің, біздің де айтқанымыз халықтың мұңы, сыры, жыры. Онда не айырмашылық болады? Мен сенің бұрында хабарларыңды білемін ғой, денсаулықты. Қазір енді мен шын айтқанда көп хабар ортасынан басталып қалады, аяқталып қалады, көп тыңдай беремін деп айта алмаймын. Бірақ бәріміз қазақша айтқанда елегеріміз бір терінің пұшпағы. Қайтсе

0: Бәрімізге ортақ дүние, бәрі бір. Мен ешқандай сында, мінде, керемет деп те айта алмаймын. Бәрі өзінің әр нәрсе сатысымен келе жатыр. Сондықтан бәрі құтты болсын. Біріншіден осы әуе толқынын пайдаланып, сіздерді біздің бірнеше мыңдаған тыңдарманымызды Шалқардың 60 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Шалқар деген өздеріңіз білесіз, шалқытып ән салатын, жырлайтын жырлары бар, айтатын сырлары бар. Миллиондаған қазақтың жүрегінен шыққан әуе толқынынан беретін өздеріңнің хабарларыңыз. Сондықтан мен алдағы істеріңе сәттілік тілеймін, жақсылық, амандық тілеймін.
1: Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламада телерадио саласына бар ғұмырын арнаған журналист, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағының лауреаты Ләззат Мейрамханқызының өмір жолы мен еңбегі туралы айттық. Алдыңғы буын аға-апаларымыздың жолын берсін деп хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Толымбек Әбдірайым, Мөлдір бұлақ. Балам, анау шоқыны көрдің бе? Қарагерге мінген қарашал іркес-тіркес шөгіп жатқан төбелерді тобылғы сапты қамшысымен нұсқады. Қалада туып өскен Темірланға бәрі таңсық, бәрі жұмбақ. Мен іштен көріп тұрғам жоқ. Үйлер қайда? Бұзылып қалған ба, деді Ақсар бала таңырқап. Жоқ, балам, бұл ескі жұрт. Әлгі көп айтатын от ярма? Иә, сол менің туған жерім. Ата, оны неге от яр дейді? Отты жер сөзінің баламасы болса керек, балам. Бізбен аталас Ақымбет Сапарғали ақынның Ақшаүлден жарысқан екі нарын, еп кеп аягөзге құяр барын, Қаңтарбай сұлу шоқы отяр тұр, көресің маған шықсаң жердің шарын деген жыр жолдарындағы жер жанаты отяр осы. Ат қоюға шебер ғой біздің қазекем, осылай атаған екен. Әне, байқаған боларсың, бектігі бір шама, басына шықсаң, көз жететін айнала төңірек, тіптен оу, 60 шақырым жердегі аягөз де анық көрінеді. Ата, онда шығайықшы отяр тауына. Ай, балам, Алла қаласа, шығамыз. Жазғы каникулың енді басталды ғой. Тағы әңгіме айтыңызшы, ата. Балам, ай, бұл қазақ не көрмеген? Сонау Ақтабан шорынды, Алқакөл сұлама, жоңғар шапқыншылығы кезінде Қаракерей Қабанбай бабамыз қалың қолымен келіп осы араны жайлап күзгі салым жауларын аттанған ғой. Әлгі 300-дің баласы жиылып жау бетін қайтаратын уақытша тарих сабағынан оқытыңдар ғой мектепті. Иә, оқыдық, ата. Бәсе, қазіргі балалар бәрін біледі. Көздері ашық қой, көкіректері ояу. Айналайын мұнтиған түріңнен сенің. Өтіп бір ашқан өмір ай десеңші, біздің бала күнімізде шөп ырғын шығатын от ярға. Аягөз өзенінде арнасы кең, суы мол еді. Мынау тоғай арасында мойыл, қарақат, таңбурай дейсің бе, қой бүлдірген, долана, сыңсып тұратын. Аллай, қазір жер де тақыр, шөп те бәкене. Табиғат анаға жанымыз мүлдем ашымайтын болды. Атқылап, қазып, шұрқ-шұрқ десіп, ойымызға келген жасаймыз. Ой, балам, қос қаяңдайық, күн ысып біледі. Әлібек жанның алдынан шығайық. Ол қолқын сәріден отарын өргізіп кетіп еді. Салтап текеуі тау бөктерінде жалғыз аяқ жолмен төмен құлады. Өзен жаға

0: Басы салқында болғанымен масамен бүргі қалын екен. Шақшиған күн. Төбеде құлқышта ән салған кішкентай ғана бозторғай. Ақ қайыңдармен сыңсыған қарағай арасы жайқалып тұр. Қызыл, сары, ақ қанатты көбелектер гүл қауызымен шөп бастарына ұшып қонып жүр. Дамылсыз тоқтамай. Шегіркелер шырыл қағат жарыса, өз атын өз шақыран көкектің дауысы неткен өз. Ақсары баланың тұнық ауаны, дала ауасын қомағайлана жұтқысы келді. Бұрын атқа мініп дағдыланбаған темірланның әрберден кейін екі саны салдырап қалды. Жирен тайыр көктеп, атылып біткенде ерден ауып қола жаздайды. Атасы қаққан қазықтай тіп-тік отыр. Құдды ерге қондыра салғандай. Қарагер ат ерен аяңшыл екен лыпып тартып бергенде жирен тай ілесе алмай желе жөнелді. Қарашал незаматта көк шалғынды құйқалы өңірге ат басын бұрған. Төбе бауырындағы шоқ жидеге жетіп аттан түсті. Шөбі қалыңдау тұсқа еңкейі үңілген. Ой бұ, обалай, бітеліп қапты ғой, деді басын шайқап. Ата, ол не? Тұма ғой, бала, өзін ашық. Түс бергел. Сылдырап ақсын, бұл да аялы алақан күтіп жатыр ғой. Ата, тұма деген не? Тұма деген, балам, бұл судың көзі, бұлақ пен өзеннің басы. Кәдімгі арналы өзендер, үлкен-үлкен дариялар осындай тұма бұлақтардан бастап алады. Бұлақ көрсең, көзін аш деген сөз бар қазақта. 5-6 жылдай бұл жаққа атсын салмап едім. Көрдің бе мінекей шөп шалам басып қалғанын? Су сұрап отырған жоқпыз ғой, бірақ тұщы мөлдір бұлақ суына жетеме. Даланың аң құстары да ішіп бір рахаттан қалсын. Келші бер. Есін алғанда Қажыбай қарт немересін ертіп тұманың басына келді. Білек сыбадып іске кірісті. Бастау басын арам шөптен, қиқым қоқыстан тазалады. Зіге дейін тереңдікті қазып аршыды, сосын белін жазып маңдайдан моншақтаған терін бет орамалымен сүртті. Атасының қимылын бағып үнсіз отырған немересі: «О, қандай жақсы, шайға суды өзім әкеп тұрам», деді қуан. «Әрине, балам». «Ата, мына су неге кір?» «Кір емес, балам, оны лай дейді, қазір нат». Аздан соң жер астынан шымырлап шығып жатқан қайнар бұлақтың суы мөлдірленіп түбінде қиыршық тастарға дейін айқын көрінді. Қария бісміллясын айтып бастау суынан бір кесе көсіп алды да басына бірақ көтерді. Темірлан дәшті: «Ту, қандай дәмді тұщы мына бұлақтың суы, әрі мұздай екен». Күн көк жиекке құлады. Аптап ыстық беті қайтып желпіп салқын самал есті. «Ай, балам, екінің намазын өткізіп алмайын, үйге қайтайық», деп атасы жинала бастады. Бірақ баланың бұлақ басынан кеткісі жоқ. Бір түрді бауыр басып алғандай еді. Суы сылдырап аққан мөлдір бұлақ мұлт-мұмақан қалыпта құртта қалып бара жатты. Толымбек Әбдірайым, қайыңның көз жасы. Шілде айы тал түс, күн шырғырып барады. 6 жасар өрен есік алдына шығып аз кем ойланып тұрды. Сонау ауыл шетіндегі Бұқпа көлінің маңы үпір-шүпір балдарға толы екен. Салқын суға шомылып рахаттанып жүр. Бала біткеннің жаз басталғалы күндегі әдеттері осы. Күн арқан бой көтерілісімен көлге жөнейді. Кейде тіпті түскі ас ішу керектігін естерінен шығарып ата-аналарын айғайлатып іздеттіріп қоятыны бар. «Қап, ұйықтап қалғанымды қарашы», деді өрен өзімен өзі сөйлескендей күбірлеп. «Тұра тұр, мен де қазір жетем». Өрекең шолақ шалбарының ышқырын бір көтеріп үй айналды. Көлге жаяу барғысы келмей жасыл жапырақтары жайқала өсіп тұрған бала қайығының бір талын сындырып алды. Дереу атына қарғып мініп ауыл шетіне қарай шаба жөнелді. Бұл оқиғаны көрші қарт Әбу Талап көріп отырған. Өрен кеше қарай бұтағы сындырылған бала қайыңның мөп мөлдір су ағып тұрғанын байқады. Қайта-қайта қарап таң тамаша. Әбу Талап қария оның жанына таяп келді. Өрін, ата, айтыңызшы, неге су тамшылап тұр, деді ақ қайыңның діңін сұқап. Ол су емес, балам, қайыңның көз жасы ол. Бір уәдейліп, бұдағын сындырған, соған жаны жараланып, ауырып, жылап тұр. Сай қайсын, тілі жоқ айтатын. Табиғаттың төл перзенті тал терек пен өсімдіктер, шөп атаулының ағаштың да бәрінің де жаны мен жүрегі бар. Олар адамдардан аяулы алақан, мейірім тілейді. Ал олардың жасайтындары, міне көрдің бе, ылғи осы, отай, шабат, сындырат. Әй, бүйте берсек, не бола дердің? Өрінің беті ду өте түсті. Қарттың бұл уәжді сөздері зердесіне жеткенде еді. Бас салбырап, табжылмастан тұрып қалды. Ата, енді сындырмаймын деген сөздерді іштей қайталап, айта берді, айта берді.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
2: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
3: Төреғали Төрәлінің орындауында Қайнар Алагөзовтің өлеңіне жазылған Құрал Молжановтың әні «Алматы ең алғашқы махаббатым».

Әлия Әбікенің орындауында Бауыржан Жақыптың өлеңіне жазылған Қалдыбек Құрманалиевтің әні «Сүйгенің даңсау».

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда. Тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматтан сөйлеп тұрмыз. Иса Байзақовтың Құралай сұлу поэмасы бойынша жасалған радио инсценировка тыңдаңыздар.

Ойласаң өткен күнді айтады жыр, тыңдасақ естіледі бір терең сыр. Ой өліп, өмір сөніп көп соғылған, суреті өткендердің алдыңда тұр. Толқыны бұл өмірдің талай дұрған, көп жанды алдап соғып зарландырған. Аяған дерт өмірдің пендесі жоқ, жас демей кәрі демей торын құрған. Біреудің күшін алып үмітін кескен, біреудің жүрегін жеп қанын ішкен, жете алмай талай асыл мұратына, қара күн қамалынып басқа түскен. Естісем сондайлардың мұң мен зарын, менің де қозғалады қапаларым. Ортақпын қайғылының қайғысына, үн қосып күңірену болған барым.

0: қабақты қара торы ұзын бойлы, кірпікті бурыл сақал терең ойлы, бұрылып салмақ пенен ер Монтекең халқына бір жағалап қарап қойды. Әрбірі үндіместен отырды жай, жұрт күтті не дейді деп қимылдамай. Күрсініп жерден басын алды дағы.
1: Уа жұртым, қайғырмайық нәресті үшін. Жазмыштың сөгімізбе өткенісін. Ер туса елден тумақ, елден тіле. Елсізден ер тумақ ба білмеймісің? Ер туып жоқ елді бар қыла алмайды. Ел болса ер туғызбай тұра алмайды. Халқына қасиетті туған адам халық үшін жанын қимайтын алмайды. Үйірінен бөлінсе құланның күйі болар ма? Өз тобынан бөлінсе батырдың бағы жанар ма? Қарабасын қайғырса бидәділдік болар ма? Бәйік болып қалқына ел қорғаған жастардың бәрінде ұлым демей ме? Мейлің мырза, мейлің құл бұқарасы болған соң бәрінің қамын жемей ме? Жақсы туса қалқымнан бар ма менің арманым? Айрылмасам салтымнан о да менің оңғаным? Қартайғанда басқан ой, қара бастың қам емес, көңілді серпіп ашпады ой, мұңдана беру сән емес. Қамсыз қайғы қапалық, о да ақылдың заң емес. Армансыз адам көрмедім, осы жасқа келгенше. Мұңсыз ешкім көрмедім, қартайып отым сөнгінше. Арманы жоқ ел көрсем, армастай болар ем. Азбайтын тату ел көрсем, тұғырға қайта қонар ем.
0: Монтекең осын айтып қалды тоқтап, қамығып қатты демнен шасын жоқтап. Бір жігіт босағадан түрегеліп, сөйледі биге қарай сөзді баптап.
2: Уа, қашаннан елдің ері тілегіңіз? Шын сүйген халқыңызды жүрегіңіз көлдегі көгілдірдей қақажанға қамығып жас кеткенін соң жүдедік біз. Ажалдың әміріне көнгеннен соң сіздің мауық басылуын тіледік біз. Армансыз адам көрдім бұл дүниеде, айтайын соның жейін іздесеңіз.
1: Айт шырағым.
2: Бірер бар шудың бойын мекен қылған, дермиянды тілекте көңілі толған, армансыз келденбай деп аталады, 18 ұлы, 18 ауыл болған.
1: Жігіттер, аттайындаңдар, аттанамыз келденерге. Арманы жоқ ер көрсем, азбаған тату ел болса, тұғырыма қонармын ел жұртым.

0: Жаздың сұлу кеші. Жолаушылар ауылға жақындап келіп, қарсы келген бір адамнан жөн сұрап, ортада тұрған үлкен ақ үйге қарап бет алды. Жақындап келгенде ақ отаудан шырқалған ән естілді.
1: Деніңіз атма айтып беріңіз. Алдыңғы түйін итінші қарқ түйін, тартынша көне түгін шоңқанда бұлғыдырма келіншіп, қатқын ауызып қостырды. Қатқына келіншіп, байынды тұртылама келіп.
0: Сол күні келденердің кенжесі Байжан келіншегін әкеп, той жасап жатқан кезет. Үй сыртына күмісті яқса қалды торғын тонын сүйретіп, жалаушылардан көзін алмай келден тұр. Жалаушылар қосшыға атын тастап, оқ бойы жерден келіп, келден ерге сізді көретін күн болды-ау деп сәлем берді.

Уа, шырағым, қайылсың. Түрлерің жат көрінеді шеттен келген. Я баба, ұрғын құпшақ, атым мұндай көруге сізді әдейіз деп келген. Сен бедің қыпшақтағы әділ мұндай. Сыртыңнан тілеуші едім бір көре алмай. Ендіше көрселік, кел қарағым.

0: келгенмен монтай бірге аяқ басты, шұбыртып соңдарына ылғи жасты. Кіргенде ақ ордаға сәлем беріп, Монтекең бәйбішеге амандасты. Терісін ақ бүкеннің бөстек қылған, ақ киіз оюлатып сырмақ салған, арқаларын бумалы жүкке сүйеп, отырды екі мейман барып соған. Кеңеспен бір сыпыра уақыт өтті, жататын ауыл үйлер мезгіл жетті. Бірі сөйлеп, мақұлдап, бірі тыңдап, бір талай қариялар сөзге кетті. Бір сөздің кезеңімен жанастырып, Монтекең байға бір сөз басып өтті.
1: Бақ мынау, бала мынау, дәулет еркін, келдекі сізде де арман бар ма?
2: Уф, армансыз бұл дүниеде жан бола ма? Жеткізген кімді тәңірі түгеледі.
1: Таңданам ма, сіздің арман қандай екен? Ясаған жанды бақты бәрін берген, естігім сұртыңыздан армансыз деп, бірінші себебім сол іздек белген. Тыңдарлық оқиық екен арманыңыз, шер болып жас жеткенше есте жүрген. Ересен ер арманы күшті деген, байланған шеріңіз бар қандай жерден?
2: Ешкімге айтпаушы едім бұл арманды. Қайғымен күйдірсем де шыбын жанды. Адам емес, ал емес мен кінәлі. Өлтірттім жазар жоқ бір жас жанды. Дүниеден күлмей еттім күлмес қандай.
1: Ойласам өкінішің тау басқандай.
2: Кеудемнен арсы жаным шықпаған соң, тірі жүрмін өмірмен ұнасқандай. Есімнен қалмай жүрген сол өкініш, күңіренем де жылаймын ертеңді кеш. Монтайым, мейманымсың шын құрметті, саған айтпай кімге айтам қайғы дертті.
0: Сақалын сипап ескі балуан қолмен, ертек қып өткендерін бастап кетті.
2: Дариғай, жалын сөнді, кәрілік жетті. Дәуренім өңмен түстей өтті кетті. Қуарып тән қартайып жан жүдердіп, жастықта көңіл мұны қашан күтті.
0: Өмірдің алды жорық соңы қара, талайға түсірді ғой бітпес жара. Келденнің арманына ой жіберіп, менің де жас жүрегім пара-пара.

Еліміз тым жауынгер күштеледі. Жорықта талайға жол бермеп еді. Бас жеді бір тайпелге ағаларым, ешкіммен туып тасу көрмеп еді. Бір туған шыл, бір қыз төрте өдік. Әкеміз ол уақытта өліп еді. Мен едім шеуінің еңгенжесі, он үшке менің жасым келіп еді. Қалмақтың жортушысын аңдаймыз деп, жас қалмай барлық атқа мініп еді. Тамыздың аяқ кезі жаңылмасам, ел өшіп, қара тауға қонып еді.

Кемпір шал қатын қалаш елде қалды, күзетке күндегідей даярланды. Түн болды, малды ерді орталыққа, бір бірақ бәрі дағы ұстап алды. Еркекше әйелдерде кейініп алған, түнімен аттан түспей ел айналған, қосылып екеу-екеу әр қайсы үзілтіп неше түрлі әнге салған.

Оянды тастықтаған таудың құсы, сәулемен араласқан шаттыбысы, шырылдады боз торғайы ақ көденің, сарғайы түрілген соң таңның түсі. Аттарын жіберісті жұрттың бәрі, тарасты үйдіңіне ұйықтағалы, түйе мініп кәрілер жылқы өргізіп, қаратаудың бауырынан ұзадары.

сөйткенше жау шапты деп айқай шықты, дүбірі жер жарғандай тауға соқты, зырылдауық тартылды күдірместен, кенеттен күтіппеді ойда жоқты.

0: жалаң аяқ жалаң бас кетті халық. Біреуі баққан, біреулері сырық алып, қатын қалаш қалмады тайлы таяқ. Ел сендей соғылысты аттан салып, біреу жылап, біреулер құлап жатыр. Ел басына түскен соң заман ақыр, өгіз түйе мінгендер борсаңдатып, жаяудан да оза алмай бара жатыр.
1: Шу деп айқай шыққанда жалаң аяқ, жүгірдім шыбын жанды аямай ақ. Жауды айдады жылқыға мен де жеттім, шетінен ұстап алдым сүрбикешті ақ. Айналып ауылыма қайта келдім, бөгелмей сүрбикешті ертеп міндім. Ағамның қаруынан қару алып, бұл жауды не де болса қуам дедім. Көрінді жаудың шаңы будақ-будақ, аралас бұлтты тозаң шумен шумақ. Жылқыны тас қыбайдап, тобын жазбай, масатпен кетіп барам мұндай қалмақ. Ағызды малдың орайы тез жетем деп, жалғызды еремейді кісекен деп, алдына еркін шығып алған кезде, қатайып зырылдауды алдым жөндеп. Айғаймен шаң жарысып көтерілген, қау жоқ, қуса дәлім аған келген, ойнап қуып жүргендей қалмақ сыра, қызығыма қуанам жеткізбеген. Бұлтылдап шортан қуған шабақ құқсап, талайынан құтылдым едіреңдеген. Жөнелдім бір алаңмен шыға қашып, ойын жоқ жау еркімді берем деген. Қарағас қатты қабағайлы қара қалмақ, көлденен тұра қалды маған қарап. Жантайып садағымен тартайын деп, енді қал шерен тұрсын алап. Жауым қыша жалтардым өлмедім, бедеудің сағағынан оқ сарт етті. Ома қата жығылды жерге барып, жазмыш қылыш ойнатты, жұмыс бітті. Үш домалап анадай барып түстім, шаң үстімде қуанып бұрқ-бұрқ етті. Тұра сала садақпен екі-үш тарттым, тобына толғау жоқ оғым жетті. Жығылды бір екеуі қалбан ойнап, қалғаны қаптып кетті дулап қайнап. Енді қару қылуға келмей қалды, түсе-түсе жүгіріп алды байлап. Теңге таңып еліне алып кетті, 11 күнде еліне барып жетті. Жылқының жарымына мені қосып, олжа деп қандарына тартып.

Сейқынның ақыр көнді мазағына, жегілді неше түрлі азабына, тұтқынның басқасынан оған қатан арқаның қандарғас қазағына. Орыны босағада тірі тұлып, сұттай қылып тастаған тарғып түгіп, құлдары қоршылықпен ас береді, тұрады құрғылтыйып басы шығып. Қапаста қоршылықпен күні өтті, елден қабар болмады мезгіл жетті. Қазақтың батыры деп күлмен құтан бетіне күйі жағып мазақ етті. Күшкінді салбыратып нарға теңеп, түріліктей қорғылып сан сүйретті. Ажалсыз жан кеудесінен шықпай жүріп, сол қорлықпен тұтқында 5 жыл өтті.

қанеді қалмақтардың сейқын деген, он мыңдай нөкері бар соңын ерген, өзі бай, өзі мықты заманына ешкімге сейқын тұрып дес бермеген.

бір қызы бар жаннан асқан, жерде туып көктегінмен нұрын қосқан. Хан түгіл халқы сүйіп құралайды, әрдайым әйелсінбе яқылдасқан. Екі бет олжып тұр қанға тамып, ақ жүзінде өмірдің шамы жаны. Жас баланың аузындай кішкен аузын қызыл еріне сүйіп тұр құмарланып. Жұп жұмыр үлбіреген алма мойын ақылдан орнатқандай өлшеу алып, білегі аппақ арай ақ жамбыдай сұлулық есі кетіп тұр таңғалып. Қоңыр жел күліп келіп бетін сүйіп, лебінен сүйгін сайын жалын тиеп, кей кезде жұмбақ бір елеске түсіп, өз жанын өзі қалмай от боп күйеп.

0: Шіркін-ай, шыдамайды ау жаны құрғыр. Елестеп өткенді айтсақ бір терен сыр. Өткенге ой білмей-ақ қояр едім, жанымды жеңетіғін осындай жыр.
1: Сейхын хан аймағындағы барлық елді жиып, үлкен той жасады. Тойдан кейін тұтқындарынан Сейхын ханға жау болмаймын деген антын алып, босатып жатты. Кезек қазақ батыры Келденге келді.
2: Қалмаққа жау болмайсың бұдан былай. Ханымыз жарлық қылды саған солай. Ант беріп уәдер. Осы сөзге әйтпесе босатпаймыз. Біз сені жер.
0: Саған жау Сейхын сұмырай мендей қазақ. Болмаймын бас алсаң да үйтіп мазақ. Өлсем де өлім үшін өкінбеймін. Еркінде көрсете бер қандай азап. Қайтсе де қосылмайды саған қаным. Жаралғаннан жұртымды сүйген жарым. Бүгін шешіп босатсаң ертең жауымын. Сендей жауды жапыру ойлағаным.
2: Қайта барып салыңдар зынданға. Шығарыңдар далаға.

0: ұйықсып ұйықтап кеткен келденді біреу келіп оятты.
1: Сіз бе? Кешегі көнбей кеткен, қаймақ бай қанға қарсы айбат еткен. Сіздің қазақ екеніңіз білінген соң, мен сізді іздеп келдім бір себеппен.
2: Қандай мұның болып келдің маған?
1: Айтатын арзым сол батыр саған. Тең болмағыр сейқынға пендемеспін. Не жәрдемін тиеді айтсам оған?
2: Айтшы мәнісін түсіндіріп.

Әкем Сейқын, шешем менің қазақ қызы. Қайғы мен өліп кетті шерлі жүріп. Әкеміз бір жорықта қазақталған, аз болып ел қарсы тұра алмаған. Сол күнде 15 деке менің анам жас науша сорлы болып қолда қалған. Қызығып, артық сұлу болғандықтан анамды қаны қара Сейқын алған. Көнбесіне еркі жоқ жылай-жылай, сөйтіп осы Сейқынға пенде болған. Басқалардың шешесі, қалмақ қызы, сорлы анамның мен ақпын жалғыз көзі, өлерімде құлыным деп жаным анам бар еді өсиет қып айтқан сөзі. Анама ешбір жанды тең көрмеушем, әке деп Сейқынға да өңгермеушем. Аналық жүрегінде шын махаббат, мені ғана сүйгенін құп білуші. Жауыңа пенде болма деген анам, қайғы мен елін ойлап өлген анам, жұртыма көзің көрсе сәлем айт деп қайғысын өлерінде берген анам, сол елі сорлы анамның сен боларсың, айтулы арманына тен боларсың. Құтылмақ зор міндетім аманаттан, дертіме келден батыр не табарсың. Сол үшін келіп тұрмын міні сізге, түсіндім кеше ғана сіздің сөзге. Құтқарам, мейлің тұрал, мейлің өлтір, ерлік жоқ мен істейтін одан өзге.

келер түн ың-шың дыбыс тағы дөлді, ұйқысыз ол күзетті қалың елді. Жай шағыр деген ханның тұлпарымен торғай көкті құралай алып келді.

тасалап тұң қолтығын кетті жүріп, арқаның жөнесі деп жері құрып, жансыз түнде тұлпардың дүбірінен тас құлағын салғандай бұғып тұрып, екі жастың тілегін тілегендей жер үстіне қараңғы тұр жығылып. Аңқау дала аңырап айналадан, таулар да бас еді тәжім қылып, сылдыраған бұлақтың даусы дөшіп, дүбірдің екпініне тұр тығылып. Қатты жүрген жүйріктің екпінімен, бетті сүйіп, желпіп тұр желде күліп.

таң сызылып пердесі көтерілді, сәулемен қараңғылық итерілді, өлкеден қараңғылығын шығарып, түрлігі мұң дыбыспен жан тірілді.

Сардала сағым ойнап, сақ-сақ күлді, тауларда көк садағын мойнын ілді. Басына бір биіктің шыққан кезде, құралай қуғыншыны қарап білді. Алыстан шұбатылып ұшқан тозаң, кешікпей жақындасып жетіп келді. Сиқыннан басқалардың көбі түгіл, есебі жүзден аса көз күлінді.

Шүрелттің тұрғай көппен құралайды, бұл жаудан енді аяну жарамайды. Сейқының үлкені бұл дауыл батыр, көлденең мені жан деп қарамайды. Әбелі сол сайдан саншайын деп, жөнелді қуып дауыл құралайды. Жай шағырасындағы құстай ұшты, ұмтылдың төтесінен біліп жайды. Қырандай көз айырмай дауыл қақты, көк найзам күл-күл болды күміс сапты. Ол салдай балтамен мен сермедім, сынығын найзасының аспан қатты. Сұлтпай қорамсақтан салып өттім, арам тән аударылып сеспей қатты.

ғана жау кеткенде жас құралай атылған алдындағы тауға қарай, келденнің бекім деген шатқалында соғыстың соңын күтті жылай-жылай. Құйында айығы жығы жауды көріп, тілейді сақтай көр деп жасағанай, өңіне үміт үзген қауып кіріп, атынан жерге түсті шыдай алмай.

Менің күнім келден өлсе, мәңгілік тағдыр ойнап уын берсе, хандардың енді бетін қайтып көрем, мен де күн қылатын кезек келсе, тұтқынға жастай түскен алтын анам қайтпек маған соның жолын берсе, анамның аманатын іске асырмай арыма не демекпін әсіресе. Сүйгенім көптен жалғыз арманды өліп, алмақ баққанның қолы мені шеңіп, қуарып екі беттің қаны қашып, жығылды тастық ұшып жылап келіп. Тұлпар тұр тас қойнында жатты сұлу, үмітсіз тұңғиыққа батты сұлу. Үмітін ақыл қалып, сезім билеп, бір оңай істің жөнін тапты сұлу. Тез тұрып алмас қанжар қолын алды, аяр жан сорлы жаста қанша қалды. Алмастың суық жүзі ой түсіріп, кідіріп бір минутке сыңға салды. Мен өлем, келден қайт еттір қалса, өлтірмей қалмақ ұстап байлап алса, өлмейін, сүйгенімнің ісін білмей, кім білет, бағым жанар тірі қалса. Соны ойлап шықты сұлу тас көрмелеп, ажалға ашық күші болды себеп. Жау қашқан келден тосқан жерге қарай, дірілдеп көз жіберді сұлу жүдеп. Жау жеңіліп майданда келден қалған, жай шағыр ор қояндай ойнақ салған, керек-керек қаруды жиып алып, жүгіріп келеді екен тауға таман. Кенеттен өңі кірді жас баладай, жүгірді түсе сала атқа қарай, қарсы шауып шатқалдан шыға келіп, жолықты келденімен жас құралай.

мақтанып қуандырдым қысып сүйіп, қатарласып бетіме беті тиіп, сылқылдап жетім сұлу сүйдіргенде жаны құрғыр жайтаппай кетті күйіп.

0: бетбақтың шөлін басып, алабынан адасты арман асып. Кез болды қалың қамыс бір қопаға, шаңқай түстің кезінде қалжырасып.
1: Мен айттым тынығуды ат шалдырап, құралай ұнатпады түйсіңгіріп. Ұрғарыз яны бар жер шығар түспе деп, безек деді тілек қылып. Көмбедің демалсын деп тілегіне, түсінбей түйсіңгірген жүрегіне. Күлместей күлме еткен сорлымын ғой, арманда әлі күнем керегіне. Бір суда жас құралай жалғыз қалды, қал жырады қыстықтан бас айналды. Құралай ұялам деп шешінуге, шомыл деп менен бөлек тілей қалды. Тілегім бермей тұғын шамам бар ма, жас жүрек құл емес пе сүйгін жарға. Түспе деді қопаға мен түспедім, ылғи ғана мен жексем жөн бола ма.

жалаңаш сұлутырды даярланып, қанды көл қопа басты шырайын алып, күмістей аппақ тәнге күн шағылды, білек балтыр қояндай жымырланып, астында қара шаштың көз жаудырап, еркелейді өзін өзі құмарланып, екі алма аналықта алдиярлап, күліп тұр жас балаша шамдай жанып, жамбыдай тән үстіне әліп тартып, мықынсыз сұлу суға кетті батып. Қанатымен қағынған аққу ұқсап, шомылды сумен ойнап шалпылдатып, астында шам, үстінде күні жүзіп, ақ қайраңдай денесін қимылдатып, шошытты құралайды суды ойнаған, әлдене жан қамысты сылдыратып.

кешікпей қайтып келіп тұрағыма, қарадым жарымыз деп жан жағыма. Бұл неге кешікті де біз дегенше, шыңғырған дауыс келді құлағыма. Дамылсыз дыбыс күттім демім санап, әлсіздеу ішін тартты тағы жылап. Қоян алған бүркіттей шөге түсіп, құралайды жолбарыс жатыр талап. Тұрымтылдым садақпен қалдым тартып, жолбарыс та жығылды сеспей қатып. Қайғы басты қараңғылық қамағандай, қоштасып қопа бірге жылағандай. Жаралы тәнін құшып құралайдым, сорлы жан, мен күңірендім содан бұлай.

айрылдың өмірімнің жарығынан. Алып келіп қопаға тілін алмай, жасымнан көргенімнің бәрі қайғы. Жас жанды аямаған жасаған ай, несіне сенен қалып тірі жүрем, мені алсын сенімен тірі қоймай.

0: Жібек шаштың астында қанданған бет, жарадан қан саулады дүрілдеп ет, күңіреніп басында келден отыр, құралай көзін ашты екі үш рет. Сөйледі жүзін өлім нұры кіріп,
1: құшағын жайып тұр ғой анам келіп, қиянат пен туыма себеп болған, жауыз сейқын жоқ болды бір көрініп. Жан анам, барайын ба? Барайын. Риза бол балаңа, келден.
2: Құралай,
1: сүйікті тілегіңе жетпей қалған, мен өлсем де мақсатқа жетіп өлдім, анам сөзін орындады мойным алған. Сен де жет тілегіңе әуелдегі, шырын жар жүрегімнің жараланған. Мен өлді деп сен өлме өмір тіле, дұшпаныңнан кегіңді ал назаланған. Басында қабыл болды біздің тілек, өлсем де сол сымды қылам тірек. Өмір сүріп өркендеп ұрпақ өсір, соны сенен тілейді сүйген жүрек.

жас шығармай мөлдіреп екі көзі, осы еді құралайдың айтқан сөзі. Уәде деп зарланып серт айтқанда, куә болып үн қосқан жердің жүзі.

0: Сұлудың құралайдай сол болдысы, жеткенде ұмытуға кімнің күші? Бонтайым қартайғанша қасіретім сол, арман ба, емес барман маған осы.
1: Осын айтып, кеңкілдеп, келден жылап, алдын жуды сақалдан жас домалап, бұл арман мұнтекеңнің күйін жертіп, мұңдасты екі кәрі бірдей жылап.
0: Дариғай, талай жаудан кегімді алдым, соғысты бұл алапта талай салдым. Шақ нөмір сүрдім 3000 жылдық, не керек, жазылмайтын дертте қалды.
1: Деп келден тамам қылды барлық сөзін, қартайтқан бұл қайғымен бейшар өзін. Жазалы кім, жазасызды күйдірген кім? Тексерші өткендердің әрбір ісін.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Иса Байзақовтың Құралай сұлу поэмасы бойынша жасалған радиоинсценировка.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда ақын Бақыт Ихсанұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Ихсанов Бақыт Ихсанұлы 1934 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Бозша ауылында туған. Педагог, журналист, ақын, шежіреші. Тарбағатай өңірінің жылнамашысын айналған қаламгер, замана тамырын дөп басып, қоғам санасында сілкініс тудырған көптеген мақалалардың авторы. Туған өңірінің тарихы, ел мен жер шежіресі, оның ғажап адамдары жайлы эссе, танымдық рухты шығармалар жазып, ел жадында қалған қалам иесі. Оның түрлі кезеңдерде сырымды айтам. Жырла жүрек сырласым, тамырым менің тереңде, ұйқым келмейді, қанатты жылдар, таңдамалы, балаларға базарлық, сезім сырлар атты кітаптары жарық көрген. Алдым ба өмір нарқын арзандатып, жылап кетті ырыс бақ қайран уақыт. Өмір заңы мәңгілік күрес болса, мені дағы қойсын ба тайран. Адамдар білсе дағы өкінерін, бейқам жырау олардан өтінемін. Күнде батар, таңдатар өмір озып, тарқатылған тордай боп сетінедім. Сағым мезгіл тоқтамас тос дегенге, өкінерсің бір күні қош дегенде. Арзан сөйлеп дүние жалған ау деп, мән бермеппін шынында ештемеге. Жүрек сағат тоқтамайды, ескіреді, кейбіреудің ақылы кешкіреді. Уақыт көші алыстан шақырама, еміс-еміс әйтеуір естіледі. Адамдарға қашан бұл ескіреді.

ортада сырласып уақытпенен. Күндерден көңіліме шақыт терем, айдан аман, жылдардан есен өтсе адам үшін.

Ауыр сайқан самалы өбеді беттен, махаббатқа бай еді ауыл неткен. Бабамның жүрген жолдары мынау, бағыт беріп келеді көптен. Сауыр сайқан самалы мынау, саумалдай иісі шипа боп тұрау. Ас түсті толы қазына байлық, тауса да алмас жырласа жырау. Сауыр сайқан самалы өбеді беттен, күн нұрын шашып төгеді көктен. Құмарыған бай қарайды бір сәт, барқыт бел таудан жолаушы өткен. Сауыр сайқан саумал ғой толған, ал өзі елге мәңгілік қорған. Бақыт дегенімді кешірек білдім, киесін сезіп иесі болған. Мен неге жатсынамын, ұрпағыма тапсырамын, тоқтаталар уақыттығым, мен бақыттым.

Өмір қысқа, өте шығар қас қағым. Кеше ғана сияқты еді жас шағым. Қара шашым ақ қырауға малынып, бүгін соны мойындайтын жастамын. Жазым өтіп, жаңа өмір басталды. Кейде шілмей дастарқанда ас қалды. Құрығызын уақыттың қашанда біліп болмас сыры көп ау астарлы. Өтер уақыт, келер алда сан ғасыр, ашпаушы едім өмір жайлы жан ғасыр. Келер ұрпақ, бір өзіңе аманат, ұзарта бер гүл өмірдің жалғасын.

Бұл өмірдің көп екен ғой сұрағы, бірін шешсең бір алдыңнан шығады. Үлгергенше көп сұрақты шешем мен, бір күні ол жарға апарып шығады. Өмір жайлы ұғымымыз келтекен, ажал шіркін біреуге кеш, ал біреуге ертекен. Нағыз өмір өмір емес ертеңгі, жер бесігің нағыз өмір сертетем. Жаулас мейлі, даулас мейлі, дауласпа, өлгеннен соң өсек деген жау басқа. Бағыт алып қарысады жағоның, ал сонан соң жабысады сау басқа. Өмірдің дәл оған десең мәнісін, жүрегіңмен терең сырын танышын. Бұл фәнидің көп екен ғой жұмбағы, көп жұмбақты шешу деген тағысын.

бір шоқ гүл арнадым өзіңе, құрбыжан сағындым жүдедім. Сол гүлде өзім де сезім де, сол гүлде ораулы жүрегім. Аязды ақпанның қысында сен бедің сәулешім жылытқан. Бұл сөзді айтсам да қысыла, мәңгілік мен сені ұмытпан. Көргем жоқ ешкімге тіл қатып, үмітім, бақытым бір өзің. Жүргенім ұйқысыз түн қатып, неліктен ол жұмбақ біл өзің.

шарасына ай сәулесін толтырып, шалқасынан жатыр марқау көл тұнып. Жағадағы бүршік жарған ақ қайың қалғып кеткен жаңа ғана жел тұнып. Көрінбейді шарқұратын шығала, мен отырмын жыр тербетіп жағады. Шырқау көкте жымыңдайды жұлдыздар, қызыққандай мынау сұлу далаға. Түндер, түндер, қойсаңдағы ұйқымдап, ризамын отыруға күйтіңдап. Тағы келді, келді тағы бір көктем, мен өзіңе ғашық етіп сиқырлы.

Жаңбыр, жаңбыр, алғашқы жаңбыр жауды. Жібітіп кеуіп қалған тандырларды. Жауқазындар сілкіне көзін ашып, оятты ұйқыдағы санқырларды. Жаңбыр жауды, жеріме сағындырған, көрінеді жарысқан сағым қырдан. Табиғатай ерекше ғажапсың ау, тамсандырып көркіңе табындырған. Жаңбыр жауды ой қырды төгілдіріп, кемпір қосақ аспанға көзілдірік. Маза берме, шабытым жаңбыр боп жау, өлеңімді алайын шомылдырып.

Жасымасқа жас күнімде жасыппын, сөйтіп жүріп талай қырдан асыппын. Бұл өмірдің тәттілігін кеш сезіп, жүрсем дағы өмір саған ғашықпын. Ақ басым мен өмір саған ғашықпын, адал жанға бұл түзгіндей ашықпын. Сонда дағы жетпей жүрме бір нәрсе, әйтеуір мен ертеңіме асық.

арнамнан мен қашан асып тасыппын? Неге өмір мен сонша жасыттың? Жарығымды ерте менің сөндірме, бәрібір мен бір өзіңе ғашықпын. Береріңді берер болсаң таза бер, күнәм болса әділ жолмен жаза бер. Өткен ғұмыр өтті кетті өкінбен, қалған өмір тыныш өтсін, маза бер.

қиындықты қанжығама бөктеріп, шаршау менен көп күнімді өткеріп, қамал бұзған батырлардай қуанам, алыстан бір алаулаған от көріп. Ала отым, бақыт бекен, сор мекен, түбінде әйтеу, болармаған сол мекен. Не де болса тәуекелге бел байлап, қандай қиын болса дағы жолды өтем. Өмір тәтті, көрінеме тер төкпей. Ала отым сағым әзір ертектей. Күн көрісін күнделікті қаужыған, ертеңгісін ойламайтын еркектей. Ала отым, болашағым ертеңім, дәні нұрдан жаратылған өртеңім. Қиял қуған әзірше бір жолаушы, мен боламын, тегеліме еркемін. Ала оттың құпиясын шертемін.

О, адамдар, өлеңді аялаңдар, қанатының астына саялаңдар. Өлеңнің де киесі бар ақиқат, өлеңде емес, өзімді табалаңдар. О, адамдар, өлеңді аялаңдар, өлең жайлы шықпайды жаңа заңдар. Өлеңнің де киесі бар ақиқат, тылсым өлең туғызар сана заңғар. Сол заңғарда жатсынбай паналаңдар, тылсым өлең туғызар сана заңғар. Өлеңнің де киесі бар ақиқат, сол өлеңге бас иген даналар бар. Өлеңде де өмір бар, жобалаңдар, сол өлеңге бас иген тоба жандар. Өлеңнің де киесі бар ақиқат, түсінбесең өлеңге жоламаңдар. Өлеңде емес, өзімді табалаңдар.

біздер біздер патшадан да паңдармыз. Біздер біздер біреулерге арманбыз. Барды бар деп, жоқты жоқ деп жасырмай, бақытыңнан

көпшілікпен көп жүруге тырыстық. Бар екенін махаббаттың шындықтың

Шалғау мен ойдың тізбегін, барады күндер тым жырақ. Сезсемде алдан күздемін, көргем жоқ әсте тұнжырап. Жазымда тағы өкпем жоқ, өткелсап берген күзіме. Терімді бекер төккем жоқ, бедерсап жатыр әзімде. Темірді тепсе үзетін, жас едім менде өндірдей. Атқарып және күзетін, жыр шамын келем сөндірмей.

Осымен ақын Бақыт Ихсанұлының өлеңдерімен өрілген лирикалық сағатымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Жанар Оразымбетқызы, әуенмен әрлеп дыбысын үйлестірген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында өлең өлкесінде келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.